vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

0: Știi că device-ul pe care îl ai poate mult mai mult decât simplul scroll?
1: Folosesc aplicațiile de music streaming când sunt la volan.
0: Descarcă și asculți direct din aplicație.
1: E foarte tare!
0: Europa FM.

grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2

0: indiferența de la Rică.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.

0: Bună dimineața, Europa, 7:06 minute, te trezești în această duminică 3 mai și probabil primul tău instinct este să verifici dacă ceasul de pe noptieră glumește cu tine. Nu, nu glumește, atât arată ceasul, 7:06 minute. Sunt Mihai Dinu și te însoțesc pe frecvențele Europa FM într-un moment în care liniștea orașului este întreruptă doar de sunetul ibricului și de gândul că mai ai câteva ore de libertate deplină. Aerul de afară este proaspăt, în București este și soare, cu toate că este destul de frig, iar noi aici avem datoria de a-ți transforma trezirea într-un proces plăcut. Bună dimineața, Europa!
1: De 1 mai, Brico Depot dă tonul. În perioada 30 aprilie 13 mai, găsești grătarul perfect cu reduceri de până la 30% în magazine, pe site sau din aplicație. În continuare, asculți un hit românesc doar la Europa FM.

0: Bună dimineața, Europa! Rămâi cu noi pentru că urmează să testăm capacitatea plămânilor tăi de a genera zgomote vesele. Astăzi sărbătorim un mecanism de apărare mai vechi decât civilizația, singurul care ne ajută să trecem peste o ședință plictisitoare sau peste o amendă de parcare. Afli imediat de ce râsul este singura monedă care nu se devalorizează niciodată și cum putem transforma duminica asta într-o terapie colectivă prin umor. Rămâi cu mine!
1: Mihai Dinu îți dă bună dimineața Europa la Europa FM. La Europa FM ascultăm de tine. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.
2: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concert. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM. Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
3: Înapoi la muzică.
4: Playlistul meu favorit.
1: Europa FM.

Bună dimineața, Europa! Astăzi marcăm Ziua Mondială a Râsului. De fapt, ea se sărbătorește în prima duminică a fiecărei luni de mai. Deci suntem în 3 mai, suntem duminică, este Ziua Mondială a Râsului. Ce este râsul? Râsul este o reacție bizară și involuntară care ne salvează de la disperare în cele mai nepotrivite momente. Dacă analizăm această capacitate umană, realizăm că un hoho de râs bun echivalează cu o resetare a sistemului nervos. Găsim în umor un aliat de nădejde, mai ales când viața pare să ne testeze limitele cu prea multă seriozitate. Ne punem problema modului în care reușim să păstrăm această bucurie în ciuda știrilor alarmante, în ciuda traficului sufocant, în ciuda tuturor presiunilor care ne apasă. Așa că te întreb foarte, dar foarte direct, care este acel moment în care ai râs atât de tare încât ai uitat de toate problemele, sau cine este persoana care a reușit să te facă să zâmbești atunci când erai la coadă la bilete la Coldplay cu numărul 30.000. Aștept mesajele tale la 0728111222. Povestește-mi despre cea mai amuzantă gafă pe care ai făcut-o recent sau despre acea glumă care te face să râzi de fiecare dată când ți-o amintești. Aștept mesajele tale. Încă o dată, bună dimineața, Europa!

Bună dimineața, Europa, 7:31. Mesajele voastre îmi confirmă faptul că umorul este într-adevăr un sport național. Iată ce ați povestit voi, prietenii noștri. George din Ploiești, bună dimineața. La o nuntă am încercat să par foarte serios până când mi-a sunat telefonul în buzunar cu o melodie de desene animate. Am râs 10 minute împreună cu toată biserica, inclusiv cu tata Popa. Carina din București. Mihai, fiul meu de 4 ani, m-a întrebat într-o dimineață de ce am riduri la ochi. I-am spus că sunt de la atâta râs, iar el mi-a spus: mami, dar tu ești mereu serioasă când mă cerți. Ce logică are puștiul tău, Carina. Foarte bun, foarte bun. Adrian, Constanța, cel mai tare râd de mine însumi când realizez că am căutat ochelarii timp de o jumătate de oră în timp ce îi aveam pe nas. E un semn de înțelepciune sau de oboseală cronică, dar e amuzant. Mi s-a întâmplat și mie, dar cu cheile în buzunar. Ne scrie și ascultătoarea noastră. Ia stați să vedem cum o cheamă pe ascultătoarea noastră. Așa, Camelia Otilia. Ne scrie următorul lucru, că și pe ea a făcut-o să râdă în dimineața asta cineva. Ziua începe frumos, chiar în dimineața asta m-a făcut să râd cățelul. Am îmbrăcat haina purtată de fata noastră și cățelul nostru s-a întors din alergarea de dimineață să mă miroase. I-am zis că sunt doar eu. Aha, e, vezi, îi merge mirosul. Bună dimineața, ne scrie și Doris. Pe mine mă face să râd fiul meu de 15 luni când încerc să-l culc mai mult de 30 de minute și încep să mă agit, se uită la mine și râde cu poftă, râd și eu și trec toate. Un set de bancuri de pe vremea lui Ceaușescu. N-am să stau să citesc bancurile, citesc așa în privat. Vă fac vouă un rezumat în intervenția următoare. 7:33 de minute. Țineți aproape, ține aproape, revin imediat cu a doua porție de mesaje. Vedem dacă găsim și glumele alea de tată care sunt atât de proaste încât devin geniale. Sau dacă cineva a reușit să râdă astăzi doar uitându-se în oglindă. E cam dimineață pentru 7:33 de minute.

0: Bună dimineața, Europa! Revenim la sărbătoarea celui mai natural medicament disponibil pe piață, la sărbătoarea râsului. Continui să citesc mesajele tale care ne demonstrează că duminica este ziua perfectă pentru o porție sănătoasă de veselie. Ia să vedem ce ne scrie Ștefan din Cluj. Salutare, cel mai bun râs este cel cu fratele meu. Avem o glumă internă de vreo 20 de ani și este suficient să ne uităm unul la altul și să ne prăpădim de râs spre disperarea soțiilor noastre care nu înțeleg nimic. Țineți-o tot așa. Mihaela spune așa. Astăzi râd de planurile mele de a merge la alergat. M-am trezit, m-am uitat la pantofii de alergat, ei s-au uitat la mine și am decis de comun acord să ne mai întâlnim peste o săptămână. Victor, am râs cu lacrimi când am văzut un câine care încerca să prindă un fulg de zăpadă care îi tot cădea pe nas. Și Alina din Galați ne scrie următorul lucru. Mihai, glumele soțului meu sunt atât de previzibile încât râd înainte ca el să termine propoziția. E un fel de râs preventiv ca să păstrezi liniștea în familie. Ei, dragilor, vă mulțumesc pentru toate aceste mesaje. Este evident că râsul rămâne cea mai scurtă distanță dintre doi oameni. Păstrați tonul ăsta pe tot parcursul zilei.
1: Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
2: Duminica asta, interlocutorul meu este coordonatorul proiectului Pozitivești, Doru Șupeală.
3: Păi avem mare nevoie de vești bune din România care să ne dea mai multă încredere și mai mult curaj. Lucrurile astea vin dintr-o filozofie mai veche a mea, în care am pornit de la trei paradoxuri. Primul paradox este că țara asta a progresat enorm în ultimii 30 de ani, țara asta, poporul ăsta, oamenii din țara asta, în ciuda unui leadership oribil.
4: Da, societatea s-a schimbat în bine, în ciuda statului.
3: În ciuda leadership-ului, da, adică am avut leadership oribil, mediocru, nesimțit, incapabil.
4: Fără viziune.
3: Dar nu numai fără viziune, analfabet în multe situații. Să nu uităm de unii premieri pe care i-am avut, da?
4: Mai ales ministri, da.
3: Da, și totuși, în ciuda acestor piedici, noi am reușit să recuperăm o prăpastie uriașă pe care o aveam față de Occident în 1990.
1: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
5: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl, știi că merită.
7: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 7:47. Bună dimineața, Europa. Prima oră acestei dimineți de duminică, așa am încheiat-o, sub semnul bunei dispoziții. Sper că te-am lăsat cu mușchii feței relaxați și cu o perspectivă, să-i spunem, mai îngăduitoare asupra propriei tale persoane. Aș vrea să te pregătesc pentru că după 8 părăsești zona asta de confort a glumelor de familie pentru a intra într-un teritoriu unde știința, religia și arta se întâlnesc în moduri complet, dar complet neașteptate. Dar asta după ora 8. Dar mai vorbim până atunci.
1: Europa FM.

Așa să vă fie ziua, beautiful day, rămâi pe recepție pentru că ora următoare îți dezvălui de ce ploaia atunci când este ea, când este, este de fapt un combustibil gratuit pentru creierul tău și îți povestesc tot în ora următoare cum a ajuns Vaticanul să discute despre etica inteligenței artificiale. Iar până la 10 afli de ce un medic de 103 ani ne oferă cea mai importantă lecție despre longevitate și de ce vara ta ar putea fi marcată de cel mai scump bilet de avion din istorie. Dar până una alta ne oprim fix la ora 8 la știrile care contează, prezentate de Andrei Ștefan. Rămâi cu mine!

0: Mi între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Turdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou. Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.

0: Europa FM, este ora 8. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit! Cresc ușor temperaturile în est și sud-est, vor fi posibile ploi slabe. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade, cu 16 grade în capitală, anunța ANM. Risc de avalanșă de gradul 2 în munții Făgăraș și Bucegi. La Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară aproape 1,5 metri. Accesul în zonă se face doar cu telecabina de la Bâlea Cascadă, transmite Anca Marin.
2: Potrivit meteorologilor, la peste 1800 de metri altitudine în munții Bucegi și Făgăraș sunt posibile avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii. Riscul este de gradul 2 pe o scală de la 1 la 5. Creșterea temperaturilor va favoriza topirea și umezirea zăpezii de la suprafață. Salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că alegerea traseului pentru schi este extrem de importantă în astfel de condiții. La peste 2000 de metri altitudine, la Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară peste 140 de centimetri. Iubitorii muntelui pot ajunge în zonă doar cu telecabina de la Bâlea Cascadă. Anca Marin, Europa FM.
1: Amintim, ieri un schior de 35 de ani a murit după ce a fost surprins de avalanșă pe Valea Coștilei din munții Bucegi. Era pompier militar în cadrul ISU Brașov și schia în afara pârtiei amenajate împreună cu alți doi prieteni. Cei din urmă au fost recuperați în viață de salvamontiști și coborâți în siguranță la baza văii. Peste 20% dintre persoanele angajate din Uniunea Europeană au lucrat în weekend anul trecut, arată un raport al Oficiului de Statistică al UE. Majoritatea lucrează în vânzări, servicii și agricultură. Cu detalii, Adriana Sârbu.
3: Ponderea a fost mai mare în rândul persoanelor care lucrează pe cont propriu. Aproape 46% dintre angajatori și 36% dintre lucrători muncesc la sfârșit de săptămână, arată datele Eurostat. În țările europene, Grecia a avut cea mai mare pondere de angajați care au lucrat în weekend, peste 31%, urmată de Cipru și Malta. La polul opus, cele mai mici rate au fost înregistrate în Lituania, Polonia și Ungaria. În cazul celor care desfășoară activități independente și lucrează în weekend, lucrătorii din Grecia au avut cea mai mare pondere, de 75%, urmați de cei din Belgia și Franța. Ungaria, Slovacia și Polonia au înregistrat cele mai mici ponderi.
1: Și o știre din sport, ora de start pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami a fost modificată. Cursa de astăzi va avea loc cu 3 ore mai devreme, adică de la ora 20, ora României, față de ora 23 inițial, din cauza furtunilor puternice ce sunt prognozate. Kimi Antonelli de la Mercedes va porni din pole position. Primul rând este completat de Max Verstappen de la Red Bull, care s-a clasat pe locul 2 pe grila de start. Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Acum vă las în compania lui Mihai Dinu.
0: Mulțumim mult, Andrei, ne reauzim la ora 9. Bună dimineața, Europa, ora 8 te găsește în fața unei zilei de 3 mai care îți cere să fii curios și vigilent. Sunt Mihai Dinu și te invit la Europa FM într-o oră dedicată marilor întrebări ale prezentului, de la salvarea sufletului în era digitală până la beneficiile neștiute ale vremii de afară. Rămâi cu mine!

0: Bună dimineața, Europa! Te tem că AI-ul îți va lua locul de muncă? Ei, să știi că e cam pistol cu apă față de temerile Vaticanului. Vaticanul se teme că AI-ul îi va lua locul în fața divinității. Aflăm imediat cum papa încearcă să pună limite etice mașinăriilor care gândesc singure.
1: Univer, sosurile care transformă orice grătar într-o experiență de neuitat, îți oferă cea mai bună muzică românească de ieri și de azi, chiar acum, la Europa FM. Urmează un hit special de 1 mai.

0: Bună dimineața, Europa! Bună dimineața, dragilor! 8 și 16 minute. Am urmărit cu interes și îngrijorare poziția oficială a Vaticanului, care a început să emită directive clare privind utilizarea inteligenței artificiale. M-am uitat peste această îngrijorare a Bisericii Catolice și am realizat că miza este păstrarea, hai să-i spunem, a demnității umane într-o lume care este suprasaturată de coduri și de calcule reci. Papa Francisc îndeamnă liderii tehnologii să creeze o algoretică, un set de principii morale care să ghideze evoluția mașinilor. Găsesc în acest demers așa o încercare de a preveni transformarea omului într-o mașină, într-o simplă anexă a sistemelor automate, iar dezbaterea poate te forțează să te întrebi unde se termină asistența digitală și unde începe pierderea autonomiei morale. Îți pui problema modului în care valorile tale spirituale pot supraviețui într-un mediu în care, da, eficiența este singurul zeu acceptat și te simți martor la o negociere istorică între dogmă și inovație și sper că spiritul uman va rămâne mai greu de deșifrat decât orice linie de cod. Și cum speranța mare ultima...
1: Cauți pe internet

0: Ce știi? Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei, plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: În luna mai te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
11: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
12: Înapoi la muzică.
13: Îmi place Selena Gomez,
14: Miley Cyrus,
15: Ed Sheeran.
14: Toți sunt aici.

Bună dimineața, Europa! Urăș ploaia! Știința spune că greșești, afli imediat de ce ieșirea prin stropii de apă reprezintă cel mai bun antrenament pentru sănătatea ta mentală. Rămâi cu mine!

0: Europa, am analizat niște date publicate de BBC Future și am realizat că întreaga noastră versiune față de vremea ploioasă reprezintă o mare eroare de judecată. Am descoperit un adevăr care sfidează instinctul nostru de a căuta adăpost. Mersul prin ploaie stimulează creierul în moduri unice și oferă o stare de bine pe care soarele cel mai strălucitor abia dacă o poate egala. Găsim în picăturile de apă care ne udă jacheta un combustibil pentru funcțiile noastre cognitive, iar procesul este mult mai complex decât o simplă plimbare în natură. Savanții explică modul în care sunetul ploii, pe care îl numesc zgomot roz, reușește să sincronizeze undele cerebrale și reduce activitatea în zonele responsabile cu anxietatea și stresul cronic. Pentru că te afli și sub influența mirosului de pământ umed, cunoscut sub numele de petricor, el declanșează amintiri ancestrale de siguranță și abundență și experiența ta acționează ca un calmant natural și forțează mintea să iasă din bucla gândurilor repetitive. Deci, baia de aer umed îți îmbunătățește atenția selectivă, îți oferă o claritate mentală pe care nici o băutură energizantă nu o poate mima și ne punem evident problema modului în care am ajuns să privim ploaia doar ca pe un inconvenient, nu-i așa? Când ea, de fapt, reprezintă un instrument gratuit de recalibrare a sănătății mentale. Bună dimineața, Europa! Rămâi cu mine!
1: La Europa FM adunăm subiectele zilei la început de seară. De la 18:15, după jurnalul Europa FM, e din nou liber la dezbatere. Bun găsit în Piața Victoriei! Primește informațiile relevante și înțelege pe deplin evenimentele. Alături de vocile care contează. Ascultă Piața Victoriei cu Tudor Mușat, Mădălina Dobrovolski și Sebastian Zahman. Marți, miercuri și joi de la 18:15 la Europa FM.

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou. Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici porvită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad.
6: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Gata cu munca, gata de aventură. Europa FM te invită la Dino Park Râșnov într-un weekend colosal. Între 1 și 3 mai ai super distracție cu mici dinozaurieni, cu cel mai mare animatronic din România, de 2 ori cât o girafă și cu un film în exclusivitate în cel mai tare cinema 9D. Ia-ți familia și vino să trăiești experiențe unice pe picior mare la Dino Park Râșnov. Eveniment aprobat de cei mai simpatici dinozauri și susținut de Europa FM.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 8:43 de minute, ni se alătură Iulia Noc pentru rubrica de tehnologie.
1: Hi-Tech cu Iulia Noc la Europa FM.
2: Salutare, bine v-am găsit! Cu succesul misiunii Artemis 2, primul zbor cu echipaj uman în jurul lunii în peste 50 de ani, încă proaspăt în memoria noastră, vă propun astăzi să nu revenim cu picioarele pe pământ, ci să ne aventurăm, cum spunea genericul unui celebru serial, cu îndrăzneala acolo unde nimeni nu a mai ajuns. Chiar dacă momentan doar cu gândul și cu proiecte. Să vă spun despre ce este vorba. România a obținut 7 premii 1, 5 premii 2 și 5 premii 3 într-o competiție globală. Este vorba despre un concurs de proiecte de colonizări spațiale cu un nume lung, Gerald K. O'Neill Space Settlement 2026, organizat de National Space Society.
3: Această organizație, din care fac parte mai mulți cercetători, oameni de știință, organizează în fiecare an acest concurs. Fiecare echipă înscrisă proiectează aproape de la zero o navă spațială destul de mare, care poate susține un număr generos de oameni în spațiu pe o durată lungă de timp.
2: L-ați ascultat pe Sabin Naghi, el face parte din echipa Dava Orbital de la Colegiul Național Sfântul Sava din București. Echipa Dava Orbital a obținut locul întâi la clasa 10-a. Participanții la acest concurs, de la gimnaziu până la liceu, trebuie să gândească soluții complete, de la inginerie și arhitectură spațială până la sustenabilitate, economie și viață socială în afara Pământului. Ce au proiectat câștigătorii? Am aflat de la o altă membră a echipei, Carina Brebenaru.
4: Noi am reușit să realizăm conceptual, evident, un sistem de navă orbitală autonomă care susține în jur de 3500 de locuitori. Am realizat multe calcule cu reglarea atmosferei, reciclarea apei.
2: Nu e un concurs așadar de idei SF, ci unul interdisciplinar care combină știința, tehnologia, designul și gândirea critică. Potrivit regulilor, toate calculele și proiecțiile trebuie făcute de elevi fără AI.
3: Noi, cel puțin în România, ne bucurăm că în clasa noua facem destul de multă mecanică cu forțe și atunci așa, măcar la un nivel conceptual, înțelegem destul de bine ce înseamnă cu poziționarea în spațiu, cu orbitarea, adică nu e ceva așa complicat, și la chimie, cu combustibilul, cu reacțiile, adică chiar pot să zic că ne-am descurcat destul de bine. Este într-adevăr creativ, adică decât să întrebi un agent AI care să te ghideze puțin, poate să grăbească puțin procesul, îți oferă ocazia să mergi mai, să îți alegi tu, să vezi cum ți se pare mai potrivit, adică să explorezi înainte să găsești cele mai bune două variante, să zicem, pentru tine.
2: Obiectivele tinerilor. Ne întoarcem la Carina și Sabin.
3: Pentru echipele premiate este ocazia de a participa la ISDC, International Space Development Conference, care se organizează în fiecare an de către NSS. Anul acesta, spre exemplu, ISDC este în McLean, Virginia, și ne dorim să ne ducem.
4: Doresc să putem să avem cât mai mult acces la conversații cu cercetători în domeniu, să putem să ne urmăm studiile în aceste domenii care nouă ne plac.
2: Să mai spunem că performanțele echipelor din România care au participat la această competiție sunt cu atât mai impresionante cu cât concursul a adunat peste 23.900 de elevi din peste 30 de țări. Cu gândul la spațiu și cu picioarele pe pământ, atât pentru astăzi. Până data viitoare, să ne auzim cu bine!
1: Europa FM. Cea mai bună muzică.

Bună dimineața, Europa, ora 8 se încheie aici, dar revenim fix după știrile care contează, știrile de la ora 9 alături de Andrei Ștefan, cu un top care va aprinde spiritele, clasamentul operelor lui Shakespeare. Știu că ești fiert pe teatru și pe Shakespeare. De asemenea, aflăm dacă vacanța ta de vară va deveni un lux inaccesibil din cauza prețurilor la combustibil. E, aici ar putea, ai putea fi un pic mai sensibil decât la Shakespeare.

0: Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Europa FM, este ora 9. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Cresc ușor temperaturile în est și sud-est, vor fi posibile ploi slabe, maxime între 12 și 23 de grade astăzi, cu 16 grade în capitală, anunță ANM. Astăzi este Ziua Mondială a Libertății Presei. România este pe locul 49 la nivel global în ceea ce privește libertatea presei, dar rămâne în categoria problematică la acest capitol. Ne spune mai multe Liliana Nicolae.
2: România a înregistrat o ușoară îmbunătățire, dar tendința generală este de deteriorare, marcată de presiuni politice, legislație restrictivă și condiții economice fragile care afectează independența jurnalismului. Potrivit raportului, cazuri precum cel al Emiliei Șercan ilustrează riscurile la care sunt expuse vocile critice, inclusiv hărțuirea online. În paralel, chemarea jurnaliștilor în instanță a devenit o practică de intimidare. Norvegia se află în topul clasamentului și, de menționat că Republica Moldova se află înaintea României pe locul 31. Este singura țară din Europa de Est cu statut satisfăcător, în condițiile în care, pentru prima dată în istoria indexului mondial, peste jumătate dintre țările lumii se încadrează în categoriile dificile sau foarte grave pentru libertatea presei.
1: Primăria Capitalei alocă 15 milioane de lei pentru a pune în siguranță malurile lacului Helăstrău. Nu sunt singurele schimbări pregătite de edilul Ciprian Ciucu pentru cel mai mare parc din București. Aflăm detalii de la Florentina Mihăiță.
3: Alei crăpate, gata să se surpe în lac, sunt peste tot în parcul Helăstrău. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat autorizația pentru lucrările necesare punerii malurilor în siguranță.
4: Se va lua foarte puțin, undeva la o jumătate de metru, maxim un metru din suprafața lacului, dar altfel nu avea decât să iei din parc.
3: Edilul general al Bucureștiului e nemulțumit de cum arată acum cel mai mare parc din București, iar pe 9 mai, de Ziua Europei, a programat o dezbatere în Helăstrău cu peisagiști și arhitecți care să vină cu propuneri de modernizare a parcului.
4: Principalele parcuri mari din Europa nu mai sunt betonate, se folosește un pietriș, dar nu halul în care l-au folosit colegii noștri, te dea funzinile și nu poți să mergi, da. Poate mai debetonăm din alei și îl facem puțin mai natural.
1: Ieri a fost inaugurat Muzeul Lânii. Funcționează în vechea moară din comuna sibiană Râul Sadului. Comuna din mărginimea Sibiului este renumită pentru creșterea oilor și pentru brânza de burduf. Transmite Anca Marin.
5: Lina, cu anii urmă, a fost neprețuită.
6: La Râul Sadului, gospodinele încă mai păstrează meșteșugul cu care s-au pomenit din bătrâni și țes la război. Paraschiva Arsenie povestește.
5: Din firul de lână vopsit facem soalele pe pat, tricaule și bluză și desaj.
6: Muzeul funcționează în vechea moară din sat. Clădirea a fost renovată cu fonduri europene. Primarul Daniel Minea.
7: Vrem să prezentăm, de fapt, și povestea lânii, cum ajunge lâna de pe oaie la produs finit, să putem duce cumva tradiția asta mai departe, să știe și generația tânără care acum azi numai pe telefoane, cum de fapt trăiau bugincii noștri și dădeau valoare acestor produse naturale.
6: Tot acum a fost deschis și sezonul de ecoturism și drumeții montane în Țara Colibelor. Anca Marin, Europa FM.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Mihai, înapoi la tine.
0: Mulțumim mult, Andrei. Ne reauzim la 10. Spun încă o dată bună dimineața, Europa. Ora 9 se deschide capitolul final al acestui matinal de duminică. Sunt Mihai Dinu și te invit să analizăm împreună cum arta clasică și tehnologia de vârst ne pregătesc o vară a extremelor. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Bună dimineața, Europa! Cât valorează o tragedie bine scrisă? The Guardian a pus în ordine piesele lui Shakespeare și rezultatul a fost... Afli imediat unde se situează Hamlet în ochii criticilor moderni.
1: Univer, sosurile care transformă orice grătar într-o experiență de neuitat, îți oferă cea mai bună muzică românească de ieri și de azi, chiar acum, la Europa FM. Urmează un hit special de 1 mai.

0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: No, plec.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am făcut castofonul.

0: Bună dimineața, Europa. Am analizat un top din The Guardian cu ierarhia celor 37 de piese ale lui Shakespeare și, până la urmă, ele reflectă valorile noastre actuale. Regele Lear și Hamlet ocupă în continuare locuri fruntașe și confirmă că dilemele umane profunde despre putere, despre nebunie, despre trădare, rămân neschimbate de secole. Găsim în această analiză o confirmare a faptului că arta mare supraviețuiește oricărei epoci tehnologice și oferă răspunsuri acolo unde poate că algoritmii eșuează. Încă. Reevaluarea operelor lui Shakespeare ne forțează să recunoaștem că personajele lui sunt încă mult mai vii decât mulți dintre contemporanii noștri și piese considerate minore încep să urce în clasament pe măsură ce publicul caută noi înțelesuri în satira politică sau în comediile amare și evident că ne punem problema modului în care un dramaturg, un scriitor de acum 400 de ani reușește să ne descrie fricile actuale cu o precizie foarte, foarte bună. Nu? Te simți provocat să redeschizi sau să deschizi o carte veche pentru că înțelegem că spiritul uman este o piesă de teatru care se joacă la infinit cu aceleași pasiuni și aceleași erori fundamentale.
1: Mornings. Asculți Bună dimineața Europa cu Mihai Dinu la Europa FM. Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
2: Duminica asta, interlocutorul meu este coordonatorul proiectului Pozitivești, Doru Șupeală.
3: Una dintre marile probleme ale României este neștiința de a colabora. Nu avem încredere în ceilalți și nu știm să colaborăm. Lipsa acestei colaborări apare încă din școala generală, când colegul nostru este dușmanul nostru, pentru că părinții noștri vor ca numai noi să luăm 10, nu să ia și eu la 10. Sau dacă luăm noi nota 9, ai de capul meu, de ce Vasile și Maria au luat 10? Și mai degrabă ești învățat să-i faultezi pe traseu pe cei doi colegi, decât să lucrezi împreună cu ei. De aici trebuie să pornească. Nu avem nevoie de o orientare optimistă sau pesimistă per se, ci avem nevoie de o gândire în care să ne propunem progres. Și asta cred că poate să-și asume oricine.
1: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
4: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Încep cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
7: Agricultura înseamnă muncă, răbdare și oameni care merg înainte, indiferent de sezon. De 20 de ani, Netagro este alături de fermierii și fitofarmaciile din România, oferind soluții, consultanță și produse de încredere. Netagro susține agricultura performantă de 20 de ani.
8: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
4: Revenim cu muzica în ritmul tău. Europa FM.

0: De 1 mai, Univer îți aduce un strop de inspirație. În continuare, la Europa FM, descoperi informații interesante și secrete utile pentru cel mai reușit grătar. Un 1 mai savuros începe cu cele mai bune alegeri.
1: Marea dezbatere a oricărui grătar serios: ce bei la el? Clasicul absolut rămâne berea rece, care merge cu orice, de la mici la coaste până la cârnați și pui. Vinul roșu e alegerea celor care vor să dea un aer mai sofisticat petrecerii în aer liber, mai ales dacă pe grătar e ceva mai elaborat. Cidrul e varianta ușoară, perfectă pentru o după-amiază lungă. Iar dacă ești șofer sau pur și simplu vrei ceva răcoritor, o limonadă de casă cu mentă sau o apă minerală cu gheață și lămâie sunt alegerea perfectă. Important e să ai tot ce trebuie pe masă, inclusiv sosul potrivit pentru fiecare preparat.
0: Acest moment ți-a fost oferit de Univer, sosurile care fac diferența pe masa de 1 mai. Pentru mai multă savoare și voie bună, rămâi alături de noi la Europa FM.

0: Bună dimineața, Europa, 9 și 39 de minute. BBC Future ne semnalează un fapt foarte interesant. De fapt, ne spune o poveste a doctorului Howard Tucker, care a părăsit această lume în vârstă de 103 ani, fiind cel mai vârstnic medic practicant din istorie, a practicat până la vârsta de 100 de ani. Vârsta, viața acestui om conține secretul longevității reale, adică o curiozitate permanentă și refuzul de a te pensiona de la viață. Combinația între beneficiile naturii și pasiunea pentru muncă îți oferă rețeta perfectă pentru a da sens vieții pe care o trăiești, iar parcursul acestui neurolog legendar merită analizat pentru a înțelege că munca reprezintă de fapt un exercițiu de menținere a tinereții intelectuale. Howard îți demonstrează că stagnarea este singurul inamic real, în timp ce implicarea activă în probleme te ține conectat la prezent.
1: Pentru toți cei care uită să aibă grijă de ei. Pentru cei care pun mereu pe altcineva pe primul loc. Pentru tine. În fiecare duminică de la ora 10, Europa FM îți aduce Ai grijă de tine. Emisiunea care îți oferă informații esențiale despre sănătate, explicate clar de specialiști. Descoperă cum să trăiești mai bine, mai echilibrat, mai informat. Pentru că sănătatea ta merită atenția pe care o dai altor lucruri. Ai grijă de tine. Informații care îți fac bine. Cu Dana Istrate. Doar la Europa FM.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică nouă Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 de lei cu 200 de lei discount și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 de lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine.
10: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
9: În o comunitate se cunoaște după fapte, la, la, la.
10: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
11: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
11: Da, domnule.
14: I-am parafat. Clinica Santé.
12: recomandată de medici parafată de pacienți.
13: Clinica Samtex poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bună dimineața, Europa, la final. Să nu uităm că astăzi este și ziua mamei, o ocazie care ne face să lăsăm deoparte tehnologia sau analizele reci pentru a ne aminti de omul care practic ne-a învățat primii pași. Te uiți la viața ta și realizezi că mama ta reprezintă prima formă de dragoste pe care ai cunoscut-o vreodată și e prezența care ți-a oferit siguranță chiar și în cele mai grele momente, ca să folosim așa cuvinte de lemn. Găsești în vocea ei sau în amintirea ei un confort pe care nicio inovație modernă nu-l poate înlocui și ți-amintește că ești în mare măsură rezultatul sacrificiilor și al răbdării ei infinite. Sunt Mihai Dinu, îți mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, rămâi pe Europa FM pentru noutățile orei 10, prezentate de Andrei Ștefan. Să ai o zi de duminică senină, plină de zâmbete și de momente prețioase. Pe curând!

0: departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună, noi suntem BRD și vrem să fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Caravana Codnar din dragoste pentru vinul românesc pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari din dragoste pentru vinul românesc.
9: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
10: Rica.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
12: Între 29 aprilie și 3 mai ai 30% reducere la toată gama de bere Ciucaș. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
14: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
15: Lidl. Știi că merită!
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Europa FM, este ora 10. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Cresc ușor temperaturile astăzi, vor fi între 12 și 23 de grade în țară, cu 16 grade în capitală. În est și sud-est vor fi posibile ploi slabe, potrivit ANM. PSD îi reproșează premierului că 5 miliarde de euro din banii programului SAFE merg către o firmă din Germania și doar 800 de milioane de euro către o firmă din România. Schema de gestionare a programului de investiții pentru armată a fost votată în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu, a replicat Ilie Bolojan într-o conferință de presă la Suceava.
2: Prin mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Și la data respectivă, la propunerea premierului, cancelaria primului ministru a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. Deci, în primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată ca anumite lucruri se continuă.
1: Pe Facebook, Marcel Ciolacu a scris că documentele oficiale îl contrazic pe Ilie Bolojan. Desemnarea cancelariei premierului ca integrator al programului SAFE s-a făcut printr-o ordonanță de urgență a guvernului Bolojan pe 20 noiembrie 2025, iar Ilie Bolojan a semnat personal decizia pentru numirea grupului de lucru, susține Marcel Ciolacu. Continuăm știrile. 21 de trenuri noi stau în parcare în stația București-Obor. Nu au mai fost puse în circulație pentru că nu s-au construit hale de mentenanță pentru întreținere. Vina ar fi împărțită între constructor, o companie poloneză și autoritățile române. Ministrul interimar al transporturilor a chemat ambele părți la masă săptămâna viitoare pentru a rezolva situația. Cu detalii, Lucia Ciocârlie, Haranguș.
3: Cele 21 de garnituri sunt noi și zac în stația București-Obor de aproape 5 luni, dezvăluie ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Riscă să iasă în curând din garanție, fără să fi parcurs un kilometru. Așa apar noi contracte de mentenanță, acuză Miruță.
4: Toate condițiile miroase a nou, trenuri modernizate. Nu înlocuiesc trenurile vechi care merg astăzi printre gările din România, ci stau blocate aici pe care se pune praful, se decolorează soarele, se adaugă grafiti.
3: Trenurile fac parte dintr-un lot de 62 de garnituri cumpărate în 2024 de statul român de la compania poloneză PESA. Valoarea contractului aproape 3 miliarde de lei, bani europeni prin Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. Prin contract urmau să fie amenajate și spații de mentenanță pentru întreținerea ramelor. Construcția lor nu a început până acum.
1: Fără actori și scenariști generați de inteligență artificială, la primile Oscar, noile reguli emise de organizatorii galei se vor aplica de anul viitor. Are detalii Liliana Nicolae.
5: Potrivit noilor reguli ale Academiei care organizează Oscarurile, cineaștii pot folosi instrumente ale inteligenței artificiale, dar un actor astfel creat nu va fi eligibil pentru un Oscar, a precizat organizația într-un comunicat. De asemenea, a transmis că scenariile trebuie să fie scrise de oameni pentru a fi luate în considerare. Regulile prevăd că Academia poate solicita informații suplimentare pentru a verifica dacă producțiile înscrise au fost create de oameni. Modificările vin după debutul anul trecut al unei actrițe generate de inteligență artificială și după ce angajații din industria filmului și televiziunii au protestat de teamă că studiourile vor folosi această tehnologie pentru a înlocui lucrătorii umani și pentru a reduce costurile.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Acum urmează emisiunea Ai grijă de tine cu Dana Istrate.
6: Mulțumesc! Discutăm astăzi despre sănătatea mamei și a fătului în timpul sarcinii, despre cum evoluează sarcina și despre situațiile în care aceasta poate deveni una cu risc. Ce rol au morfologiile fetale în urmărirea dezvoltării bebelușului? Când sunt recomandate testele genetice și ce informații pot oferi acestea? Și cât de devreme pot fi identificate eventualele probleme? Aflăm răspunsurile în curând la Ai grijă de tine, de la doamna dr. Amira Moldoveanu, într-o discuție despre monitorizarea corectă a sarcinii și despre cât de mult ne ajută medicina modernă să înțelegem evoluția bebelușului. Vă aștept!
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da!
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule!
10: Ia-mi parafat! Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
9: Orange e aici.
12: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
13: Între 29 aprilie și 3 mai ai pachet Pepsi Regular sau Twist 2x2 litri la doar 13,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: comunice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: grijă de tine cu Dana Istrate la Europa FM.
1: Bună dimineața, sunt Dana Istrate, bun găsit la Ai grijă de tine. Sarcina este o perioadă unică, plină de întrebări, de emoții și uneori incertitudini. Astăzi, medicina oferă viitorilor părinți acces la informații din ce în ce mai detaliate despre evoluția bebelușului încă din primele săptămâni de sarcină, de la teste genetice care pot aduce răspunsuri timpurii până la morfologiile fetale care urmăresc dezvoltarea pas cu pas. Monitorizarea sarcinii este esențială pentru depistarea precoce a unor eventuale probleme. Despre ce putem afla astăzi despre făt în timpul sarcinii, ce înseamnă screeningul corect și cum sunt gestionate sarcinile cu risc, discutăm cu doamna dr. Amira Moldoveanu, medic primar, obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale, cu supra-specializare în medicină materno-fetală. Bună dimineața, bine te-am găsit! Hai să ne gândim așa, din momentul în care rămânem însărcinate, care ar fi pașii care ar trebui făcuți, astfel încât să ne asigurăm că vom avea o sarcină pe care o putem duce la termen.
2: Într-adevăr, sarcina este un moment delicat pentru fiecare pacientă și asta pentru că e ceva nou și de multe ori mult așteptat. În primul rând, o monitorizare corectă înseamnă o standardizare și individualizare pe fiecare pacientă. Astfel, la momentul lor în evidență, după ce confirmăm sarcina, începem un plan de urmărire al sarcinii. Și asta constă, efectiv este un plan, practic fiecare lună aduce ceva nou și anumite

0: urmeze?
1: În primul rând, istoricul obstetrical al pacientei. Dacă pacienta a avut sarcini înainte, dacă au fost duse la termen, dacă au avut sarcini oprite în evoluție, feți cu malformații sau în familie ceva ce ar trebui să fie consemnat. Obezitatea este un factor de risc, antecedente de preeclampsie, tensiune în timpul sarcinii. Fumatul este iar ceva ce punctăm că ar trebui evitat în timpul sarcinii. Automedicația, epilepsia, depresia și multe alte boli cronice care trebuie doar menționate. Că odată ce sunt menționate, lucrurile clar au un prognostic bun, doar trebuie să știm la început.
0: Diabetul, mai adăugăm, nu?
1: Este și diabetul, da? Într-adevăr, odată ce pacienta este cu obezitate, ne așteptăm să fie și diabetul prezent, iar hipertensiunea de multe ori nu este la începutul sarcinii, nu este hipertensiunea preexistentă sarcinii, dar aceasta poate apărea în decursul undeva pe la trimestrul al doilea. Noi încă din trimestrul întâi evaluăm pacienta și determinăm dacă are un factor de risc pentru a dezvolta tensiune în timpul sarcinii. Tensiunea în timpul sarcinii este denumită preeclampsie, complicația este denumită preeclampsie și cumva o anticipăm încă de la trimestrul întâi.
0: Mai punem pe listă și trombofilia. Știm că sunt multe femei care descoperă că au această afecțiune.
1: În special o determinăm la pacientele care sunt investigate preconcepțional și aici mă refer la pacientele care au sarcini obținute prin FIV. Într-adevăr, trombofilia este un factor de risc atât pentru mamă cât și pentru făt. Pentru făt, pentru restricție de creștere intrauterină, adică fătul nu reușește să ajungă la capacitatea lui maximă de creștere, dar și pentru acest lucru, dacă îl știm dinainte, avem metode să întâmpinăm.
0: Cât de mult s-a schimbat felul în care monitorizăm o sarcină în zilele noastre față de anii precedenți?
1: S-a schimbat și s-a schimbat pentru că sunt mulți specialiști în medicina materno-fetală care sunt trainuiți pe perioadă clasică de timp, nu numai și în România, dar și în afara țării. Bineînțeles, și tehnologia ne ajută foarte mult. Avem aparate de care dispunem și putem vedea de la cel mai mic amănunt. Și pe partea de factori de risc sunt diverse studii care ne ajută și dacă urmărim protocoalele respective, ne așteptăm ca totul să fie bine.
0: Știm că primul trimestru este cel mai important. Este foarte important ca femeia să meargă la controle, să-și facă toate analizele și mai ales ecografii sau morfologii fetale, da? Și se fac încă din primul trimestru. De ce contează atât de mult monitorizarea acestor prime săptămâni de sarcină?
1: După confirmarea sarcinii este recomandată morfologia de trimestrul întâi, care este recomandată undeva între 12 și 14 săptămâni. Vorbim de un făt de 5-6 cm atunci, unde putem depista atât malformații în acel moment, cât și evoluția sarcinii o putem anticipa. Cum vorbeam și de preeclampsie și în momentul în care avem un factor de risc de preeclampsie, putem administra pacientei aspirină, care este considerată și pe baza unor înalte studii de referință că reduce riscul de preeclampsie și de restricție de creștere intrauterină. Preeclampsia nu este doar pe parte maternă cu afectare, este și pe parte fetală.
0: La ce se uită medicul în momentul în care o vizualizăm pe mămică ecografică? Ce urmărește? Apropo de dezvoltarea fătului în aceste prime săptămâni de sarcină.
1: Da, în primul trimestru de sarcină măsurăm bebelușul, viitorul bebeluș și estimăm o dată probabilă a nașterii în funcție de măsurătoarea pe care o avem atunci. De ce? Pentru că uneori ovulația nu este la timpul care îl considerăm noi. Astfel, uneori putem avea modificări pe data probabilă a nașterii. Evaluăm fătul din punct de vedere structural, din cap până în picioare, îmi place să precizez asta pacientelor, și în trimestrul întâi de sarcină putem avea malformații pe care le putem detecta în acel moment, și anume la nivel cerebral, anencefalia, spre exemplu, la nivel cardiac, prezența membrelor, cele trei segmente, prezența vezicii urinare și evaluarea, că mă întrebai de preeclampsie, cum putem, evaluarea măsurătorilor arterilor uterine și totodată valoarea papeiului, care este un hormon secretat de placentă și pus în algoritmul pe care noi îl avem de detecție a screening-ului pe care îl avem în trimestrul întâi, putem anticipa și oferi acea medicină preventivă prin aspirină.
0: Năsucul e important? Septul e important?
1: Sigur că da. În prezența osului nazal, cât și translucența nucală, face parte din examinarea

0: pentru detecția anomaliilor cromozomiale. Ne referim aici la trisomia 21, Down, Patau și Edwards, cele trei trisomii pe care le căutăm în trimestrul întâi de sarcină. Pentru această evaluare efectuăm acel numit dublu test în care măsurăm fătul, translucența nucală, prezența osului nazal, ductul venos și soft marker pe care îi avem, cum ar fi evaluarea tricuspidei, cu hormonii pe care îi recoltăm pacientului. Estimăm dacă fătul are un risc de a avea trisomiile menționate. În momentul în care detectăm un risc crescut sau risc intermediar, este foarte importantă consilierea pacientei vis-a-vis de ce poate face din acel moment. Și când mă refer la treaba asta, avem metode de screening și metode de diagnostic. Metoda de screening pe care o efectuăm dublu testul are o rată de acuratețe bună, undeva la 85-90%. Sunt paciente care mă întreabă, ok, deci am aici un risc de 1 la 1000. Ce înseamnă asta? Practic, dacă pun aici 1000 de bebeluși, unul dintre acei bebeluși va avea sindromul Down. Un pas important este evaluarea ADN-ului fetal din sângele matern, începând cu săptămâna 10 de sarcină, care, într-adevăr, pentru sindromul Down are o rată de acuratețe 99%. Este foarte mult pentru medicină, 99%, pentru celelalte două trisomii au o rată de acuratețe mai scăzută, undeva între 93-97%, dar în momentul în care avem parte de trisomia 13 sau 18, ar trebui să avem și alte modificări din punct de vedere structural, la nivelul feței, la nivelul inimioarei, uneori și membrele.
1: Sunt aceste teste genetice despre care mămicile știu și se informează înainte. Multe dintre ele nu așteaptă să le spună medicul că ar trebui să facă testul, vor să-l facă din proprie inițiativă. Este ok să facem acest lucru? Este un lucru care ne poate păzi de eventuale probleme, adică să le știm din timp? Se face la cerere sau doar la recomandarea medicului?
0: 35 de ani este considerat că riscul este mai crescut pentru a dezvolta anomalii cromosomiale, însă am observat în ultimii ani o tendință ca pacientele să efecteze acest test fără recomandare sau nu neapărat fără recomandare. În momentul în care ele se prezintă pentru luare în evidență, primul lucru care le întreabă, când putem face NIPT-ul, care practic asta înseamnă ADN fetal circulant din sângele matern. Nu putem nici să nu se interzicem cu ghilimele de rigoare, dar asigurăm pacienta că este non-invaziv, nu face nimic rău, iar dacă din punct de vedere financiar aceasta își permite, sigur, este o extra informație care asigură într-o formă sau alta că sarcina va fi ok.
1: Aceste teste genetice, de exemplu, sunt recomandate cu precădere și femeilor care se știu cu sarcini pierdute înainte de obținerea, să zicem, unei sarcini ce a trecut așa primul hop, pentru că sunt multe femei care spun am pierdut una, două, trei sarcini înainte, acum am rămas însărcinată, uite că sunt în 6 săptămâni, să zicem, totul decurge în regulă, dar parcă totuși aș face acest test să mă asigur că totul este în regulă.
0: Una dintre cele mai frecvente cauze de sarcini oprite în evoluție tocmai sunt anomaliile cromosomiale, sindromele genetice. Sunt unele paciente care doresc efectuarea acestora tocmai prin istoricul obstetrical pe care l-au. Repet, nu este ceva ce pot spune că nu ajută, dar prefer să recomand întâi primul pas, dublu test, și dacă la dublu test ne modifică, avem vreo modificare, sigur, îi recomand pacientei să facem acest lucru. Însă, în condițiile în care avem un test non-invaziv pozitiv, întotdeauna expunem pacientei importanța efectuării testului invaziv. La momentul respectiv, în trimestrul întâi de sarcină, este denumit biopsia de trofoblast, care este o metodă de diagnostic comparativ cu metoda de screening. Cumva subliniez la fiecare paciente că este o diferență și am avut foarte des întrebarea, păi cum 99% știu, 99%, dar încă există acolo un 1% care rare ori se întâmplă să nu fie conform rezultatului.
1: Mai vorbim și despre amniocenteză. Sunt mămici care știu foarte bine și despre această procedură. Când se impune amniocenteza?
0: Se impune după vârsta gestațională de 16 săptămâni. Asta dacă în primul trimestru de sarcină avem vreun soft marker care ne duce la gândul că am putea avea un făt afectat cu unul din sindromele menționate, recomandăm amniocenteză. Asta dacă nu dorește efectuare de biopsie de trofoblast. Avantajul biopsiei de trofoblast plus este că îl putem efectua până în săptămâna 14 și cumva ne ajută cu un diagnostic mai recent. Dar în trimestrul 2, practic, în la 16 săptămâni, dacă avem o modificare din punct de vedere structural, sigur, atunci recomandăm și amniocenteză.
1: Mai sunt mămici care se uită pe morfologie și spun, are capul mai dezvoltat cu o săptămână decât corpul sau mai știu eu ce. Să-și facă griji, apropo de dezvoltarea fătului.
0: Din punct de vedere anatomic, dacă noi considerăm creierul este normal și fosa posterioară și toți markerii pe care îi luăm noi în considerare, măsurătorile sunt strict pentru noi. Este, într-adevăr, biometria extrem de importantă și uneori poate duce pacienta într-o zonă de confuzie, de ce e mai mic abdomenul, de ce e mai mare capul, de ce e mai mic capul. Dar cât noi asigurăm că structura creierului este normală, acele măsurători nu contează, în sensul contează pentru noi ca medici, noi urmărim lucrurile acestea, să avem o curbă de creștere. Spre exemplu, dacă este un făt cu un căpuț mai mic, ne uităm în primul rând la părinți, cum arată perimetrul cranial acestora și dacă structura anatomiei este normală, doar urmărim graficele că acel căpuț crește în felul lui.
1: Facem o scurtă pauză și revenim la discuția noastră foarte interesantă. Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu!
2: Ai grijă de tine cu Dana Istrate la Europa FM.
3: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai. Roșii Mini Roma 500 de grame 12,90 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
11: de tine cu Dana Istrate la Europa FM.
12: Am revenit, dragilor, o am alături de mine pe doamna doctor Amira Moldoveanu, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale cu supra-specializare în medicină materno-fetală și discutam despre sarcină și despre dezvoltarea frumoasă și armonioasă a fătului în timpul primului trimestru, despre asta vorbeam înainte de pauză. Sunt foarte multe întrebări referitoare la sexul viitorului copil. Vor părinții să știe și vor cât mai devreme și atunci, dacă n-avem răbdare să așteptăm morfologia între săptămânile 12-14, putem să-l aflăm mai devreme?
0: Se poate determina sexul fetal prin testul non-invaziv, începând cu săptămâna 10 de sarcină, însă orice test non-invaziv are o durată de lucru undeva între 7 și 14 zile. Însă de cele mai multe ori e undeva între 10 și 14 zile. Sigur, se poate afla și în trimestrul întâi de sarcină, dăm o probabilitate de aflarea sexului și îmi place să menționez pacientelor că totul e în curs de dezvoltare și dacă acum vedem că totul este bine și ok, ne-am lămurit cu sexul fetal, morfologia de trimestrul al doilea trebuie efectuată la fel de importantă sau poate chiar mai importantă decât în trimestrul întâi. Dacă în trimestrul întâi, în afară de partea structurală ne aduce informația vis-a-vis de anomaliile genetice. În trimestrul al doilea evaluăm fătul din punct de vedere structural cu organe dezvoltate. Pentru că în trimestrul întâi de sarcină avem un făt de 5-6 cm, iar în trimestrul doi de sarcină avem un făt de 4-500 de grame. Deja lucrurile stau puțin diferit. La fel de important este și trimestrul al treilea de efectuat. În afară de morfologia fetală, evaluăm și starea fetală prin biometria fetală, măsurători, parametrii Doppler, lichidul amniotic și placenta.
12: Sunt importante toate aceste morfologii, precum și ecografiile care se fac între. De ce nu este bine să ne culcăm pe ureche și să spunem dacă am avut un rezultat ok, uite, la testul genetic sau la prima morfo sau la a doua morfo, nu mă mai duc și nu mai fac celelalte investigații pentru că totul decurge normal.
0: Totul este o evoluție. Sarcina este o evoluție și uneori ne așteptăm să fie totul bine în momentul în care vedem că la trimestrul al doilea avem un făt din punct de vedere structural normal, însă mai sunt situații în care mai putem găsi anumite lucruri, tocmai pentru că fiind în dezvoltare, lucrurile se văd mai bine și practic în trimestrul al treilea fătul este dezvoltat aproape spre termen. 32 de săptămâni, în 6-7 săptămâni fătul se va naște. Și atunci pe structura creierului, pe structura inimii și pe structura diafragmului este foarte important să punctăm că totul este cum am știut.
12: Să vorbim și despre RH, iar sunt foarte multe întrebări. De ce este atât de important acest factor RH și ce înseamnă el și cum ne poate impacta?
0: La începutul sarcinii determinăm grupa de sânge și RH-ul matern. Dacă RH-ul matern este pozitiv, atunci RH-ul tatălui nu-l considerăm a fi analizat. Însă dacă este un RH negativ, trebuie să ne asigurăm că tatăl are RH-ul tot negativ pentru a evita o eventuală izoimunizare în sistem RH. Acest lucru este valabil și pentru grupa de sânge, însă pe prognosticul fetal, izoimunizarea în sistemul RH are un efect negativ față de izoimunizarea în sistemul de grupă sangvină. Și asta pentru că în izoimunizarea de grupă sangvină, fătul maxim poate să aibă un icter, în timp ce în izoimunizarea RH poate să ajungă până la anemie fetală. Cum determinăm lucrurile acestea? Determinăm prin evaluări seriate anticorpilor anti-RH din evaluarea maternă și evaluarea Doppler a unui vas de la nivelul creierului. Sarcina este considerată una dintre cele mai fiziologice părți ale noastre feminine. Dacă avem anumiți factori de risc, se impune un anumit stil de viață, dar asta doar la recomandările medicului curant. Iar vis-a-vis de viața normală, se recomandă un stil de viață sănătos sănătos, fără automedicație, punctez lucrul acesta, iar odată ce pacienta parcurge toate evaluările necesare în timpul sarcinii, aceasta poate să aibă un stil de viață normal și o viață normală.
12: Adică poate face mișcare, sport, sigur, bineînțeles, în limitele absolut decente și este recomandat să faci activități.
0: O activitate, da? Ușoară, sigur, se poate efectua, dar subliniez doar la recomandarea medicului.
12: Când vine vorba, pentru că am amintit aici și despre automedicație și despre problemele care pot apărea în timpul sarcinii, e clar, femeia, din punctul în care a rămas însărcinată, trebuie să se protejeze, să nu se îmbolnăvească pe cât posibil, să aibă grijă de ea, pentru că orice substanță poate afecta dezvoltarea fătului. Și aici, ca să eliminăm tot felul de confuzii și de întrebări, poate ne poți spune cam despre ce substanță este vorba, de ce să ne ferim în timpul sarcinii și ce este permis în timpul sarcinii. Apropo de substanțe, mai răcești, se mai face rău, poate te mai duci și la stomatolog, cine știe, și atunci trebuie femeile să știe aceste lucruri.
0: Sigur, la începutul sarcinii, pacienta trebuie consiliată vis-a-vis de suplimentarea cu acid folic, tocmai pentru că acidul folic ajută la dezvoltarea tubului neural, mă refer la coloană, la partea de creier, iar pe medicație sunt medicații clasice pe care noi le recomandăm, vitaminele prenatale, acidul folic pe care l-am menționat, pentru durere strict paracetamol, paracetamolul simplu, iar în cazul în care este vorba de o răceală, trebuie să ne asigurăm că nu este o simplă răceală și nu este ceva mai mult, o boală eruptivă care poate schimba prognosticul sarcinii, și se pot administra vitamina C, medicație homeopată, dar doar la recomandarea medicului.
12: Antibiotice în sarcină avem
0: se
12: voie?
0: Se pot recomanda doar la anumite indicații, însă automedicație clasică nu este recomandată.
12: Când vorbim despre eventuale probleme care pot apărea în timpul sarcinii, când se descopere, de exemplu, dacă există o placenta previa sau poate fătul are o restricție de creștere și cum putem să le contracarăm și ce trebuie să știe femeile?
0: Restricția de creștere este de două tipuri. Restricție de creștere precoce, în care o determinăm încă de la începutul trimestrului al doilea, și aici mă refer la morfologia de trimestrul al doilea, și restricția de creștere tardivă. De cele mai multe ori, cauza de restricție de creștere este de cauză placentare. Practic, placenta nu reușește să facă față, cu ghilimele de rigoare. Însă subliniez și cauze infecțioase și cauze genetice. Noi consiliem pacienta și atâta timp cât avem o curbă de creștere normală și parametrii Doppler, cu lichid amniotic evaluat serial, ne așteptăm ca totul să fie în regulă. Deci restricția de creștere este într-adevăr o complicație a sarcinii care impune grijă și o atenție sporită pe biometria fetală și măsurătorile, practic, și parametrii Doppler, însă nu înseamnă că această restricție nu o putem duce la capăt cu un prognostic favorabil. Odată ce fătul reușește să ajungă la un 36-37 de săptămâni și ne asigurăm că parametrii Doppler sunt în regulă, adică circulația lui este bună, ne așteptăm să fie totul bine, chiar dacă o să nască un făt mic ca și greutate.
12: Recuperează după, nu?
0: Absolut.
12: Ce este cu placenta previa și de ce trebuie să stăm cu minți dacă avem placenta previa?
0: Placenta previa este una din complicațiile sarcinii care sperie destul de mult gravidele. Placenta are capacitatea de a se ridica, să spun în termeni să se înțeleagă, până la vârsta gestațională de 28 de săptămâni. Dacă avem o placentă previa la 22 de săptămâni, recomandăm un anumit stil de viață, se evită contactul sexual, se evită efortul fizic și urmărim. Dacă placenta va rămâne la fel în trimestrul al treilea, atunci trebuie să ne luăm anumite măsuri pentru momentul nașterii, să discutăm timingul momentului nașterii, să discutăm paraclinic pacienta cum este, pentru că este un risc de sângerare, și să evităm debutul travaliului. Că ce înseamnă asta? Înseamnă că fătul la nivelul colului este cu placenta, întâmpină placenta, și placenta fiind extrem de vascularizată, există risc de sângerare masivă.
12: Am trecut de primul trimestru, am făcut aceste analize absolut importante, PAP-ul, analizele de sânge, dublu testul care este corelat cu rezultatele primei morfologii. Ce teste de sânge sunt necesare în timpul celui de-al doilea trimestru și de ce este necesar să le facem, bineînțeles, alături de ecografie sau morfologie?
0: După evaluarea primului trimestru în care știm pacienta ca status imunologic pe partea de infecțiile torci, grupul de sânge și RH și patologiile asociate, recomandăm o reevaluare undeva în săptămâna 28 de sarcină, unde reevaluăm din punct de vedere paraclinic analizele de bază și recomandăm pacientei efectuarea testului de toleranță la glucoză. Aici este un subiect destul de nuanțat și asta că se recomanda înainte doar la pacientele cu factori de risc, însă nu ghidurile actuale ne recomandă efectuarea acestuia, indiferent de factorii de risc, tocmai pentru a întâmpina un diabet gestațional. Diabetul gestațional nu este ceva extrem de periculos, însă poate fi dacă nu îl determinăm la timp. Dacă o pacientă nu este investigată, cum încă se întâmplă în România, și avem un făt mare pentru vârsta gestațională cu mai mult lichid amniotic, polihidramnios, atunci din start suspectăm diabet gestațional. Este necesar, după ce diagnosticăm diabetul gestațional, o evaluare de către un medic diabetolog. În principal se impune un regim igienodietetic cu măsurarea valorilor glicemiei și, repet, un prognostic fetal bun. Dacă vorbim de un diabet controlat prin dietă. Mai departe, lucrurile stau puțin altfel, pentru că diabetul zaharat crește riscul atât matern cât și fetal și, când mă refer fetal, crește riscul de moarte fetală in utero, dar în preponderență la pacientele care sunt tratate cu insulină și diabet necontrolat, care sunt din ce în ce mai puține, din fericire.
12: Da, când vine vorba despre mișcările fătului în burtică, când ar trebui femeia să simtă așa primele mișcări și de ce sunt importante aceste mișcări și de ce e important să fim atente la felul în care se mișcă fătul în burtică, ce ne transmit ele?
0: Teoretic, depinde și de placentație, depinde și de țesutul matern adipos, dar în principal, în săptămâna 16 de sarcină încep mișcările active fetale, sub forma unor fluturași, fătul din ce în ce, cu cât crește, încep să se simtă mișcările mai puternic, iar în trimestrul al treilea ne bazăm pe aceste mișcări active fetale resimțite de către mamă, deoarece reprezintă starea fetală a fătului. Începând cu săptămâna 32 de sarcină, după morfologia de trimestrul al treilea, închei prin a le spune pacientelor să miște bine bebelușul, așa cum îl știe fiecare paciente, pentru că fiecare are timingul lui. Unii bebelușii se mișcă dimineața, unii se mișcă seara, unii se mișcă doar la anumite momente, anumite poziții, dar ele trebuie să știe că mișcările trebuie să fie prezente. Face parte din evaluarea stării de bine fetale.
12: Când ne îngrijorăm, apropo de acest timing, uneori simți bebelușul că este mai activ, mă rog, fătul că este mai activ, alteori doarme și el că, na, trebuie și el să doarmă acolo. Dacă nu mișcă timp de cât timp să ne facem griji, mai ales spre finalul sarcinii, când burtica este deja mare, fătul este mare, nu mai are loc să se miște foarte mult și atunci când este să ne îngrijorăm?
0: Și la această întrebare voi răspunde și în funcție de factorii de risc al pacientei. Dacă avem în discuție o pacientă cu restricție de creștere intrauterină, cu diabet zaharat slab controlat, este necesar să se prezinte pentru evaluare, indiferent dacă i s-a părut că mișcările nu sunt la fel de active sau un pic mai gentile, exact așa am zis pacient, parcă nu mai mișcă la fel de bine cum îl știam eu. Este necesar să vină pentru o evaluare a parametrilor Doppler. Consider că fiecare pacientă știe când, cum poate să-și activeze mișcările fetale și încurajez, chiar dacă uneori este o medicină preventivă subliniat, încurajez să se prezinte la camera de cardă sau la medicul curant pentru evaluare.
12: Când vorbim despre aceste intervenții intrauterine, la ce ne referim și despre ce afecțiune este vorba?
0: În special în sarcinile gemelare, când putem avea, în condițiile în care avem un bebeluș și împart placenta, există riscul de transfuz ori transfuzat și atunci este nevoie de o intervenție in utero. La pacientele cu RH negativ, dacă este vorba de o anemie fetală, este necesară o transfuzie și foarte slab dezvoltat la noi în România, în condițiile în care avem un făt cu hernie diafragmatică, este necesară o intervenție clară, însă din păcate aceste lucruri nu sunt foarte bine puse la punct în România, însă suntem în curs de dezvoltare. Dacă, Doamne, avem treaba asta, nu e ca și cum nu găsim o soluție, există soluții, colaborăm cu colegii noștri din afara țării, unde am studiat, și oricând este nevoie putem ne pot ajuta.
12: Ajungem și în trimestrul al treilea. Hai să vedem cu ce informații venim în trimestrul al treilea, la ce suntem atenți și cum este gravida în trimestrul al treilea. Cred că este nerăbdătoare să țină bebelușul în brațe mai puțin.
0: În trimestrul al treilea deja vorbim de un făt structural format. După ce evaluăm structurile fetale pe fiecare segment, evaluăm starea de bine. Și aici mă refer greutatea fetală, lichidul amniotic și parametrii Doppler. Evaluăm placentația, la momentul acela știm cum trebuie să naștem, discutăm modalitatea de naștere pentru fiecare pacient în funcție de factorii de risc și punem la cale următoarele analize care vor fi efectuate la săptămâna 36 de sarcină.
12: Bebelușul poate veni oricând între ce săptămâni, ca să îl considerăm că este un bebeluș născut la termen.
0: Se consideră naștere la termen peste 37 de săptămâni, dar noi încurajăm nașterile peste 39 de săptămâni, atât pentru adaptarea fătului, cât și pentru prognosticul matern. Bineînțeles, dacă sunt anumite situații, se impune nașterea un pic mai devreme, 37 de săptămâni, dar în marea majoritate a cazurilor, peste săptămâna 39. Atunci avem un făt din punct de vedere adaptativ bine și scădem atât timpul de spitalizare, cât și momentul în care aceasta poate sta cu bebelușul.
12: Dacă se întâmplă ca bebe să întârzie și să stea mai mult de 39 de săptămâni, 40 chiar, ce se impune atunci și ce trebuie să facă gravida?
0: Încă o dată, în funcție de factorii de risc, dacă este un făt, o sarcină normală, atunci încurajăm pacienta, mai ales pentru naștere naturală, încurajăm pacienta să-și resimtă mișcările active fetale, evaluare săptămânală, iar dacă depășește timpul de așteptare, data probabilă a nașterii, conform primei măsurători de la morfologia de trimestrul întâi, se recomandă inducerea travaliului. Și asta pentru că, așa cum există prematuritatea, există și postmaturitatea.
12: În cazul lichidului amniotic, pentru că sunt multe discuții aici, dacă bebe întârzie să vină, se poate întâmpla ceva cu lichidul amniotic? Poate fi afectat fătul?
0: Lichidul amniotic, odată ce vârsta gestațională crește, scade. Și asta pentru că este normal. Dacă parametrii Doppler sunt normali, putem lăsa o pacientă până la termen cu lichid amniotic în cantitate scăzută, dar după evaluări seriate și asigurarea că totul este bine cu starea fătului.
12: Ce se întâmplă cu femeile care, să zicem, sunt la a doua sarcină, au trecut printr-o cezariană? În cazul lor, despre ce probleme putem vorbi, dacă pot să apară în timpul sarcinii? La ce să fie atente, dacă trebuie monitorizate în mod special?
0: Orice pacientă care are o intervenție pe uter are un factor de risc și anume sarcina pe cicatrice, placentație anormală. Adică la placentația normală mă refer la placentația aderentă. Noi o diagnosticăm în trimestrul întâi de sarcină. Sarcina pe cicatrice se diagnostichează la momentul lor în evidenție și confirmării sarcinii, în timp ce placentația anormală o diagnosticăm în timpul morfologiei de trimestrul întâi. Atunci trebuie conciliată pacienta vis-a-vis de prognosticul atât al ei cât și al fătului. O sarcină cu pe cicatrice pune în pericol atât viața mamei, în primul rând viața mamei, fătul este clar, iar o placentație anormală se soldează cu histerectomie în bloc, adică practic se scoate bebelușul și de cele mai multe ori și uterul.
12: Ce ar mai trebui să știe femeile în al treilea trimestru ca să aibă parte și de o naștere naturală, dacă își doresc să nască natural, o naștere cât mai ușoară și fără neplăceri, să zicem așa. Sunt foarte multe frici și legate de nașterea naturală și este normal, pentru că nu știi ce te așteaptă, nu știi cum o să reacționezi atunci și atunci ce ar trebui să știe femeile?
0: Atâta timp cât pacienta parcurge cele recomandate de către medicul curant, să se aștepte la bine. să se aștepte la un final fericit pentru ambii. În cazul în care în timpul travaliului survin anumite neplăceri și o suferință fetală, sângerare maternă, atunci se impune intervenția medicului. Așa că vreau să cred că o pacientă bine investigată este o pacientă liniștită, care se consideră pe mâini bune. Subliniez și importanța comunicării cu medicul curant. Monitorizarea aceasta nu înseamnă numai o serie de analize, ecografii și așa mai departe, înseamnă o comunicare și un sprijin din partea medicului curant, tocmai pentru a asigura că, indiferent de ce apare pe timpul sarcinii, o să fie bine.
12: Sunt acele stări de greață pe care femeile le pot avea, în special în primul trimestru. Sunt femei care se plâng că au aceste stări pe tot parcursul sarcinii. Vorbim în cazul acesta despre o sarcină toxică. Ce trebuie să știe femeile?
0: La începutul sarcinii, într-adevăr, prin nivelul de beta-HCG crește disconfortul pacientei. Avem metode și pentru aceste lucruri, atâta timp cât pacienta reușește să se hidrateze și să se alimenteze într-un mod normal cât de cât, nu ne îngrijorăm, dar deja în momentul în care pacienta nu reușește să se hidrateze, lucrurile stau puțin diferit și recomandăm internare cu tratament adecvat. Iar din trimestrul al doilea, dacă simptomatologia se menține, de puține ori se menține, evaluăm starea mamei pe partea de ficat, pe partea de transaminaze, deoarece ne așteptăm să aibă ceva în plus. Începând cu săptămâna 14, aceste simptomatologii ar trebui să se remită sau să fie din ce în ce mai ușor de tolerat.
12: Ne facem probleme cu privire la ceea ce mâncăm, cum să mâncăm mai bine și mai sănătos ca fătul să se dezvolte armonios. Ce ar trebui să știm cu privire la alimentația în timpul sarcinii?
0: Un stil de viață sănătos este încurajat de noi și asta pentru că se consideră că un stil de viață sănătos duce la o sarcină sănătoasă. Avem anumite restricții în timpul sarcinii pe care le menționăm încă de la luare în evidență. În principiu, pacienta poate să mănânce ce știe ea, cu ce este obișnuită să mănânce, cu restricțiile clar impuse pe care le menționăm. Fructe, legume bine spălate, carne bine procesată, alimente pe partea de lactate pasteurizate și astfel se consideră un stil de viață sănătos.
12: Stăm departe de fructe de mare, de somon afumat și alte delicatese de genul acesta sau avem voie? Vor fi pofte?
0: Pe partea de fructe de mare recomand cel puțin pacientelor mele să încerce să evite să mănânce pește, să mănânce bine pește preparat, nu crud. Pe partea de somon este mai mult decât recomandat, dar somon preparat.
12: Pentru că are omega-3, nu?
0: Are omega-3, da. Și este bun pentru creierul bebelușului. Deci nu aș spune că este o restricție clară, dar nu se recomandă alimentație de tipul fructe de mare și pește nepreparat sub nicio formă.
12: Băuturi carbogazoase, cafea, avem voie?
0: Un pic de cafea și din când în când de poftă câte o guriță, că mă aștept nu la cantități mari, sigur, pacienta poate să-și satisfacă poftele.
12: Apropo de vârsta gravidei, pentru că vreau să lămurim și acest lucru, sunt femei care obțin o sarcină după 33, 34, 35 de ani, când tocmai am vorbit că riscurile cresc, apropo de aceste anomalii genetice ce pot apărea, dar sunt femei care își duc sarcina la bun sfârșit și sunt sănătoase, fătul se dezvoltă la fel de bine. Chiar este vârsta un bau-bau când vine vorba de obținerea unei sarcini care poate fi dusă la termen?
0: Este începând cu ideea că după 35 de ani scade calitatea ovocitelor și odată ce scade calitatea ovocitelor, pacienta nu reușește să rămână însărcinată atât de ușor precum s-ar aștepta. Vis-a-vis de anomaliile cromozomiale și parte structurală, accentul este pe anomaliile cromozomiale. Structural, o pacientă de peste 35 de ani nu se consideră a fi un factor de risc pe dezvoltarea normală a fătului. Însă, de cele mai multe ori, în momentul în care avem o pacientă de peste 35 de ani, 40, deoarece tendința actuală este chiar peste 40, femeia modernă, despre asta
12: vrem carieră și alte lucruri înainte.
0: Exact.
12: Da.
0: De cele mai multe ori, sarcinile sunt obținute prin FIV. Și odată ce sarcinile sunt obținute prin FIV, într-adevăr, este o atenție sporită asupra monitorizării fetale și atât din punct de vedere structural. Au un risc mai mare mare de a dezvolta malformații cardiace, malformații structurale.
12: Ce te întreabă femeile cel mai des în cabinet?
0: Tăticii, partea de sex.
12: Așa, normal.
0: Inclusiv la trimestrul al treilea a rămas sigur.
12: Da,
0: așa.
12: Exact, sigur, nu s-a mai modificat
0: sigur
12: ceva pe acolo.
0: Ce, așa. Iar mămicile mă întreabă de... Este bine? Este bine? Prima întrebare, este bine? Și le înțeleg. Încerc să le asigur că odată ce evaluăm seriat, trebuie să fie bine, așa le și spun în funcție de orice moment am avea, trebuie să fie bine, pornind de la gândul acesta, trebuie să fie bine, orice sarcină trebuie să o ducem la sfârșit sănătoase și cum făt sănătos, mai ales că în proporție destul de mare știm prenatal la ce să ne așteptăm. De aceea subliniam cu acei factori de risc. Odată ce știm la ce să ne așteptăm, cumva întâmpinăm mai ușor și pacienta percepe mai simplu tot ce-i spun. Spre exemplu, dacă în trimestrul al întâi de sarcină am depistat o mică modificare la nivelul cordului, cu toate cordul este la o dimensiune de bob de orez la momentul acela. Încurajez 16 săptămâni. Mi s-a părut ceva, ea din start percepe un pic mai ușor informația mea și atunci o trimit la o evaluare ecocardiografică efectuată de către un medic cardiolog. Adică comunicarea este esențială în toată etapa aceasta a pacientei.
12: Minunată discuția, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate informațiile și eu cred că au ajuns la foarte multe femei însărcinate ce ne ascultă în acest moment și le salutăm și le ținem pumnii să aibă parte de o sarcină ușoară și de un bebe sănătos. Vine el repejor așa și o să vă bucurați de foarte multe momente împreună. Te mai așteptăm cu mare drag la Europa FM să mai povestim despre sănătatea bebelușilor și sănătatea femeii. Mulțumesc tare mult!
0: Mulțumesc și eu!
12: A fost Ai grijă de tine, dragilor! Vă aștept așa cum v-am obișnuit în fiecare duminică la ora 10, da? Suntem aici pentru voi. Să aveți o zi senină.
11: Ai grijă de tine cu Dana Istrate la Europa FM.

0: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad.
6: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: La Prico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Prico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Prico.
10: Acest mesaj este de interes public.
11: 1, 2, ce urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM, ora 11. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! ANM anunță acum 4 grade în Brașov, 11 în Constanța și Craiova, 10 în Târgoviște, 9 în Târgu Mureș și 12 grade în Arad, Botoșani și București. Iranul a transmis Statelor Unite prin intermediul Pakistanului un nou plan în 14 puncte pentru a pune capăt războiului în 30 de zile. Președintele Donald Trump a anunțat că îl va analiza, dar se îndoiește că va fi acceptabil pentru Washington. Potrivit agențiilor de presă iraniene, Teheranul cere, între altele, ridicarea blocadei din porturi, despăgubiri, ridicarea sancțiunilor și sfârșitul războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Nu se menționează însă dosarul nuclear, un element cheie cerut de Statele Unite și Israel. Continuăm știrile. La New York a apărut prima librărie fără cărți. Locul este dedicat în întregime cărților audio. În Statele Unite, vânzările de audiobook-uri s-au dublat în ultimii 5 ani. Are detalii Liliana Nicolae.
2: AFP scrie că e un spațiu unde nu se simte miros de hârtie și nu există teancuri de romane populare. Come with me to the first bookless bookstore. În librărie, cartușele audio sunt expuse pe suporturi, gata de a fi introduse într-un player pentru ascultare doar la căști. Fiecare cartuș redă un scurt fragment din titlul ales. Pentru a accesa întreaga carte audio, trebuie utilizată o aplicație mobilă. Platforma oferă abonamente plătite, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri. Sir Walter Elliot of Kellynch. Iar dacă în Statele Unite vânzările de cărți audio au ajuns la 2,22 miliarde de dolari în 2024, în România piața de audiobook-uri este în plină expansiune, înregistrând o creștere accelerată cu peste 1 milion de cărți audio ascultate în 2024.
1: 4 elani au fost aduși în Parcul Natural Vânători Neamț din centre specializate din Germania, Franța și Elveția. Specia dispăruse din țara noastră de peste 200 de ani, transmite Cristina Mircea.
3: Elanii au fost selectați atent pentru a se adapta noului habitat din pădurile județului Neamț, iar aducerea lor face parte dintr-un proiect care urmărește refacerea echilibrului natural și diversificarea faunei sălbatice. Pentru respectarea normelor sanitar-veterinare, animalele vor fi în carantină timp de 30 de zile, iar după această perioadă, publicul va putea să le observe de la distanță. În prezent, elanul, care poate atinge o înălțime de 2 metri și o greutate de peste 500 de kilograme, este întâlnit doar în pădurile din nordul Europei, Siberia sau Alaska. Cristina Mircea, Europa FM.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Acum urmează Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan.
4: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.

0: perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.
1: Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan, sunteți la Schimbă Perspectiva aici la Europa FM. Astăzi vă invit să ascultați o emisiune din care o să avem de învățat cu toții, pentru că invitata mea de astăzi este un om cu totul special. Este o femeie foarte frumoasă și foarte bună. Este unul dintre cei mai buni oameni de pe pământ. O urmăresc de peste 20 de ani și în calitate de mamă și în calitate de profesionist și în calitate de soție a unui bărbat deloc ușor și în calitate de prietena prietenilor ei, iar astăzi o să vină să ne povestească și din calitatea de psiholog. Adina China Birta, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Mirela, mulțumesc pentru invitație!
1: Ce pălărie îți pui astăzi?
2: O, e grea pălăria, la ce introducere mi-ai făcut, trebuie să fie o pălărie așa.
1: O meriți,
2: un sombrero.
1: Ești unul dintre oamenii care oriunde intră, aduce pacea. Și cu, mai ales că nu-ți dai seama că faci asta, ci pur și simplu tu doar ești, e cu atât mai frumos și mai important.
2: Mulțumesc, mă bucur că se simte așa, uneori dinăuntru nu se simte chiar așa. Și asta e viața, e bine să trăim de toate, și pace, și agitație, și toate emoțiile posibile.
1: Cum ești la lumul tău printre trei copii de vârste diferite?
2: Acum e mai
1: Câți ani am acum? Patricia cât are acum?
2: Patricia are 14 ani și ceva.
1: Mara?
2: Mara 21 și Alex 26, face 27. Cei doi mari au plecat de acasă, o avem doar pe Patricia. E mai ușor din punct de vedere logistic.
1: Acum?
2: Acum, da.
1: Vă dă Patricia bătaie de cap cât și pentru ceilalți doi?
2: O, da, de când s-a născut. Da, de când s-a
1: născut. Că eu știam fost, mică.
2: Da.
1: A venit Cristi la un moment dat cu ea la Zurli și am urmărit-o când era mai mică și părea că e o provocare.
2: Da, cere multă atenție așa, cerut de mică, știu să spună. Știu să spună, acum lași telefonul, acum te uiți la mine. Da, lucruri pe care ceilalți nu l-au.

0: După o carieră în domeniul bancar, ai schimbat complet registru și te-ai dus spre psihologie. E ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna?
1: Nu.
0: Nu? Hai, nu. Povestește-ne
1: chiar,
0: un pic.
1: Chiar din potrivă, nu aveam...
0: Și eu care speram că o să aflăm despre povestea inspirațională, că cele din urmă te-ai întors la ce-ți doreai.
1: Nu a fost niciodată pe lista mea de dorințe, nici măcar pe lista de interese. Partea de psihologie.
0: Și cum s-a întâmplat?
1: O vedeam ca pe un tool care ajută marketerii să fraierească populația, ca să zic așa.
0: Ce tare!
1: Da, da. Și undeva pe la 39 de ani, să zic, cam așa, am avut niște probleme de sănătate și asta m-a făcut să caut mai multe informații pe modul în care funcționează legătura dintre creier și corp, pe zona nervului vag. Informația era foarte puțină, foarte, foarte puțină pe vremea aia. Eu nu știam să discern zona de science, de garbage pe net. Și așa că m-am gândit și la sfatul unei prietene care este psiholog și care, by the way, acum este și profesoară. Ea a văzut asta în mine cu psihologia, eu nu o vedeam, dar ea m-a împins cumva. Here is for Roxana. Roxana Purcărea se numește, prietena mea, care a văzut lucrul ăsta.
0: O salutăm pe Roxana.
1: O salutăm pe Roxana.
0: Și mulțumim.
1: Da. Și așa că m-am înscris la facultate cu gândul să aflu mai multe, mai ales că aveam curs de neuro.
0: Făcând în continuare munca ta de...
1: Făcând în continuare munca mea. Și pe parcursul facultății am început să-mi dau seama că, e ceva foarte mișto. Și uite așa, pas cu pas... am ajuns să profesez.
0: Și acum faci doar asta?
1: Și acum fac nu doar asta, mai sunt în bordul Tarfin, în ultima instituție financiară în care am lucrat ca director general. De la început, deja la momentul la care am intrat în Tarfin, eu deja știam că vreau să intru spre zona de psiho și am negociat de la început un contract pe 3 ani. Apoi să rămân asta doar în bord.
0: Ca să te...
1: Să păstrez taciu cu mediul de business, că e păcat, că și acolo e creativitate, să știi.
0: Câți ani ai muncit acolo, în mediul de business?
1: Din 97?
0: E ceva.
1: Da, 28 de ani, să zic. Da.
0: E foarte important să vorbim despre asta, pentru că sunt foarte multe femei. Eu am o teorie că femeile, în general, între 30 și 40 mor un pic. Foarte multe dintre ele, e perioada în care își dau seama că bărbatul nu e făt frumosul care se anunța, copilul nu e doar lapte și miere, cariera nu e tocmai ceea ce sperau și atunci depun armele și renunță. Și nu mai caută să își găsească bucuria. Și mă bucur foarte tare că astăzi tu ne povestești despre cum la aproape 40 de ani ai îndrăznit, dar ai îndrăznit într-un fel foarte sănătos, pas cu pas. Păcând facultatea, descoperind, de fapt.
1: Exact, m-am dus pas cu pas. Nu am avut o claritate la început. Claritatea a venit pe parcurs, claritatea cu privire la ce îmi doresc să fac. Și, by the way, facultatea am început-o la 44.
0: 44 de ani. Ok.
1: Da. Da.
0: Și astăzi, care sunt domeniile în care îți place cel mai mult să activezi?
1: Îmi place lucrul cu clientul. Mi se pare atât de satisfăcător să vezi cum progresează fiecare în ritmul lui. Unii mai repede, alții mai încet, unii au nevoie de mai multă susținere, alții au nevoie doar de puțină informație, de un mic ghiont, așa. Se pare fascinant să lucrez cu clienții. Îmi place să lucrez mult pe zona de burnout, perfecționism, care este omniprezent în mediul corporatist la noi. Îmi place să lucrez cu tineri, dar și cu oameni de vârsta mea. Îmi place și să manageriez toată echipa și tot centrul Unfold împreună cu colega mea, Dana, să punem țara la cale acolo, să vorbim despre cazurile grele, să facem intervizări.
0: Hai să ne întoarcem puțin la burnout, pentru că e un subiect

0: care trezește atenția tuturor. Care sunt primele semnale?
1: Acum, sunt multe, multe lucruri. Primul lucru care ar trebui să ne atragă atenția este când nu mai simțim sens în activitatea noastră profesională. De acolo până la burnout mai este puțină cale, dar e o condiție esențială, adică în momentul în care nu mai simțim satisfacție, sens în ceea ce facem, de acolo încolo începe să se adune. Și putem dezvolta cinism și burnout-ul are mai multe stadii. Se ajunge până la epuizare fizică totală, dar în general noi putem spune că în lumea în care trăim este... Burnout-ul este foarte, foarte prezent.
0: Care sunt cei mai predispuși? Bărbații, femeile, tinerii, bătrânii?
1: Toată lumea. Toată lumea. Ritmul schimbării este mult prea mare față de capacitatea de procesare a creierului nostru. La fel, suntem înconjurați de aceste device-uri care ne bombardează cu informații, cu imagini, cu filmulețe. Noi, biologic, nu am fost programați să trăim așa. Am pierdut conexiunile cu comunitatea. Vrem, cum spune și Esther Perel, de la partenerul nostru să fie și amant și partener de business și cel mai bun prieten și cea mai bună prietenă și tot ce vrei. Și practic nu mai alocăm timp cercului nostru social.
0: Dacă ar fi să le dai oamenilor care ne ascultă un exercițiu pe care să-l facă legat de burnout, simplu, pe care să-l audă și să-l poată aplica începând de mâine sau din momentul următor, din tot ceea ce le recomanzi tu clienților tăi?
1: Exercițiile de respirație. Da, exercițiile de respirație și autoanaliza. Deci, când vorbim de exerciții de respirație, ne referim la expirația mult mai lungă decât inspirul. Deci expirul să fie mai lung, asta liniștește sistemul nervos, activează sistemul parasimpatic, cel de rest and digest și ne calmează un pic, ne dă un pic de energie. Da, și autoexplorarea tot timpul, să vedem cine suntem noi, ce vrem, profesional, familial, ca prieten, ca fiu, ca părinte, unde suntem.
0: Și să fim sinceri.
1: O, da, aia e cel mai greu.
0: În momentul în care ne dăm seama că nu ne mai place ceea ce facem. Oamenii ajung în burnout pentru că muncesc prea mult sau pentru că sunt nefericiți?
1: Nu, pentru că acum muncitul prea mult, nu mai suntem ca până acum 15 ani, să zic, când pentru ți se spunea că sunt alții la poartă dacă nu vrei tu să stai peste program. Nu, așa. Mai e. Nu mai este acest mediu de lucru, să recunoaștem. În general, oamenii nu fac o medie de 10-12 ore de muncă pe zi.
0: Nu fac nici
1: nu știu,
0: mulți dintre ei nu exact. Ating nici 8.
1: Însă lipsa de sens se vede și asta și poate pentru că noi vrem în mod nerealist să, ca jobul să ne aducă fericire și să ne definească și să nu știu, să facă atât o diferență atât de mare. Ori până la urmă un job e un job. Dacă, adică să găsim sens nu înseamnă să zicem că ne face fericit, ci înseamnă pur și simplu, exact așa, mot-a-mo, să găsim sens. Adică, mă duc la job, sunt profesor, vreau să fac ca acei copii să fie puțin mai bine în viața lor, să plece cu ceva, să fie educați. Este suficient, nu trebuie să fiu cel mai tare profesor, nu să am cele mai multe meditații, cei mai mulți olimpici și așa mai departe. Ai ok dacă le fac și le fac natural, e foarte bine. Dar când sunt nefericit pentru că nu le-am făcut, că nu le-am bifat, pentru că altfel mă judecă ceilalți, deja punem bazele unui burnout.
0: Ha, foarte bun. O să se gândească foarte multă lume la aspectul ăsta. Să știi că nu m-am gândit la nevoia de a excela ca, prin comparație cu ceilalți, care putea să te ducă în burnout. Sunt foarte curioasă cum reușești tu, ai spus, un serviciu este un serviciu, un job este un job. Cum reușești tu să separi lumile, acum mă duc la job, da? Te duci la tine la cabinet și acolo un număr de ore pe zi ai treabă. După care vii acasă și ești șefa casei. Ești mamă, ești soție, ești administrator, probabil de multe ori în casă. După care e bucata de eu, Adina, femeia, omul, sufletul, care are nevoie. Cum reușești să le împarți? La mine se amestecă lumile astea foarte tare.
1: E, din păcate, și la mine se cam amestecă. Nu pot să spun că sunt într-o perioadă a vieții în care mi-este foarte ușor din perspectiva asta, pentru că mai fac și un master.
0: Ai avut perioade în care ți-a fost ușor?
1: Am perioade, da. Dar acum serile le-am ocupate fie cu clienți, fie cu master, ceea ce se simte, se resimte. E o oboseală destul de mare. Mai durează câteva luni și va fi ceva mai bine și chiar îmi propun din vară să mai clarific puțin zona de orar.
0: Deci e ok și să le avem amestecate.
1: Da, fiecare are alt model, adică nu există modele perfecte în lumea asta.
0: Ok.
1: Și e foarte bine că e așa.
0: Ce face diferența? Acceptarea?
1: Mm-hmm. Da, clar. Clar. Da, acceptarea mi se pare un lucru fantastic. Și dacă mai adăugăm și un pic de curiozitate acolo, ca să nu punem imediat etichetă celuilalt, ci doar să fim curioși de ce e în poziția respectivă, băi, cred că ne ușurăm viața fantastic.
0: Cum ți se pare că suntem din experiența pe care o ai tu și în mediul de afaceri și în cabinet și la școală? Suntem empatici sau avem o problemă de empatie noi românii?
1: Nu știu să spun, nu știu, pentru că nu am făcut un studiu sociologic să-mi dau seama. În jurul meu eu văd oameni empatici. Acum, empatia înseamnă să putem să ne punem în papucii celuilalt, adică să-l înțelegem prin ce emoții trece sau să înțelegem modul în care gândește. Da? Poate să fie empatie cognitivă sau emoțională. Sau ambele la un loc. Eu zic că avem capacitatea asta când ne uităm la un om să realizăm ce trăiește. E, acum, în momentul în care noi ne lipim de problemele lui, aceea nu mai este empatie. Este a ne pune...
0: Sindromul salvatorului.
1: Exact.
0: Vreau să, nu vreau să intrăm în pauza de publicitate care e în 2 minute, fără să te întreb cum e să fii soția lui Cristian China Birta.
1: Băi, eu când l-am cunoscut era doar Cristi China.
0: Așa, era Cristi China.
1: Și era un băiat tânăr, aveam 21 de ani. Deci eu nu-l văd așa cum îl vede poate publicul. Da. Îl văd cu cele bune, cu cele rele, cu toate omenești.
0: Ce frumos! Ne întoarcem în câteva minute aici în studio să vorbim de data asta despre perioada de adolescență. Tu ești mamă de 3 copii, ai o preadolescentă plină de personalitate acasă, ai trecut deja cu Mara și cu băiatul cel mare prin adolescență și aș vrea să dezbatem puțin subiectul ăsta extrem de important în relațiile dintre părinți și copii din perspectiva psihologului care a fost acolo ca mamă și poate să vadă lucrurile din ambele părți. Ne întoarcem imediat.
2: Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
7: Duminica asta, interlocutorul meu este coordonatorul proiectului Pozitivești, Doru Șupeală.
8: Aici apare Pozitivești. Am simțit nevoia să dăm aceste exemple, să-i scoatem în față pe cei care gândesc diferit de majoritate și care obțin succes. Vrem să arătăm aceste succese ca exemple că se poate face treabă bună în România. Mai mult decât atât, demonstrăm cu o mulțime de informație că în România este mult mai ușor să faci treabă decât în Occident, unde competiția e mai dură, șansele să intri într-o piață sunt mult mai complicate.
9: Societatea e mai osificată.
8: Exact, exact. Aici încă n-avem suficient antreprenoriat, avem reguli mai flexibile, ești acasă, poți să te descurci, poți să improvizezi o vreme și atunci asta e mesajul pe care încercăm să-l dăm. Dar avem nevoie să multiplicăm acest mesaj și să îl transformăm într-o campanie de comunicare națională.
6: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.

0: Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.
1: Am întors la Schimbă perspectiva și suntem în studio cu psiholog Adina China Birta. Am povestit în prima parte a emisiunii și vă invit să o urmăriți online dacă ați pierdut-o, despre cum a făcut ea o schimbare așa foarte mare într-un moment în care probabil nu se mai aștepta nimeni să ieși din mediul de afaceri și să faci psihologie și să te duci cu mintea la cabinet și să stai să vorbești cu oamenii despre problemele lor. O să vă placă și discuția din prima parte, dar acum vreau să vorbim despre adolescență și despre cum e să fii mamă de 3 copii care au trecut prin adolescență. Te-ai lovit de aceleași probleme sau au fost diferite?
2: Au fost diferite, să zic. Au fost anumite lucruri comune, adică spiritul ăsta de rebeliune, dar au fost diferiți ca adolescenți. Alex și Mara, Patricia abia a început adolescența, deci cu ea o să mai avem puțin.
1: E prea de când a început la Patricia? 9-10.
2: Comportamental. Ea fizic s-a dezvoltat mai repede, dar comportamental, să zic, de pe la 12-13, cam pe acolo. Cu Alex a fost foarte greu de la 12 la 14 ani.
1: Așa, ce a
2: fost greu?
1: Foarte greu.
2: Era foarte emotiv. Plângea, se enerva. Trebuia să fiu în gardă, cumva. După 14 ani, dintr-o dată, lucrurile s-au așezat.
1: Deci au fost 2 ani grei?
2: 2 ani grei, da. El și făcea teatru la vremea aia, deci probabil că era
1: și
2: multă presiune.
1: Și rolurile.
2: Da, a fost o pasiune la vârsta aia pentru el. El a avut parte și de mult bullying în școală, dar mai ales în liceu. Și culmea, în liceu a fost, pe relația cu noi, a fost mai bine. Uh-huh. A fost un pic mai bine. Mara a fost... un adolescent zvopăiat. Ea este temperamentală, colerică. Cu ea e greu și acum.
1: Adică, seamănă cu Cristi.
2: Seamănă cu taică-sua. Da, da, da, da, da. Dar, na, adică te înțelegi cu ea. E un om rezonabil, așezat, doar că cu emoții puternice.
1: Contează, te ajută, da, în meseria de psiholog faptul că ai experiență de mamă cu copii,
2: da,
1: adolescenți?
2: Da, cum să nu? Cum să nu? Experiența de viață ajută fantastic.
1: Și copiii care vin la tine la cabinet și află că ai 3 acasă, se simt mai în siguranță, mai protejați cumva?
2: Acum, eu nu știu din perspectiva asta, că nu îi întreb cum se simt. Aha. Când află despre mine. Eu, în general, lucrez cu adulți. Am și clienți de la 17 ani în sus, să zic. Mai jos eu nu prea m-am dus. Avem colegi în la centru, acolo, care se ocupă și de alte vârste. Dar bănuiesc că cel puțin părinții lor se simt mai în siguranță știind că copilul merge la un psiholog care are copii.
1: Pe un tânăr de 17 ani îl aduce mama la psiholog sau vine singur?
2: Mai nou vine singur. Mai nou e o chestie foarte cool între ei. Da, da. Deci chiar își doresc. Evident, apoi abordarea vine prin părinte și așa și trebuie să fie și trebuie să semneze ambii părinți potrivit legii din România, dar tinerii chiar își doresc.
1: Mie când mi-a spus Maia prima dată că vrea să meargă la psiholog, am început să plâng. Am întrebat-o, dar ce ți-am făcut? Și un an de zile am refuzat să accept asta. Mm-hmm. Pentru că a născut în mine un sentiment de vină. Că sigur eu i-am făcut. Și atunci Maia a avut un răspuns foarte drăguț. A zis, mama, nu e tot despre tine. Am nevoie să vorbesc cu altcineva. Și îi ziceam, dar tu cu mine poți să vorbești orice. Dar sunt anumite lucruri pe care prefer să nu le vorbesc cu tine. Am nevoie să le vorbesc cu altcineva. Și până la urmă s-a dus la un psiholog, dar la Londra. Uh-huh. Era deja plecată. Uh-huh. Și a avut un argument care m-a surprins foarte tare. Mi-a zis, n-aș vrea să vorbesc despre tine cu cineva care nu te cunoaște și nu te iubește și nu vreau să profite nimeni de spovedania mea, pentru că eu am problemele mele de copil al tău și tu ești într-un fel în care nu vreau să dau voie nimănui să gândească altfel despre tine. Isa, frumos, bravo, da. Mulțumesc frumos. Și...
2: Da, foarte frumos compliment.
1: Da, da. Și grijă.
2: Da,
1: și grijă. Grijă foarte mare. De altfel, da. Probabil că doamna psiholog ne va spune acum ce înseamnă faptul că la noi în familie copilul are mai multă grijă de maică-sa decât maică-sa de copil.
2: Eu cred că e doar o etapă.
1: Sper.
2: Și așa este ceea ce vezi tu acum, dar ea deja e adult, adică nu mai are nevoie de grija ta.
1: Nu, nu, nu, ci are grijă ea de mine. Deja s-au inversat puțin rolurile.
2: La ce te referi cu are grijă de tine?
1: Mă ia de mână când mă trece strada. Mama, vezi că acum traversăm. Are pe telefon o aplicație prin care mă urmărește tot timpul. Știe unde sunt, dar de la 16 ani am ajuns la un moment dat acasă și am strigat din ușa, am venit. Și ea zis, știu, de unde? Am o aplicație, știu în fiecare secundă unde ești. Și am zis, alo, nu invers trebuia să fie? Nu eu trebuia să te urmăresc pe tine? La asta mă refer.
2: Da, acum te-am văzut trecând cu telefonul pe hol și cât erai de concentrată, deci probabil că știe.
1: Să mă prins de mână și să mă treci strada, nu?
2: Da.
1: Da. E foarte fericită că în Asia Express 2 luni n-am acces la telefon și este cel mai bucuros lucru pentru ea.
2: Și pentru tine cred că o să fie.
1: Pentru mine va fi sănătos. Nu știu dacă și bucuros, că ultima dată când am încercat asta am intrat în sevraj. Aveam nevoie, simțeam că a luat o bucată
2: cât
1: din
2: timp,
1: mine.
2: Cât timp ai stat fără telefon?
1: 5 zile, 6 zile.
2: E ceva, ceva.
1: Da, greu, greu, foarte greu. Cred că a fost drogul de care am scăpat cel mai greu.
2: Mai greu decât de zahăr, așa?
1: Mai greu decât de țigară, mai greu decât de zahăr, da. Care sunt cele mai grele adicții cu care ai lucrat?
2: Cred că totuși adicția de ecrane.
1: De ecrane în momentul
2: ăsta.
1: Eu
2: zic că da, pentru că e foarte greu să ne rupem. E parte din viața noastră profesională și atunci...
1: Dar vin oamenii la cabinet să spună că am această problemă?
2: Acum, eu nu lucrez cu adicții de substanțe. Nu lucrez, sunt oameni specializați și chiar recomand să se meargă în centre de... Nu se rezolvă într-un simplu cabinet.
1: Da, de telefon.
2: Dar la telefon,
1: am această problemă?
2: Da, după ce se creează alianța terapeutică, spun. Da. Și chiar de obicei îl pun ca obiectiv. Reducerea timpului de ecran.
1: Pentru că eu refuz să accept că sunt dependentă. Eu am nevoie pentru muncă. Chiar dacă...
2: Păi nu avem toți.
1: Da, nu, eu nu sunt dependentă de telefon, dar dacă un minut nu l-am în raza mea de observație, încep să intru în panică. Unde mi-e telefonul?
2: Eu observ cât de bine mă simt în zilele în care, chiar dacă e mai multă muncă, nu apuc să stau în ecrane. Băi, este altă energie la finalul zilei.
1: Cum am putea să facem să îl împingem mai încolo și să stăm cât mai puțin pe telefon?
2: Păi, știi, sunt două chestii, do și don't. Adică ce să faci, să-ți umpli timpul cu alte activități care să-ți ia gândul de la telefon și don't este să pui limite pe aplicații.
1: Ce, Adina? Să-ți umpli timpul cu altceva. Și eu îmi pun mâna pe telefon și încep să scrollez și mă uită Dumnezeu în punctul ăla, chiar dacă am de făcut o grămadă de alte lucruri. Cum mă împing eu pe mine să-mi iau degetul de pe ecran?
2: Păi, știi? Ce se întâmplă când realizezi că ai stat prea mult cu degetul pe ecran?
1: Mi-e ciudă și mă simt vinovată.
2: Și îl închizi?
1: Da, uneori, da.
2: Când realizezi, închizi.
1: Da, da. Okay. Și îmi pare rău, cât timp am pierdut, aiurea.
2: Păi poți să-ți pui aplicații dintre astea de time management pe telefon și o să zică, dacă îți pui 10 minute de Insta, după 10 minute îți închide aplicația.
1: Mama, și intră într-o panică și mai mare. Ce să fac mai întâi în alea 10 minute din câte am de făcut acolo.
2: Da, da, da. Dar, na, recomandarea ca la orice schimbare de obicei este să lucrezi în pași mici. Dacă reduci de la 5 ore la 10 minute, e
1: drastic. Hai să dăm niște exemple. Ce ar însemna să lucrezi în pași mici?
2: Înseamnă,
1: pe subiectul ăsta?
2: De exemplu, să reduci cu câte, nu știu, 15% în fiecare zi, timp de câteva zile, până când ajungi la un nivel mai decent, de acolo poți să reduci cu 10%. Sau într-un ritm care, pe care poți să-l duci. Acum fiecare știe exact care-i ritmul lui. Uh-huh. Dar dacă reduci cu jumătate dintr-o dată, va fi greu.
1: Tu ai avut problema asta?
2: O, da.
1: Da?
2: Da.
1: Deci nu sunt singură.
2: Oh. Vreau să ridice mâna cine nu a avut problema asta.
1: Și copiii ți-au reproșat?
2: Da.
1: Că stai pe telefon mai mult?
2: Da. Și că vorbesc lângă mine și eu nu-i aud.
1: Ok.
2: Da.
1: Dragi părinți, nu suntem singuri. Toți cei care vă recunoașteți, nu ridicați mâna că sunteți în trafic, dar dați din cap în momentul ăsta. Toți cei care ați avut de-a face cu reproșurile copiilor legate de telefon. Cred că e mai grav la noi ca adulți decât la ei dependența de ecrane?
2: Mai, nu știu, eu cred că e diferit și nu știm deocamdată, trebuie să vedem în timp ce se va întâmpla, dar ei au avut creierele expuse la ecrane de mici, ceea ce la noi nu a fost cazul. Noi am învățat rețele sociale după 30-35 de ani, poate 40 plus, și atunci creierul nostru știe și cum e să stai fără acea dopamină. La ei nu știm, vom vedea cum vor evolua lucrurile. Ar fi foarte interesant de văzut dacă ar fi niște populații neexpuse la ecrane, nu știu, poate la Amish.
1: Să se facă
2: niște studii, da. Da.
1: Dragi ascultători, astăzi am învățat o mulțime de lucruri despre cum putem să ne facem viața mai frumoasă și unul dintre ele e că nu e niciodată târziu să schimbi.
2: Nu e.
1: Îți pare rău că ai renunțat la mediul de afaceri și astăzi ești doctor de suflete?
2: Nu îmi pare rău, dar din nou spun că nu am renunțat de tot. Mai am o implicare, dar mult mai redusă, dar nu îmi pare rău deloc.
1: Ce te vezi făcând până la sfârșitul vieții tale?
2: Vreau să trăiesc ziua.
1: Ok.
2: Da. Și o să vedem unde ne duce.
1: Toată viața ta ai fost așa, calmă și blândă?
2: Nu știu, nu știu ce să zic. Cred că așa mă vezi tu, dar eu cred că sunt și nervoasă, sunt și poate mai tăioasă. Uneori nu sunt tot timpul calmă și blândă. Știi că se numește proiecție.
1: Ok.
2: Da.
1: Pentru că sunt foarte puțini oameni care, atunci când îi întreb ce ar vrea să facă până la sfârșitul vieții lor, îți spun că vor să trăiască ziua.
2: Mm-hmm.
1: Cu probabil. Tot ce vine?
2: Da, probabil în tinerețe aș fi avut un plan mult mai clar, din perspectivă profesională, poate și familială. Acum, pe lista de dorințe, să zic, este și bunicioala.
1: Bunicioala.
2: Da. Da, mi-ar plăcea să îngrijesc niște nepoți cândva.
1: A, ce drăguț!
2: Da, da, da, da.
1: Și pentru asta ar fi bine să rămânem la căpuți, sănătoase
2: și la corp.
1: La corp?
2: Da, da, da.
1: Faci ceva pentru asta sau te bazezi că ai o genă bună?
2: Merg la sală, da. Da.
1: Bunicioala. Foarte frumos sună, bunicioala. Am auzit. Dar mai așteptăm un pic.
2: Acum, cum o fi? Nu știu ce să zic. Maica mea era bunică la 49 de ani.
1: Nu. Mama era 45, bunică la 42.
2: 45. Nu, da. 45. Da.
1: Mama era bunică la 42, iar bunica era bunică la 16-38.
2: Da.
1: Da.
2: Știu că Whoopi Goldberg a fost bunică la 30.
1: Wow. Adina, îți mulțumesc foarte mult.
2: Și că ți-ai
1: rupt din
2: Mirela.
1: Timp să vii astăzi să povestim. Sper să fie o inspirație pentru foarte multe femei care cred că le-a expirat timpul și dacă n-au făcut niște lucruri până la un punct, ele nu se mai pot întâmpla. Și mi-am dorit foarte tare să povestim astăzi, pentru că această căldură și siguranță și liniște pe care tu o transmiți e ceva ce avem foarte mare nevoie în această perioadă și sper că bunicioala a ajuns la urechile multor ascultători care poate nici măcar nu știau ce așteaptă. Nu m-am gândit niciodată că aș vrea să exersez bunicioala, dar o să încep să mă gândesc și eu la asta. Mulțumesc mult!
2: Mulțumesc și eu!
1: Adina China Birta a fost astăzi invitata mea la Schimbă Perspectiva și împreună am încercat să vă arătăm cum se poate să întorci lucrurile într-un fel în care ele să se întâmple firesc și simplu și normal și să poți să faci ceea ce îți dorești fără să renunți la tot ce ai făcut înainte, dar dându-ți voie să îți dorești și altceva. Până data viitoare, când ne vedem, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți.
0: Schimbă Perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.

0: bucurie.
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
2: gustului. Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad.
2: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact telemeahul din de 350 de grame 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
6: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
7: Orange e aici.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 29 aprilie și 12 mai ai pachet bere Bira Moretti 6 ori 0,33 litri la doar 21,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Europa FM, este ora 12. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! ANM anunță acum 12 grade în Alba Iulia, 16 în Satu Mare, 10 în Sibiu, 13 în Focșani și 14 în Baia Mare, Tulcea și București. Guvernul va face mâine bilanțul atragerii fondurilor europene din PNRR pentru fiecare minister în parte. Se vor adopta și două ordonanțe de urgență care să accelereze absorpția. Are detalii Liliana Nicolae.
2: Una dintre ordonanțe prevede un mecanism de finanțare rapidă, astfel încât plățile să se facă imediat către beneficiari, iar cealaltă va pune la dispoziția autorităților locale 2 miliarde de lei pentru cofinanțarea anumitor cheltuieli care țin de proiectele ce trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august. România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR și, pe lângă finalizarea acestor proiecte, pentru a nu pierde din fonduri, mai trebuie realizate multe reforme. Potrivit premierului Ilie Bolojan, unele se pot rezolva prin ordine de ministru sau hotărâri de guvern, dar pentru altele e nevoie de legi adoptate în Parlament. Cea mai dificilă pare să fie cea legată de legea salarizării unitare, unde nu există încă un proiect care să fie trimis în Parlament. Ministrul interimar de la muncă, Dragoș Pâslaru, a dat un termen de maximum o lună de zile.
1: Este ultima zi în care coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice mai pot fi văzute la Muzeul Național de Istoria României din capitală. De săptămâna viitoare, piesele de patrimoniu vor intra într-un proces de restaurare. Recuperate recent după furtul de la Muzeul Drenț din Assen, Olanda, acestea au fost admirate până acum de peste 4.000 de persoane. Expoziția se închide astăzi la ora 18. Mergem în Sibiu, unde se fac pregătiri pentru Festivalul Internațional de Teatru, care va debuta pe 19 iunie. Evenimentul va reuni artiști din peste 80 de țări. Ne spune mai multe Anca Marin.
3: Timp de 10 zile, Sibiul se va transforma într-o scenă uriașă. Artiști din peste 80 de țări vor aduce în fața publicului peste 800 de reprezentații. Se va juca teatru în piețe, parcuri, cafenele, în săl de spectacole, chiar și în biserici. Constantin Chiriac, directorul festivalului.
4: Ne bucurăm că toate dimensiunile de prezentare a ceea ce înseamnă zona de creativitate în teatru, în artele spectacolului, circ contemporan, operă, muzică, balet, flamenco, să fie de cea mai înaltă calitate.
3: Festivalul de teatru de la Sibiu va reuni anul acesta unele dintre cele mai importante companii de teatru și circ în aer liber. Acestea vor susține spectacole în Piața Mare, Piața Mică sau pe Pietonala Bălcescu. Anca Marin, Europa FM.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Acum începe Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu.
5: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.
6: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai 15% extra discount la toate aspiratoarele Philips. Aspiratorul fără sac Philips este doar 381,65 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
8: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
7: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
9: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
10: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
11: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
12: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
13: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
14: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația Tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
13: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii businessului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
15: Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu la Europa FM.
16: Există o regulă de fier în presă, una nescrisă, pe care orice reporter o știe și despre care nimeni nu prea vorbește. Nu dai știri pozitive decât dacă vrei să-ți pierzi jobul. Pur și simplu, știrile pozitive nu vând. Probabil că vine din condiționarea noastră genetică, de a fi întotdeauna mai atenți la pericol și mai puțin la ce nu ne poate face rău. Dar poate că ne-am construit în cele din urmă o lume în care ne-am supra-saturat cu știri negative. Mormanul de informație pe care rețelele și media ni-l răstoarnă în cap și pe umeri, minut de minut, a devenit atât de apăsător, încât, iată, există acum o șansă și pentru ce ne inspiră, ne dă speranță și încredere și ne înlocuiește cortizolul cu oxitocina. Azi vi-l prezint pe unul dintre cavalerii știrilor pozitive din România, Doru Șupeală, un clujean care emană un optimism contagios și care a lansat și gestionează mai multe proiecte ce urmăresc construcția unei societăți mai bune. Vom vorbi despre unele dintre aceste proiecte, pendelete, dar vă spun de pe acum că preferatul meu este o publicație online care adună și distribuie săptămânal, de aproape 2 ani deja, zeci și zeci de știri pozitive. Iată un prim motiv de încredere în viitor, plus o mică descărcare de oxitocină și încă nici n-ați ascultat dialogul cu el.
15: Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
16: Doru Șupeală, bună dimineața!
17: Servus, bine ai venit la Cluj, Vlad!
16: Ne-am întâlnit, mulțumesc foarte frumos, e un oraș care îmi place foarte mult. Te-am luat din pripă așa de dimineață, că știu că ai o grămadă de treabă. Te ocupi de o mulțime de lucruri. O să citesc doar câteva ca să nu mă înșel. Hacking Work, newsletter și podcast, care se desfășoară sub principiul să mergem la serviciu, nu la scârbiciu.
17: Da.
16: Proiectul acesta editorial, Pozitivești, un newsletter care livrează vești bune, asta sunt fanul lui. Mai faci școala SPOR, școala pentru oameni responsabili, te ocupi de comunicare, de marketing, ești un tip foarte, foarte ocupat. Eu sunt fanul, le știu pe toate, dar trebuie să recunosc, am o preferată, un preferat în proiectele tale, Pozitivești.
17: Este cel mai mic copil al nostru.
16: Cel mai tânăr, da.
17: Da, și cred că și eu țin foarte tare acum cel mai mult la Pozitivești.
16: Da, e un newsletter, îl găsiți dacă vreți pe site-ul pozitivești.ro, puteți și chiar vă recomand să vă înscrieți, îl primiți săptămânal și este un newsletter cu știri pozitive, cu oameni care fac lucruri pozitive în țara asta, de obicei în zona de business, dar nu numai, și în zona de social, de responsabilitate socială. Cred că sunteți acum pe la ediția 60-70?
17: 68 e ultima.
16: 68.
17: Asta înseamnă un an și jumătate.
16: Da.
18: De unde vă găsiți toate aceste știri pozitive? Este reconfortant să vezi câte lucruri bune se întâmplă în țara asta.
17: Nu este săptămână să nu ne scrie 3, 4, 5 oameni din România care au un exemplu pozitiv, mai micuț sau mai mare, și ni-l recomandă și ne spun: uite, trebuie să vorbiți, azi dimineața am citit un mesaj despre niște tineri care au făcut la Sibiu o școală de karting, dar care de fapt este un centru de educație pentru tineri, pentru copii, în care îi învață lucruri despre atenție. O să documentăm subiectul ăsta și o să-l scriem în săptămânile următoare. În fiecare zi vine câte o recomandare de genul ăsta. Deci oamenii au simțit vibrația asta, pe care și noi am simțit-o. Păi avem mare nevoie de vești bune din România, care să ne dea mai multă încredere și mai mult curaj. Lucrurile astea vin dintr-o filozofie mai veche,

0: recuperăm o prăpastie uriașă pe care o aveam față de Occident în 1990. Doi la mână, suntem cel mai harnic popor european și nu conștientizăm asta.
1: Pe ce harnic. Te bazezi când spui asta?
0: Există studiu Gallup, care întreabă, da, știi că celălalt proiect al nostru este Hacking Work,
1: da.
0: Și acolo știm multe despre piața muncii. Gallup face un studiu despre implicare, engagement în engleză, da, implicare în muncă, un studiu global, cu sute de mii de respondenți, în care România are 36, scorul de 36 din 100, este cel mai mare din lume acum 2 ani și între cele mai mari din lume an de an. Și asta pot să-ți explic că este real. Suntem poporul care are 5 milioane de oameni care au plecat în Occident, fără să știe limba cei mai mulți dintre ei, fără să aibă vreun background profesional cei mai mulți dintre ei, și care s-au adaptat, au învățat, s-au așezat acolo și au construit un statut și o stare și au demonstrat că sunt flexibili, sunt harnici, sunt capabili de sacrificiu, sunt capabili de a învăța enorm repede. Nu doar românii care au plecat afară și românii care au rămas aici au evoluat enorm. Suntem capabili să învățăm repede, să ne adaptăm la situații, să facem eforturi dacă suntem recompensați corect.
1: Și atunci de ce, scuză-mă, de ce avem o părere atât de proastă față de noi înșine? Unde oriunde te uiți în spațiul public, nu vezi decât nemulțumire, critică, o parte întemeiată, apropo de leadership, dar e și foarte mult negativism. Dacă suntem atât de harnici, am realizat atât de multe, de ce nu și conștientizăm asta? Că într-adevăr țara s-a schimbat foarte mult.
0: Avem mare nevoie de a schimba mentalitatea și a face educație. Treaba asta vine din istorie și are o vechime foarte mare. E vorba de trăsăturile culturale ale poporului român, așa cum le măsoară foarte mulți sociologi, antropologi. Dacă ne referim la scala lui Hofstede, Gerd Hofstede, un belgian-olandez care a inventat dimensiunile culturale, 6 dimensiuni măsoară el, noi avem 3 dimensiuni culturale în care stăm foarte rău. Una dintre ele este distanța față de putere. La noi este scor de 90 din 100. Șeful are dreptate, orice s-ar întâmpla, nu challenge-uim, nu ne punem mintea cu șeful, ne supunem, suntem supuși. Și asta vine din istorie, mereu am fost în bătaia vântului și a trebuit să ne supunem. Doi la mână, o altă dimensiune foarte importantă, dar la care nu avem un scor bun, este evitarea incertitudinii. 90 din 100.
1: Adică
0: ne e frică de schimbare. Lasă-o mă că merge așa, că ne-am obișnuit cu ea. Să nu cumva să se schimbe ceva. Și asta înseamnă că ne este frică de orice propunere nouă de a îmbunătăți. O respingem cumva instinctiv sau dintr-un automatism, nu neapărat pentru că gândim. Și al treilea lucru pe care îl avem foarte dezavantajos este gândirea pe termen scurt. Să o rezolvăm acum și după aia mai vedem noi. Asta iar avem un scor de 68% din 68 din 100. Deci, aceste trei componente ne fac să avem foarte puțină încredere în semeni și să ne bazăm mereu pe rezolvarea personală sau rezolvarea de grup mic. Eu cu familia mea, eu cu ai mei.
1: Doru Șupeală, dar dacă românii sunt atât de, au așa aversiune față de incertitudine, cum se explică această imigrație masivă cu oameni care pleacă în incertitudine acolo?
0: Da. Eu cred că a fost din foame și din curiozitate. Avem curiozitate, avem curaj, avem foarte multe lucruri pe care le putem pune în valoare. Deci să nu înțelegem că suntem condamnați și că în paradigma asta suntem închiși. Ceea ce muncesc eu în zona de consultanță, exact la asta se referă. Este, muncesc cu mai multe organizații și cu mai mulți antreprenori în a construi culturi organizaționale care să bată cultura națională. Și avem foarte multe exemple. Cele mai multe organizații sau produse sau servicii sau companii din România care fac succes național sau global au reușit să construiască o cultură organizațională care este mult mai puternică decât cultura națională și în acel spațiu oamenii nu se comportă și n-au conform trăsăturilor naționale și n-au aceste handicapuri pe care le avem în viața de zi cu zi.
1: Deci e o chestie de educație.
0: E o chestie de educație și o chestie

0: de exercițiu.
1: Și atunci poate că ar trebui ca acest gen de educație să se întâmple și în școli, astfel încât școala să pregătească tinere generații pentru o viață în care să-și asume mai multe riscuri, să fie mai deschiși, să-și pună mai multe întrebări serioase și nu doar să fie tot timpul cârcotați și încruntați?
0: Aici apare pozitivești. Am simțit nevoia să dăm aceste exemple, să-i scoatem în față pe cei care gândesc diferit de majoritate și care obțin succes. Vrem să arătăm aceste succese ca exemple că se poate face treabă bună în România. Mai mult decât atât, demonstrăm cu o mulțime de informație că în România este mult mai ușor să faci treabă decât în Occident, unde competiția e mai dură, șansele să intri într-o piață sunt mult mai complicate.
1: Societatea e mai osificată.
0: Exact, exact. Aici încă nu avem suficient antreprenoriat, avem reguli mai flexibile, suntem un pic mai ușor, ești acasă, poți să te descurci, poți să improvizezi o vreme și atunci asta e mesajul pe care încercăm să-l dăm. Dar avem nevoie să multiplicăm acest mesaj și să îl transformăm într-o campanie de comunicare națională. E mare nevoie să aducem aceste exemple să fie foarte tangibile, ca să putem să avem încredere noi în noi și în semenii noștri și să schimbăm cumva mentalitatea asta de la noi nu se poate, noi suntem ultima găină de pe coteț, noi, la noi niciodată nu o să se întâmple nimica, știi gluma aia cu brandul României Turistic, este când se va întâmpla sfârșitul lumii, veniți în România, la noi toate lucrurile se întâmplă cu 50 de ani mai târziu. E foarte tristă gluma asta.
1: Ești foarte optimist.
0: Dar ea spune...
1: În același timp, ești foarte optimist, mă bucur, se vede că îți dorești foarte mult, simți acest proiect Pozitivești, dar în același timp observ că România este, percepția este că e una dintre cele mai corupte țări din Europa, dacă nu chiar cea mai coruptă, cred că ne-au depășit ungurii acum. Nu avem, România nu are nicio universitate în top 1000, adică dacă te iei după măsurătorile cât de cât obiective, rezultatele nu sunt chiar așa palpabile.
0: Da, eu mă uit la toate lucrurile astea ca la oportunități de îmbunătățire. Nu sunt convins că măsurăm corect corupția, dar cu siguranță avem corupție. Cu siguranță principala noastră problemă acum este că avem un stat nefuncțional. Nu mai funcționează nicio instituție a statului. Nu își face
1: vezi
0: datoria.
1: Vezi cum ești tu negativist.
0: Dar, nu, asta este obiectiv, este o privire obiectivă. Pe de altă parte, avem șansa unui context care ne trage de păr, ne scoate din mocirlă. Suntem în Uniunea Europeană, suntem în NATO și nevoile românilor, accesul românilor la informație și la viață modernă, faptul că astea 5 milioane de români trăiesc în țări normale la cap, vine și pune o presiune pe societate, pe mediu politic care nu permite devierea către direcții catastrofale. În ciuda leadership-ului oribil, noi am reușit să fim una dintre țările cele mai performante economic. Am depășit Portugalia și Grecia în anumiți parametri. Sigur, nu o să depășim foarte curând sau niciodată Germania sau Franța, dar poate nici nu trebuie să ne propunem asta. Însă, cred că putem să ne asumăm statutul unei țări europene moderne, civilizate, în care poți să faci și performanță globală și poți să fii, dacă ești din marile orașe, să fii și foarte fericit într-un mediu agricol pe rețeta asta a patrioților cu mult tricolor. Adică să trăiești în natură, să îți crești animale, să ai un pic de roșii și castraveți în curte, fără să îți propui neapărat să contribui la o mare performanță globală. Din păcate, ceea ce a făcut domnul Iohannis cu România Educată a fost o butaforie, s-a transformat într-un eșec. Cu siguranță educația este cea care ne va duce înainte, dar eu cred că elementele care ne dau succesul sunt aceste atribute ale noastre, flexibilitate, capacitate de adaptare, capacitate de efort extraordinară și imaginație foarte bogată. Noi suntem poporul care repara Dacia cu ștram de damă și asta ne arată că în condiții de scarcity, de resurse lipsuri foarte puține, noi reușim să găsim soluții. Asta este unul dintre cele mai prețioase atribute în zona de inovație. Să faci inovație când ai foarte mulți bani, E destul de ușor. Să faci inovație când nu ai resurse la dispoziție este un motor de performanță.
1: Tu găsești un motiv de optimism în orice, dar te-aș întreba așa. Ok, bun. Sunt de acord. Avem nevoie de veștile astea. Întrebarea e dacă și conștientizăm că avem nevoie de vești. Există întâmplări pozitive în România, le strângeți, le comunicați mai departe, tu și echipa ta. Cum sunt primite? Că în presă, de unde vin eu, știi că se spune că bad news sells, adică știrea pozitivă nu vinde.
0: Eu cred că sunt două niveluri și două tipuri de reacție, că și eu și tu, chiar dacă în multe momente gândim obiectiv și ne uităm la date, avem momente când ne enervăm și când simțim că ni s-a prăbușit acoperișul și că bă, nimic nu se poate, totul e praf în țara asta, vai de capul nostru. Deci avem momente de cădere, dar cred că în momentul în care ne liniștim și putem să gândim obiectiv, putem să vedem și aspectele astea. Ceea ce ne strică foarte tare în perioada asta este în întregul război mediatic creat de, probabil, de ruși și de alții, în care totul este nenorocire, totul este distrugere, țara asta e vraiște, e praf, am murit, suntem vai de capul nostru. Și ceea ce nu este adevărat. E o ipocrizie pe care inclusiv cei care o promovează știu că nu este adevărat.
1: Aici avem de-a face cu ticăloșii de abire.
0: Sigur. Deci eu cred că avem mare nevoie de o politică națională responsabilă în direcția asta a arătării, a indicării exemplelor pozitive și a construirii de încredere la nivel național. Încredere în resursele noastre, în oamenii noștri, în capacitățile noastre, și asta este un plan de țară care cred că trebuie să fie pe agenda oricui vrea să ducă țara asta spre o direcție corectă. Și dacă faci treaba asta, aloci resurse în direcția unei construcții sănătoase, a unui climat social în care ne uităm la a rezolva probleme, nu a ne smiorcăi că vai de capul nostru ce ne-am lovit, că ne-am julit, cred că asta ne poate da direcția corectă.
1: Bun, atunci, bine, uite, să te întreb. Unde este teoria aia cu pălăriile? Este în comunicare, nu?
0: Eduard de Bono are pălăriile.
1: Da, teoria cu pălăriile.
0: Șase pălării. Pălării gânditoare. Îți asum diverse roluri. Așa. E una de tehnicile de creativitate pe care eu le folosesc în training-urile mele.
1: Avem aici, în această conversație, pălăria neagră, care sunt eu, care vede ce nu merge, care sunt riscurile, unde sunt blocajele, și cred că tu ar trebui să fii care pălăria galbenă, cred că e aia unde vede numai oportunități.
0: Da. Galben sau portocaliu, care și sau verde, dar depinde, că eu am mai multe pălării.
1: Deci tu ești, ești pozitivul, eu sunt scepticul în povestea asta și te-aș întreba ce crezi că este mai periculos, dacă tot vorbim despre felul în care este construită societatea noastră, negativismul în exces sau optimismul fără fundament?
0: Eu cred că cel mai periculos într-o societate este lipsa de încredere în semeni, care vine din intenția foarte lucrată a unor centre de putere de a rupe conexiunile sociale. Suntem într-o perioadă în care nu poți să faci progres, nu mai poți să faci progres individual. Adică nevoia de competențe și de cunoștințe ca să obții un rezultat este atât de complexă încât nu mai poți să faci rezultate bune decât în echipă, prin colaborare. Una dintre marile probleme ale României este neștiința de a colabora. Nu avem încredere în ceilalți și nu știm să colaborăm. Lipsa acestei colaborări apare încă din școala generală, când colegul nostru este dușmanul nostru pentru că părinții noștri vor ca numai noi să luăm 10, nu să ia și eu la 10. Sau dacă luăm noi nota 9, ai de capul meu, de ce Vasile și Maria au luat 10. Și mai degrabă ești învățat să-i faultezi pe traseu pe cei doi colegi decât să lucrezi împreună cu ei. De aici trebuie să pornească. Nu avem nevoie de o orientare optimistă sau pesimistă per se, ci avem nevoie de o gândire în care să ne propunem progres, adică să ne dăm seama, și asta cred că poate să-și o asume oricine. De la zona asta de progres individual și de bunăstare individuală, poți să-ți dai seama că trebuie să gândești și în zona asta de societate. Nu pot să progresez eu dacă cei din jurul meu sărăcesc, pentru că asta însemna o junglă și mereu o să vină cineva să-mi fure merele din grădina pe care eu mi-am făcut-o acolo, pentru că oamenilor lor le e foame. Și atunci, în felul ăsta trebuie să gândim. Hai să învățăm să colaborăm, să vorbim cu vecinul, dăm tu furtunul tău, eu îți dau ție lopata, împreună putem să construim lucrurile astea. Nu ai cum să construiești ceva fără să fii optimist, în sensul că trebuie să crezi că aceste lucruri sunt posibile. Noi am avut foarte multe complexe. Am crezut multă vreme, generația mea cel puțin a crezut că ăia de afară au, nu știu, 4 brațe în plus și creierul mult mai bine dezvoltat. Și după ce am lucrat prin multinaționale și am circulat pe acolo, am dat seama, mă, noi suntem ceva mai pregătiți, avem pielea mai bătucită, suntem mai juliți decât ei și asta ne dă avantajul unei dinamici superioare.
1: Mă bucur că ai zis patru, mă bucur că ai zis patru brațe, că mă așteptam să spui altceva.
0: Da, mă rog.
1: În fine, bun, ne-am apropiat. Acum te-ai adus tu în discuție, da. Sau discuția noastră a ajuns oarecum în apropierea unui alt proiect pe care îl faci, Hacking Work, nu?
0: Da.
1: Despre ce este acest proiect? Pe scurt.
0: Scurt. Obiectivul nostru este ca în 10 ani să schimbăm în bine viața profesională a 1 milion de români.
1: Da.
0: Și asta se face prin a aduce mai multă modernitate și civilizație în piața muncii, adică în relațiile dintre angajați și angajatori. Iar,
1: da. Spune-mi tot.
0: Iar ceea ce am făcut noi deja a produs foarte multe schimbări în România. Sigur că nu e exclusiv meritul nostru, dar faptul că vorbim despre trenduri globale, faptul că arătăm exemple pozitive, faptul că prezentăm metode de lucru moderne și metode de colaborare moderne, ele ajung să fie cunoscute, să fie exersate, practicate și puse în valoare în organizațiile de la noi.
1: Bine. Atunci te întreb așa. Atunci când spui să mergem la serviciu, nu la scârbiciu, unde este problema? Este la angajați frustrați cărora mereu li se pare că ceva nu funcționează cum își imaginează ei, sau sunt la patroni și organizații disfuncționale care nu își respectă angajații?
0: Întotdeauna problema e la mijloc. Este și la nivelul de calificare, așteptare și mentalitate al angajaților, dar este și la felul în care angajatorul își gândește oferta, organizația și cultura organizațională. Nu e întotdeauna un singur vinovat când se întâmplă lucruri rele. Dar lucrurile pot să arate mult mai bine dacă ambele părți conștientizează că vorbind, comunicând și colaborând și căutând exemple bune, de bune practică, pot să îmbunătățească atmosfera de lucru și implicit rezultatele. Rezultatele vin astăzi foarte mult din contribuție intelectuală. Nu mai există muncă în care omul să nu-și folosească un pic și mintea. Inclusiv, nu știu, muncile simple, un săpător de șanțuri sau, nu știu, un șofer, da? Trebuie să fie foarte atent la ce face și să îmbunătățească continuu felul în care muncește.
1: Și trebuie să folosească uneltele.
0: Și atunci trebuie să-i dai această, exact, să-i dai această autonomie. Se digitalizează orice fel de profesie, trebuie să învețe să lucreze cu ele. Deci intrăm într-o fază în care învățarea continuă este extrem de importantă. Asta presupune colaborare, presupune încredere și mai multă autonomie dată angajatului. Trebuie să ai mai multă încredere în el, că ești forțat. Și atunci el trebuie să înțeleagă că are și o responsabilitate. Ei, toate schimbările astea produc progres. Noi am făcut în ultimii 30 de ani rezultat economic mai degrabă din producție și din execuția unor sarcini care ne-au venit din exterior. Asta a fost modelul majoritar, inclusiv în IT. Ne spuneau clienții ce site să le facem sau ce aplicație să le facem. Am ajuns în momentul în care valoarea vine din capacitatea de a rezolva o problemă complexă, nu de a executa niște specificații pe care ei ni le trimit. Ăsta este momentul în care e nevoie de colaborare, de inițiativă, de mai mult risc. Nu poți să faci rezultatele astea dacă nu construiești organizații moderne cu o cultură sănătoasă în care îți tratezi oamenii foarte corect și în care le dai acestor oameni spațiu să-și pună în valoare inteligența și imaginația. Și atunci, ăsta este demersul nostru, să construim astfel de organizații. Eu nu spun că nu o să avem nevoie în continuare și de organizații de producție în care disciplina, execuția fermă să nu fie necesare, dar și acolo oamenii vor fi mai motivați, oamenii vor fi mai loiali, oamenii vor fi mai implicați dacă îi tratezi corect.
1: Dă-mi un exemplu de comportament toxic într-o organizație, din partea angajaților sau din partea angajatorilor, comportament toxic care otrăvește atmosfera și produce scârbiciu.
0: Scârbiciu. Din partea angajaților îți dau un exemplu pe care l-am întâlnit în IT. Acum, odată cu pandemia și cu munca la distanță, am avut zeci, sute de exemple de oameni care au lucrat 3, 4, 5 contracte simultan și de fapt nu munceau. Adică au reușit să se angajeze pentru că au trecut pe forme de colaborare SRL, PFA, etc., să aibă contracte simultane cu 4, 5, 6 companii și să zică că livrează și nu livrau. Și fiind la distanță, nu poți să-i controlezi. Asta e o chestie imorală și care otrăvește peisajul, pentru că ceilalți din echipă își dau seama că sunt trași în piept. Și dacă tu ca manager nu reacționezi la timp la o astfel de situație, ți se strică întregul climat. Din coace, să dau exemplu unei companii în care, despre care am scris și care a fost celebru național și care a produs schimbare în piața muncii. A existat o companie din Timișoara care a angajat foarte mulți oameni în pandemie din întreaga Românie, avea nevoie de servicii de suport, tineri educați care vorbesc limbi străine să facă sprijin pentru clienți și ei au acceptat de oriunde din România. După ce a trecut pandemia, n-au mai avut nevoie de atât de mult și au început să-i hărțuiască. Peste noapte au schimbat regulile jocului și au spus de mâine ăștia pe care vă evaluăm necorespunzător și ei evaluau cum voiau ei, trebuie să vă prezentați la sediul firmei să vă introducem într-un program de reciclare. Și oamenii erau chemați din Drobeta, Turnul Severin sau din Constanța sau din Botoșani, erau chemați la Timișoara peste noapte pentru că compania a făcut niște scamatorii cu actele ca să facă acest abuz. Ăsta e un abuz care a dus la sinuciderea unui angajat.
1: Wow.
0: Da. E o poveste faimoasă, am scris despre ea. Oamenii au învățat și multe companii din România au învățat că nu mai au voie să ducă lucrurile în direcția asta sau nu e bine să ducă lucrurile în direcția asta pentru că se află, se vorbește, efectele asupra motivației, performanței sunt catastrofale, dar inclusiv această companie, după un an și jumătate, a schimbat radical regulile jocului și astăzi angajații din acea companie sunt tratați corect în România. Dacă vor să îi invite să plece, este opțiunea oamenilor dacă vor să plece și primesc un pachet de compensații foarte generos. În momentul în care au început să-i hărțuiască, nu voiau să le plătească compensații și atunci au apelat la metoda asta de hărțuire în care să-i facă să plece singur. Și unii dintre angajați, în cazul nostru această fată, care avea o stare emoțională mai puțin puternică, da, au cedat. Astea sunt lucruri care n-au voie să se...
1: Cum identifici o organizație sănătoasă?
0: E foarte simplu, vezi oameni fericiți, aha, oameni implicați, oameni care sunt acolo și nu doar că sunt acolo prezenți și colaborează, ci își aduc prietenii, vorbesc frumos despre organizații și despre experiențele pe care le au acolo, nu în sensul că hai la noi că nu facem nimic și luăm o grămadă de bani, ci hai la noi pentru că talentul tău s-ar putea să-și găsească aici un spațiu extraordinar de manifestare. Nu e deloc complicat să vezi astfel de organizații, pentru că astea sunt organizațiile care sunt și vânate. În literatura de specialitate, eu am scris o carte, se cheamă Employer Branding 100%, se cheamă Employer of Choice. Adică alegi să lucrezi acolo, te bați să lucrezi acolo, îți faci CV-ul și îi hărțuiești tu pe ei, le stai la ușă și îi mai suni. Alo, bună ziua, tot eu sunt. Nu cumva a apărut o oportunitate? Nu vreți să-mi dați o șansă? Uite ce idee am, uite, m-am uitat la produsul vostru și pot să îi mai pun un șurub și uite ce efecte are. O astfel de atitudine își dorește orice organizație să aibă de la oameni și dacă tu construiești un climat în care oamenii să se simtă așa și să înflorească, n-ai cum să nu obții rezultate. îi plătești bine, corect. Nici măcar nu te se plătești bine. De la un nivel încolo, nu suma salariului sau valoarea salariului contează. După ce omul depășește o sumă care asigură confortul, atributele din oferta de muncă care sunt cele mai atrăgătoare sunt cu totul altele. Complexitatea proiectului, calitatea oamenilor cu care lucrezi, șansele de a învăța, conferințele la care te duci, competitorii, inclusiv competitori. Mă bat cu Apple sau mă bat cu Samsung sau mă bat cu Mercedes. Uh-huh. Păi e o onoare. Da, eu cred că inginerii, de exemplu, de la Dacia, care fac un produs de succes european, sunt foarte mândri că se bat cu mărcile mari auto, cu care acum 30 de ani nici nu ne imaginam noi în România că putem să concurăm.
1: Asta se întâmplă și în societate. De la un anumit nivel de venituri încolo, mm-hmm, deja nu neapărat banii sunt, sigur, sunt întotdeauna importanți.
0: Exact.
1: Dar oamenii își doresc din ce în ce mai mult în România acum calitatea vieții.
0: Exact.
1: Adică, bun, ok, ai bani, poți să-ți faci vacanțe, poți să-ți iei o mașină, dar mă interesează accesul la servicii medicale de calitate și o interacțiune civilizată cu personalul medical, ca funcționarii cu care interacționez să fie politicoși, să am servicii digitalizate, să fie drumurile fără grob, calitatea vieții, că inclusiv degeaba ești bogat într-o țară care te ucide cu mediul poluat, cu tratamente medicale, cu nosocomiale și așa mai departe. Mm-hmm.
0: Dar inclusiv comunitatea în care trăiești să corespundă așteptărilor tale, că dacă intri în bloc și vezi că vecinul își lasă punga de gunoi la ușă și că urlă manelele noaptea, s-ar putea să nu-ți convină. Deci inclusiv în organizație, cei cu care te întâlnești, cu care te saluți, cu care stai împreună la cafea sau la automatul de apă și mai schimbi o bârfă, vrei să fie de rangul tău, vrei să fie din același aluat cu tine, să aibă aceeași mentalitate. În felul ăsta se construiesc comunitățile profesionale și apoi comunitățile umane care sunt orientate corect către a face progres, a face performanță și a împărți această bunăstare tuturor celor care contribuie.
1: Dacă ai putea să schimbi, sau hai să nu întreb asta, ce crezi că ar trebui să se schimbe în cultura muncii din România, ceva care ne ține în urmă și ar fi grozav să ne dezbărăm de asta?
0: Și nu e o problemă și nu e doar în România. Este vorba de calitatea leadership-ului, calitatea managementului. Și nu aș vrea să se înțeleagă greșit. De multe ori s-a spus despre mine că-s dușmanul managerilor pentru că-i critic. Realitatea arată în felul următor. 80% dintre managerii din lume, dar și din România, n-au școală de management. Iar cei care au făcut școală de management, care au fost la o facultate, au studiat în general managementul de acum 50 de ani, managementul industrial, 50-100 de ani. Managementul modern arată foarte diferit. Oamenii sunt altfel mobilizați, tipurile de sarcini sunt altele, nu mai ai o secție în care ai 100 de oameni care fac exact aceeași operațiune, toți identic, ci fiecare om pe care l-ai în echipă are o contribuție diferită. Ca să lucrezi ca un dirijor cu astfel de orchestră, îți trebuie niște aptitudini pe care trebuie să le achiziționezi. Trebuie să citești, să înveți, să verifici dacă ești bun în direcția asta. Una dintre problemele noastre este că îi avansăm în poziții de management, și nu numai la noi, în întreaga lume, pe oamenii care sunt cei mai pricepuți strict profesional. Da, e cel mai bun inginer pe care l-avem, îl punem șef.
1: Principiul lui Peter.
0: Exact. E, problema este că într-un rol nou de leadership, omul ăsta nu va mai trebui să facă sarcinile tehnice la care excela, ci va trebui să fie dirijor. Ori nu întotdeauna un violonist excepțional este un dirijor foarte bun. Aici nu înțelegem că trebuie să alegem liderii altfel decât îi promovăm astăzi și mai ales să investim enorm în a-i pregăti. Pentru că dacă acești oameni care sunt puși să dirigeze munca știu cum să facă lucrurile, lucrurile vor merge într-o direcție corectă. Cred că asta e cea mai rapidă zonă de intervenție în care putem să obținem o schimbare radicală. Sigur că e mult mai complex peisajul, dar aici cred că este cea mai bună zonă. De-aia discursul meu poate nu convine și îi supără pe unii. Da? Dar e realitatea. Așa arată lucrurile. Diferența între noi și occidentali, sau mă rog, cei care sunt mai evoluați, este că investiția în training și în pregătire pentru manageri este mult superioară acolo și istoria lor de business și de colaborare e un pic mult mai, e mult mai bogată și atunci contextul, cultura, climatul în care cresc liderii acolo nu e atât de sărac și atât de expus la riscuri cum e la noi.
1: Nu vreau să vorbim despre politică, dar tot în jur este politică. Adică calitatea drumurilor înseamnă politică, calitatea aerului înseamnă politică. Este fundamental, tot în jur este cumva decis, viețile noastre sunt decise de felul în care se face politică. Ai spus că leadership-ul în politică în țara asta este de o calitate foarte proastă, este și o criză profundă de încredere veche și o falie, aici avem o falie care se tot adâncește între societate și leadership-ul politic, ceea ce este o tragedie în sine, din motivele pe care le-am spus mai devreme, pentru că calitatea vieților noastre depinde și de calitatea politicii. Cum crezi că se poate închide această falie sau măcar să mai reducem un pic distanța asta și să mai scădem neîncrederea, ca să nu zic să creștem încrederea, da, că e mult până acolo?
0: Răspunsul nu o să placă celor care ne ascultă, însă sarcinile cele mai multe în direcția asta sunt la noi. Noi nu știm să fim cetățeni. Noi, pe noi nu ne-a învățat nimeni să fim cetățeni. Unii dintre noi au învățat să fie cetățeni by doing things, dar suntem prea puțini încă în România care știm să fim cetățeni. Cetățean înseamnă să fii atent la ce se întâmplă, să verifici ce drepturi ai și să pui constant presiune pe autorități să-și facă datoria, să-i bombardezi cu întrebări. Alo, am o groapă aici, când o reparați? Alo, de ce? Cum ați cheltuit acești bani? Vreau să-mi dați contractul, vreau să știu cât ați plătit pe această bordură. Și nu știm să fim cetățeni pentru că nu suntem în stare să ne susținem vehiculele de informare puternice. Avem câteva exemple, da, Recorder și sunt mulți încă în zona asta, dar foarte mici. O societate sănătoasă are presă puternică controlată de către consumatori. Noi ne-am obișnuit cu presă gratis, da? Canalul, toate canalele TV gratis și ni se zice că le-ar fi cumva televiziuni de știri și știm că nu sunt. Da? Și acum, mai nou, suntem bombardați pe dispozitivele mobile cu propagandă și cu mocirlă, cu noroi de oameni pe care nu-i cunoaștem și care produc cantități imense de astfel de conținut. La noi este treaba. Și nu e nevoie ca întregul popor să facă treaba asta, e nevoie de cât mai mulți oameni care să atingă un nivel, că nu poți să începi să fii cetățean dacă tu ai salariu minim pe economie și trebuie să ai 3 joburi. N-ai cum să aștepți asta de la nimeni. Ci este sarcina celor care au atins un oarecare nivel de prosperitate să se întoarcă spre societate și să-și dea seama că dacă nu contribuie ei la a sana lucrurile, a însănătoși și a întoarce beneficii și valoare socială către toți ceilalți membri ai comunității, ajungem la polarizare și o să fim unii care ne ascundem prin Dubai sau prin Elveția și alții care umblă cu bâta pe stradă să dea în cap cuiva ca să îi ia portofelul. Nu vrem să ajungem acolo. Avem mare nevoie să facem treaba asta. Avem exemple inclusiv în politică, de oameni care au venit din societatea civilă și sau în administrație și care au făcut rezultate. Îl avem pe primarul din Ciugud, de exemplu, lângă Alba Iulia. Omul este un exemplu, a construit o comunitate egală cu Germania sau Elveția ca standarde. Da? E la țară, e lângă Alba Iulia, dar este un om simplu, nu e, n-a făcut școală pe afară, pur și simplu a acționat cu bun simț. Și l-am dat exemplu că, uite, e cunoscut, dar sunt convins că sunt mulți alții. E o chestie de masă critică. În momentul în care se adună masa critică, lucrurile se schimbă. Masa critică asta trebuie să o facem noi. Nu ne-o face nimeni. Nu putem primi de la UE, de la NATO, nu ne-o trimite nimeni prin e-mail. Este o chestie de sarcină pe care o avem cu noi și trebuie să ne depășim scârba asta, disperarea asta, nemulțumirea asta pe care și eu o am și să acționăm în direcția corectă. Exemplu pe care îl dă unul dintre noi poate să fie ulterior multiplicat. Uite, avem două doamne care au construit un spital. Da, una dintre doamne acum a ajuns în Guvernul României. Cred că va face ceva bun acolo, măcar va duce niște principii și le va pune pe masă. Este un pas înainte. Avem un om care a venit din societatea civilă, din ONG-uri, a câștigat primăria capitalei, a ajuns președintele României. Eu cred că e un progres uriaș. Adică a venit din societatea civilă. E primul președinte pe care l-are țara asta care vine din societate, din zona asta. Poate nu ne dăm seama și poate ne dezamăgește, poate nu poate să facă tot ce ne așteptăm noi să facă, dar e un progres uriaș. Și o demonstrație a faptului că dacă te apuci să fii cetățean, poți să ajungi inclusiv la butoane mai, mai importante, care produc schimbare în jur. Cred că asta e direcția corectă.
1: Doru Șupelă, cum să fim noi mai deștepți și nu mai proști?
0: Să citim, să învățăm, să căutăm oameni deștepți în jur și să luăm de la ei informație, să urmărim oameni care... de la care avem ce să învățăm și oameni de la cu care după întâlnire ne simțim mai deștepți. Cred că asta trebuie să facă fiecare dintre noi. Să facem, e foarte greu, nici mie nu mi se întâmplă mereu, să-ți cureți programul zilei și mai ales ecranul de la telefon de moloz. E foarte mult moloz, vine spre noi. Dai drumul la știri sau la un televizor, din 5 știri, probabil una este relevantă, restul este mocirlă. Te uiți pe telefon, nu, e oribil ce se întâmplă acolo de multe ori. Trebuie să ne curățăm agenda asta și să ne căutăm surse. Ce am observat eu în ultimul an și mă îngrijorează este că puterea conexiunilor sociale și participarea oamenilor la întâlniri de astea informale, evenimente, conferințe, lucruri în care te duci să înveți ceva, este mai slabă. E o tensiune în societate, e o zonă de stres care vine din incertitudine, războaie, inflație, neclaritate, am avut incertitudine politică, era să avem un Zurbagiu președinte al țării. Am avut foarte multe surse de tensiune și asta ne-a distanțat. Asta mi se pare periculos. Trebuie să ne întoarcem către comunitățile astea, să găsim comunități. Pe de altă parte, dacă ne uităm la numărul ONG-urilor, numărul comunităților de oameni pasionați de câte ceva, este într-o creștere uriașă și acolo mie mi se pare că este cea mai importantă sursă de progres a României. În aceste mici comunități, mici ONG-uri, mici cluburi de mame care fac nu știu ce, mici cluburi de știință, de tehnologie, cluburi de alergători, găști de... Sunt oameni în București care se întâlnesc duminica efectiv să meargă pe jos. Știi? Eu se cheamă tura de duminică, îi urmăresc cu mare atenție, au ajuns la 1000 și ceva de oameni într-o plimbare. Din ideea asta, hai să faci 10.000 de pași. Toți dintre noi ne propunem, e boring, e plictisitor, dar dacă te duci cu niște oameni care sunt de teapa ta și cu care în această plimbare schimbi niște idei, plimbarea aia de 10.000 de pași nu mai e plictisitoare deloc. Iată un exemplu. E un progres pentru niște oameni care s-au întâlnit acolo. Oamenii ăia schimbă idei, acolo se formează grupuri, se pornesc inițiative. Treaba asta trebuie să o căutăm. Cred că de acolo vine schimbarea.
1: Doru Șupelă, mulțumesc foarte mult.
0: Și eu mulțumesc,
1: pentru această conversație care, cel puțin pe mine, simt că m-a făcut puțin mai deștept.
0: Mersi.
2: Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days! Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere, iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
2: Orange e aici.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 29 aprilie și 12 mai ai băutură Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up, diverse sortimente 2 litri la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Înapoi la muzică.
10: Revine muzica.
9: Înapoi, yeah! În ritm.
10: Iubesc playlist-ul pe care îl aveți.
9: Europa FM.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
2: gustului. Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
5: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Turdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
10: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
11: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vino în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.

Cu Promo Hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour. La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.

0: Ascultați Europa FM, este ora 13. Andrei Ștefan vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine e revenit, Andrei.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Acum sunt 13 grade în Constanța, Cluj-Napoca și Râmnicu-Vâlcea, 14 în Iași și Târgu Jiu, 9 în Brașov și 16 grade în capitală, potrivit ANM. Exercițiu militar de amploare la Cincu, în județul Brașov, între 7 și 23 mai. Vor participa peste 1700 de soldați din România și din 6 țări aliate. Are detalii Liliana Nicolae.
2: MAPN anunță că din 3 mai armata va muta tehnica necesară la Cincu în vederea pregătirii exercițiului militar. Totodată avertizează populația să nu dea crezare posibilelor mesaje alarmiste care vor apărea în acest context despre declanșarea vreunui conflict armat în care ar fi implicată și România. Autoritățile spun că vor lua toate măsurile pentru ca impactul asupra comunităților locale și a traficului rutier să fie cât mai mic. Ca urmare, deplasările vor fi făcute în special pe timp de noapte. Printre țările participante, Italia, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria. Vor fi exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă. Se arată în anunțul MAPN publicat pe Facebook.
1: Parlamentul European cere recunoașterea hărțuirii cibernetice ca infracțiune în UE. Studiile arată că unul din 6 adolescenți este victima hărțuirii pe internet, iar 9 din 10 europeni susțin că trebuie luate măsuri urgente pentru a proteja copiii în mediul online. Are detalii Marta Strâmbeanu.
3: Legislativul european propune ca hărțuirea cibernetică să fie recunoscută drept infracțiune la nivelul Uniunii Europene, cu sancțiuni mai ferme și mecanisme mai simple de raportare pentru victime. De asemenea, se discută includerea celor mai grave forme de hărțuire în categoria infracțiunilor motivate de ură. Europarlamentarii cer și aplicarea strictă a regulamentului privind serviciile digitale, cu accent pe protecția minorilor, în special din partea platformelor online. Sunt vizate cazuri de conținut abuziv, deepfake-uri sau imagini intime distribuite fără consimțământ.
4: What is illegal offline must be illegal online.
3: Parlamentul solicită Comisiei să acționeze rapid pentru a se asigura că platformele digitale adoptă mecanisme voluntare de raportare și asigură un spațiu digital sigur pentru copii.
1: Primiră la Casa Albă, Donald Trump își pune imaginea pe noile pașapoarte americane. Acestea vor fi emise în iulie pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a Statelor Unite. Iulia Nochi cu detalii.
5: Departamentul de stat american se pregătește să pună în circulație un număr limitat de pașapoarte americane special concepute. Noul model include pe o pagină inferioară o fotografie a lui Donald Trump cu semnătura sa de culoare aurie, precum și o imagine din ziua Declarației de Independență a Statelor Unite, 4 iulie 1776. Noile pașapoarte vor fi eliberate doar la Washington și nu vor mai fi disponibile după epuizarea stocului, a precizat pentru France Press un oficial al Departamentului de stat sub protecția anonimatului. Cu ocazia aniversării din luna iulie, urmează să fie bătută și o monedă comemorativă din aur cu efigia lui Donald Trump.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Acum începe Europa Top Hit cu Sorin Niculescu. Let's go!
6: Give me your best. Ești pe frecvență, yes, cu cea mai bună muzică de azi. Europa Top Hit la Europa FM.
7: Weekend prelungit vă dorim, mini-vacanța de 1 mai în continuare la putere și totodată acel moment al săptămânii în care ai mai mult pentru tine și pentru ai tăi. Cu orice ți-ai ocupa acest weekend, ia-ne și pe noi într-un clasic aparat de radio sau într-un device online. Lucrurile vor fi și mai bune, muzica Europa FM este aici să te însoțească pentru un weekend reușit. Artiștii din Europa Top Hit sunt pregătiți, nu ne mai rămâne decât să pornim la drum lăsând să vină către noi cea mai bună muzică de azi. Printre invitații acestei prime ediții de mai, Emma, Miles Smith și Niall Horan, Kato cu John, Bruno Mars, Vescan, Andrei Bănuță, dar și cântece nou-nouță de la Duran Duran cu Nile Rodgers și 3 Sud-Est cu Andra. Una dintre următoarele invitate de azi a început să cânte de mică, participând la 3 ani la Tip Top Mini Top. Emma este cunoscută pentru aducerea unui univers poetic și emoțional în muzica sa, descrisă adesea ca o povestitoare a emoțiilor. Emma are cântec actual, se numește Noaptea, îl auzim în câteva minute în Europa Top Hit. Melodia New Religion, semnată de Bebe Rexha și Faithless, combină vocea pop distinctă a artistei americane cu influențele electronice ale grupului britanic. Bebe Rexha aduce emoție, iar Faithless, pionieră ai muzicii dance, oferă atmosfera. Colaborarea reflectă diversitatea genurilor și capacitatea artiștilor de a da noi direcții sonore în scena muzicală internațională actuală. New Religion, imediat în Europa Top Hit, nu înainte de Mike Posner și David Guetta, de 2026, I Went Back to Ibiza. Sunt Sorin Niculescu, bun găsit!

0: Europa Top Hit, locul unde se întâlnesc artiștii din muzica de azi. Duminica după 13, la Europa FM. De unde nu lipsesc nici Miles Smith și Niall Horan, Drive Safe și revelația virală a ultimelor câteva luni, Kato cu John, Turn the Lights Off. The Second Voice se remarcă prin compoziții cu emoție potrivite pentru playlisturi ambientale. Let Me Be transmite un mesaj de libertate, fiind apreciată de ascultătorii genului electronic modern. Artistul din Rwanda, în vârstă de 21 de ani, Elvin Senna, a obținut în sfârșit hitul pe care l-aștepta. Și eu sunt artist și nu vreau să fiu asociat 100% cu inteligența artificială, zice creatorul hitului Let Me Be. Brooke 16 este o artistă cunoscută pentru piesa Paid to Exist, lansată în 2025, care se concentrează pe teme precum potențialul și stima de sine, câștigând popularitate pe platforme precum Spotify și TikTok datorită mesajului său care inspiră odată cu analiza versurilor. Pe numele ei, Cristina Marsola, Brooke 16 ne aduce acum Paid to Exist în Europa Top Hit.
1: Asculți cea mai bună muzică de azi.
2: Europa FM. I am paid to exist.

0: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange e aici.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
5: Europa FM.
6: Asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi.
7: Woo! Hey, this is DJ Snake.

Europa Top Hit, Europa FM. Este momentul să activăm acea secțiune de top care pleacă o ascultare mai atentă spre viitorul din prezent. În sensul că odată apărute astăzi, cântecele în cauză sunt deja posibile hituri de mâine. Fire Fire este un single afrotech din 2025 lansat de Shimza, Arco și Kasango prin intermediul Helix Records. Piesa îmbină vocile emoționante cu producția energică, ceea ce o face un hit afro house proeminent deja de ceva vreme. Se strecoară între noutățile momentului, dar dacă vorbim de cântece absolut noi, Duran Duran au dezvăluit zilele trecute prima lor piesă nouă din 2026, Free to Love, noul lor single cu colaboratorul lor de lungă durată, Nile Rodgers. Free to Love este cea mai recentă piesă din lunga serie de colaborări ale trupei cu Rodgers, care a început cu un remix al piesei The Reflex din 1984, prima melodie a grupului care a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 100. O revenire de luat în seamă pentru legendarii Duran Duran în muzica de azi. Free to Love în Europa Top Hit. Trei Sudes și Andra revin de asemenea în forță cu un nou capitol muzical. Un sărut cu o viață lansat la 5 ani după piesa care a cucerit publicul precedent al lor colaborare, Jumătatea mea mai bună. O nouă colaborare muzicală între Trei Sudes și Andra pornește acum la drum în 2026. Un sărut cu o viață, acum, în Europa Top Hit.

0: Europa Top Hit la Europa FM. Serviciul de livrare pentru cele mai bune melodii de azi, fără taxe suplimentare. Între ele se strecoară și artistul care de-a lungul carierei a lansat hituri globale precum Uptown Funk și Just the Way You Are, devenind unul dintre cei mai populari artiști ai muzicii pop contemporane. Bruno Mars a câștigat numeroase premii importante, inclusiv mai multe Grammy Awards. I Just Might de la Bruno Mars vine imediat sus în top. Vescan și Andrei Bănuță au trecut săptămâna aceasta de 16 milioane de vizualizări pe YouTube pentru cântecul care urmează. Odată cu melodia Old Friend, să ne pregătim din nou de emoțiile stârnite de teme precum prietenia, amintirile și schimbările care apar odată cu trecerea timpului. Și chiar de reîntâlnirea cu un vechi prieten. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, continuă în câteva minute Europa Top Hit.
1: Europa Top Hit cu Sorin Niculescu. All I want is variety. All I want is variety. La Europa FM.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Gata cu munca, gata de aventură. Europa FM te invită la Dino Park Râșnov într-un weekend colosal. Între 1 și 3 mai ai super distracție cu mici dinozaurieni, cu cel mai mare animatronic din România, de două ori cât o girafă și cu un film în exclusivitate în cel mai tare cinema 9D. Ia-ți familia și vino să trăiești experiențe unice pe picior mare la Dino Park Râșnov. Eveniment aprobat de cei mai simpatici dinozauri și susținut de Europa FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: To the music.
11: Europa FM.
12: Hey guys,

Hit după hit, după amiaza, întâlnirea cu Europa Top Hit e aproape de final pentru azi. Rămâne promisiunea că ne facem timp întotdeauna pentru noutățile din muzică și pentru hiturile actuale în clasamentul Europa FM. Europa Top Hit duce sus în top cea mai bună muzică de azi. Sunt Sorin Niculescu, weekend plăcut în continuare cu Europa FM.

0: lemn de la Hornbach, găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor să dau mici Bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați Europa FM, este ora 14, mulțumim! Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine ai venit, Adriana!
1: Bine v-am găsit! Temperatura aerului este cuprinsă între 9 grade la întorsura Buzăului și 18 grade la Satu Mare. Potrivit ANM, la această oră sunt 10 grade la Brașov, 13 la Constanța, 14 la Focșani și 15 grade la Deva, Giurgiu, Galați, Suceava, Drobeta, Turnu Severin și București. Se închid tot mai multe afaceri. Conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28% în primele trei luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu detalii, Liliana Nicolae.
2: Vorbim despre 16.000 de firme dizolvate în primele trei luni, față de 12.700 în primele luni de anul trecut. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 3.362 de firme, și în județe mai mari din punct de vedere al numărului de firme, Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța și Iași. La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele mici, cu mai puține afaceri: Ialomița, Mehedinți, Covasnat, Călăraș și Telorman. Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări este comerțul. De asemenea, aproape 3.000 de ateliere de reparat mașini și motociclete s-au închis la nivel național în primele trei luni ale anului. De asemenea, și construcțiile au fost afectate, 1.231 de firme în domeniu s-au închis.
1: Aprovizionarea mondială cu orez e amenințată de războiul din Iran și de fenomenul meteo El Niño. Fermierii din Asia își reduc suprafețele pe care le cultivă din cauza penuriei de îngrășăminte și a creșterilor vertiginoase de preț ale combustibilului, ne spune mai multe Marta Strâmbeanu.
3: Războiul din Orientul Mijlociu a redus fluxurile de îngrășăminte prin strâmtoarea Ormuz, un punct esențial pentru comerțul global. Din această cauză, prețurile au crescut, ceea ce a determinat pe fermierii din Asia de Sud-Est să reducă suprafețele cultivate. De asemenea, pe fondul alimentării greoaie cu combustibil, a scăzut drastic numărul de camioane folosite pentru transport, ceea ce îngreunează livrările de orez din Asia către piețele internaționale, relatează Reuters. Situația este agravată și de fenomenul meteorologic El Niño, care a adus duce temperaturi mai ridicate și secetă în regiune. Acest lucru scade deja randamentele și ar putea reduce și mai mult producția următoarelor recolte. Țări mari producătoare precum India, Thailanda, Vietnam și Indonezia sunt direct afectate, iar unele dintre ele depind și de importuri. Specialiștii avertizează că fiind un aliment de bază la nivel global, chiar și mici întreruperi în aprovizionare pot produce efecte în lanț în mai multe regiuni ale lumii.
1: În Statele Unite mai sunt fix 6 luni până la alegerile de la jumătatea mandatului lui Donald Trump. Votul americanilor de pe 3 noiembrie va fi crucial pentru liderul de la Casa Albă, explică Andrei Ștefan.
4: Democrații vor să recâștige controlul asupra Congresului. Aceștia susțin că Donald Trump și liderii republicani reprezintă o amenințare pentru Statele Unite. Președintele american vrea să-și păstreze însă majoritatea parlamentară pentru a-și promova restul programului legislativ.
5: You gotta win the midterms, because if we don't win the midterms, they'll find a reason to impeach me.
4: La începutul anului, Trump a declarat că republicanii trebuie să câștige alegerile parțiale din noiembrie. În caz contrar, susține el, democrații vor iniția imediat o procedură de destituire împotriva sa. Un congres condus de democrații ar putea să-i blocheze numirile, să lanseze anchete și să împiedice aplicarea programului său politic. Cele 435 de locuri de deputați din Camera Reprezentanților depind de acest vot. Vor fi reînnoite și 33 din cele 100 de locuri din Senat. Momentan, republicanii dețin o majoritate fragilă în ambele camere. Nemulțumirile față de acțiunile lui Donald Trump sunt reflectate însă în tot mai multe sondaje de opinie din Statele Unite.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează mai multe pe site-ul nostru europafm.ro. Rămâneți cu Mihai!
0: Mulțumim mult, Adriana, ne reauzim cu tine la ora 15, noi începem în 7 minute.

Wonderful Life, Hearts Purple, Disco Machine pe început de emisiune, 14 și 11 minute, duminică 3 mai, vreme excelentă, wonderful vreme, ca să spun așa, în toată țara e frumos, nu plouă mai pe niciunde, adică am verificat, e de bine, e senin cerul, la radio se aude Weekend cu prietenii, Mihai Nicoară sunt, rămânem împreună până spre seară, înțeleg că astăzi Mercur intră în Taur. Asta înseamnă, spun specialiștii, nu eu, stați. De ce? Că nu e de la mine. Nu. Spun specialiștii, da? O încetinire a minții. Sincer, la unii de mult a intrat Mercur în Taur, nu doar astăzi. Și dacă tot au loc astfel de schimbări care pot influența programul zilnic, vă întreb, cum v-ați început dimineața?

0: Huntrix Golden, 14 și 19 minute, pentru că vă spuneam puțin mai devreme că astăzi Mercur intră în Taur și înseamnă că unele lucruri se schimbă, trecem printr-o modificare a stării de spirit. Vă întrebam cum v-ați început dimineața, ne salută de la Moeciu Emanuel, zice cu o cafea mare, tare, sănătoasă, plus muzica voastră bună de la Europa FM. Mulțumim, Emanuel, mulțumim frumos, weekend plăcut acolo. Bună, mi-am început dimineața frumos, fiica mea se tot ținea după mine prin casă și nu știam de ce. Zic, ce e, mami? Spune, dragă, oprește-te un pic, să-ți dau un pupic, să-ți zic la mulți ani, mămico, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Mamei. Emoționant. Ce poate fi mai frumos pentru un început de zi? Îți doresc o zi frumoasă în continuare, cu drag, Gina. Zău? E Ziua Mamei astăzi la nivel mondial? Sigur, sigur? Dar nu era 1 sau 8 martie? Nu știu, îmi dă cu virgulă, pe bune. Verificăm. Oricum, niciun fel de problemă. Mari din Buzău ne salută, zice, ne-am început dimineața cu mersul cam fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Cât mai suntem sănătoși și în picioare, o să vezi după ce treci de 55. Care 55? Că eu deja am furat startul. La 41, de multe ori, nici nu mai pun telefonul dimineața să sune, că am în locul alarmei cârcei.
1: Weekends for the win.
2: I'm ready for it. I'm really ready. Yes, I'm ready for the weekend.
3: Weekend cu prietenii la Europa FM.
4: Turn it up.
3: Unde muzica adună toată gașca. Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Încerci să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi mii de euro pentru ce știi.
5: Money.
3: Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!

0: articole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
3: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
5: Ladies and gentlemen.
6: Înapoi la muzică.
7: Europa FM.

0: Ce pian frumos! Intenționat am lăsat piesa până la capăt să se audă. Talentul e acolo. 14 și 28 de minute. Ne salută Viorica. Zice, în această dimineață m-am trezit ceva mai greu. Acum îmi dau seama care era cauza datorită astrelor. Vă spuneam pentru cei care au apărut mai târziu pe frecvențe că astăzi Mercur intră în Taur. Asta înseamnă, spun specialiștii, nu o încetinire, nu eu, o încetinire a minții. Adică lucrurile or să bată puțin pasul pe loc. Dar vedem noi de marți încolo ce se întâmplă, dacă lucrurile bat pasul pe loc sau nu. Ne salută Viorica din Suceava, zice că acum este ok, admiră floricelele din fața casei. Pe de altă parte, vin confirmări oficiale care spun că da, astăzi, în prima duminică a lunii mai, se sărbătorește ziua mamei. La mulți ani! Mama e de treabă. Numai sărbători peste sărbători, că zicea un prieten mai devreme, zice, astăzi ziua mamei și pe 10 mai e ziua tatălui. Deci noi o ținem dintr-o sărbătoare într-alta și pe urmă ne mai mirăm că suntem în Europa locul 1 la consumul de alcool? Păi de ce? Câte motive avem de închinăciune, de bucurie. Cum v-ați început dimineața? Întrebarea momentului aici la radio, 0728111222.
1: De 1 mai, Univer îți aduce un strop de inspirație. În continuare, la Europa FM, descoperi informații interesante și secrete utile pentru cel mai reușit grătar. Un 1 mai savuros începe cu cele mai bune alegeri.
2: La grătar, carnea e vedeta, dar sosul e cel care face diferența. Muștarul clasic merge perfect cu cărnați și cu mici. E alegerea care nu dă niciodată greș. Ketchupul dulce e preferatul copiilor și al celor care au suflet de copil. Un sos de usturoi bun transformă puiul la grătar într-un mod. Iar dacă vrei să surprinzi și să ieși din tipare, un sos cheddar, cremos și bogat, sau unul sweet chili, dulce, cu o notă picantă, aduc un gust modern și îndrăzneț. Exact ce trebuie pentru un 1 mai de neuitat.
1: Acest moment ți-a fost oferit de Univer. Sosurile care fac diferența pe masa de 1 mai. Pentru mai multă savoare și voie bună, rămâi alături de noi la Europa FM.

0: lăsați că e bine și milionar, nu numai bilionară. Travis McCoy, Bruno Mars, 14 este ora, 38 sunt minutele. Vă întrebam puțin mai devreme cum v-ați început dimineața. Ne salută Dana din Pitești, zice: cum am început dimineața? Da, cum ți-ai început dimineața? Cu o bătaie pe umăr din partea cățelului, voia afară. Păi, eu asta pățesc cu mâța. De-aia și spune mâța hoinară, pentru că dimineața vine și începe să-și ceară drepturile. Vrea să o lași pe scări. Noi o lăsăm pe scări să se plimbe. Cred că vom ajunge cât de curând să o trecem și la cheltuiel, la numărul de persoane, pentru că luminile pe scări sunt cu senzori și detectează orice mișcare se aprind. Va crește probabil consumul de energie, motiv pentru care în următoarea ședință a Asociația de Locatari se va propune ca mâța de la etajul 5 să fie trecută ca persoană. Liftul nu-l ia chiar. Mult bănuiesc că nu mai are nici până acolo. Asta apropo de bătut pe umăr și ceru drepturile ca animal. Trebuie, că e prieten, trebuie să-l iubești. Așa e frumos. Ne salută, uite, Ovidiu din Câmpenie. Zice: am început dimineața parcurgând deja vreo 39 de kilometri cu bicicleta. Cu câtă ușurință, o spune omul nostru, 39 de kilometri cu bicicleta, undeva în munții Apuseni, aproape de comuna Avram Iancu din Alba. Măi, parcă și eu m-aș da cu bicicleta, dar îmi bate lanțul la greu.
1: Asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi.
2: Hey guys, it's Callum Scott here.
3: Callum Scott.

0: I Wanna Dance With Somebody, Callum Scott, Whitney Houston, pe final de primă oră, dintr-o nouă ediție de Weekend cu prietenii și Mihai Nicolae aici la Europa FM. Zice Mihaela din Brașov, am început ziua de astăzi în pas vioi spre Târgul Lunar din Prejmer, unde găsești de toate. Băi, iubesc genul ăsta de târguri, unde se târguie lumea, că prin piețe... Preț fix, tată, nici la deal, nici la vale, nici un ban, nici doi bani, nimic. Târgurile sunt treaba adevărată. Pauză, ne auzim după. Numărul de WhatsApp e activ în continuare, 0728111222. Și întrebarea este, tu cum ți-ai început dimineața?
1: La Europa FM ascultăm de tine. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.

0: pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii Mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și Ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele. Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Buzi, Miles Smith, Blink Twice, piesă de festival, dar nu mai e mult, ajunge vara la noi cu perioada distracției. Ora 15, imediat, cu știrile aduse de colega Adriana Sârbu. Ne auzim imediat după, rămâneți!

0: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic volum 362 litri la doar 1899 lei cu 200 de lei discount și mașina de spălat Arctic 6 kg la doar 1099 lei cu 300 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: Promo Hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Acest mesaj este de interes public.
2: 112, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM, este ora 15. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine i-a revenit, Adriana.
1: Bine v-am regăsit. La această oră sunt 12 grade la Sfântul Gheorghe, 13 la Sibiu, 14 la Constanța, Alexandria, Buzău și Pitești, 15 grade la Slatina, 16 la Iași și în capitală. Potrivit ANM, sunt 17 grade la Brăila și Baia Mare, iar la Arad sunt 18 grade Celsius. Dronă găsită pe un teren agricol al comunei Șerbăuți, județul Suceava. Polițiștii au fost sesizați direct de către o localnică, iar la fața locului au găsit un aparat de zbor de mici dimensiuni, fără inscripționări vizibile. Zona în care a căzut obiectul se află la circa 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Au fost informate structurile specializate ale statului, iar procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au deschis o anchetă. Șoferii care se întorc în București după vacanța de 1 mai trebuie să se aștepte la aglomerație la intrările în oraș. Circulația va fi îngreunată în special la intrarea dinspre autostrada A1, unde sunt câteva șantiere în lucru. Comisarul șef de poliție Claudiu Costea de la Brigada de Poliție Rutieră.
2: Vă informăm faptul că pe bulevardul Ion Maniu, segmentul de drum cuprins între drumul Osei și strada Vijeliei, sunt în execuție lucrări de investiție la rețeaua de apă și canalizare, context în care traficul rutier se desfășoară pe o singură bandă de circulație în zona șantierului de lucrări. Având în vedere situația prezentată, vă recomandăm să utilizați următoarele rute alternative de deplasare, autostrada A0 și DNCB.
1: Deja se circulă cu dificultate pe DN1, pe sensul de mers Brașov-București, începând din stațiunea Predeal, informează IPJ Brașov. Pentru fluidizarea circulației, polițiștii rutieri acționează în mai multe zone și recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative, precum DN1A, DN73 sau DN71. Primăria Capitalei și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București au lansat telefonul părintelui. Linia vizează rețeaua medicală școlară și se vrea a fi o cale ușoară pentru un feedback rapid privind calitatea serviciilor medicale școlare de stat. În paralel, școlile și primăriile din zonele puțin dezvoltate ale țării pot depune proiecte pentru dotarea cabinetelor medicale și stomatologice școlare. Cu detalii, Andrei Ștefan.
3: Telefonul părintelui 0773-337-373 va fi afișat în fiecare școală și grădiniță de stat din București. Pot fi transmise sugestii sau sesizări privind activitatea personalului medical și serviciile de medicină școlară și stomatologică, ce sunt oferite în mod gratuit elevilor și preșcolarilor. ASSMB administrează aproape 700 de cabinete în creșele, grădinițele, școlile și liceele de stat din București. Lucian Judele, administratorul public al Capitalei.
4: Peste 1000 de cadre medicale deservesc școlile din București. Colegii noștri de la ASSMB au pus la dispoziție telefonul părintelui. Acolo puteți transmite direct feedback despre serviciile medicale sau stomatologice din unitățile de învățământ.
3: Poate fi completat și un formular de satisfacție prin scanarea unui cod QR aflat pe același afiș. Doar jumătate dintre școlile din țară au cabinete medicale. Până pe 29 mai, școlile și primăriile din regiuni mai puțin dezvoltate pot depune proiecte pentru dotarea cabinetelor medicale și stomatologice școlare sau pentru achiziția de unități mobile de asistență stomatologică. Este un apel lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu un buget total de 7,7 milioane de euro.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe pe site-ul nostru europafm.ro. Revine Mihai.
0: Mulțumim mult, Adriana, ne auzim la ora 16. În cele ce urmează, Ears and Ears, Star Trek.

0: Temperatura grade multe astăzi, primăvară veritabilă în mai toate zonele din țară. Minelli Buster Rhymes, Azucar a fost puțin mai devreme, pentru că astăzi sărbătorim în prima duminică balunii mai ziua mamei, iar pe 10 mai e ziua tatălui. Propun un subiect care să vizeze ambele personaje amintite și vreau să aflu de la voi și să-mi spuneți pe WhatsApp 0728111222 ce ați moștenit de la mama, dar și ce ați moștenit de la tata. Sunt curios. Vă aștept pe WhatsApp. Mulțumesc!
1: De 1 mai, Brico Depot dă tonul. În perioada 30 aprilie 13 mai, găsești grătarul perfect cu reduceri de până la 30% în magazine, pe site sau din aplicație. În continuare, asculți un hit românesc doar la Europa FM.

Ariana Grande, Twilight Zone se numește melodia, foarte faină și ea. Ne salută Sergiu, zice, de la mama am moștenit pofta de mâncat carne de vânat, de la tata pofta de mers la vânătoare. Corul vânătorilor, parcă acolo ai crescut, Sergiu, pe bune. Vânătorii stânga, vânătorii dreapta. Că tot vă întrebam

0: mai devreme ce ați moștenit de la mama sau de la tata și vă recomandam pentru răspunsuri numărul de WhatsApp 0728111222. Bună, de la mama am moștenit hărnicie, de la tata lene. Dar le combin eu, cumva, zice David din Baia Sprie. Am și alte mesaje pregătite pentru voi. Aștept în continuare, în număr cât mai mare, să sosească pe WhatsApp moșteniri de care voi aveți parte, de la mama, de la tata. Cu toate vă aștept aici pe WhatsApp. Mulțumesc mult de tot!
1: Mihai Nicoară este pe aceeași frecvență cu tine. Awesome music all weekend long. La Europa FM. La Europa FM adunăm subiectele zilei la început de seară. De la 18:15, după jurnalul Europa FM, e din nou liber la dezbatere. Bun găsit în Piața Victoriei. Primește informațiile relevante și înțelege pe deplin evenimentele. Alături de vocile care contează. Ascultă Piața Victoriei cu Tudor Mușat, Mădălina Dobrovolski și Sebastian Zahman. Marți, miercuri și joi, de la 18:15 la Europa FM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands. De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
1: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
2: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Do, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
3: Turn the beat up loud, let me hear that track. Ooh. Înapoi la hituri.
1: Europa FM.

cântă Sera, Misha Miller. 15 și 29 de minute. Întrebarea momentului aici la radio. Ce ai moștenit de la tata, dar de la mama? La mulți ani să străiască, să fie sănătoși. Zice, de exemplu, Alex, care ne salută de acolo, din Buzău: de la mama am moștenit plăcerea de a găti, iar de la tata mai nimic. Păi cum? Plăcerea de a mânca ar fi trebuit de la tata măcar, nu, Alex? De la mama sufletul bun și curat, fizicul și chipul, iar de la tata frica de boli, zice Gina. Băi, din punctul ăsta de vedere am observat o chestie, să-mi spuneți dacă greșesc sau nu. Cu cât înaintezi în vârstă, ești mai morcovit, dacă îmi dați voie să mă exprim așa. Adică mai fricos, precum iepurele. Băi, cum te iau un junghi, gata. Zici că este ceva pe la inimă. Cum te iau o durere de cap? Nu, că ia vece. S-a terminat. Gata, închide-n taraba, plecăm cu toții acum. Nu e că apare așa o panică în fața bolii cu cât înaintezi în vârstă? Bănuiesc că e ceva logic normal. Adică se întâmplă tuturor, nu doar la mine, în cazul meu. Bănuiesc că și voi simțiți aceleași lucruri. Bun. Revenind la tema de discuție cu părinții și cu moștenirea de la ei, zice Cornel: de la părinți am moștenit setea de cunoaștere, de la mama cunoașterea, iar de la tată setea.

Nelly și Kelly Rowland, Dilema. E o piesă, mă uitasem, din 2002. Cât de bine sună în continuare piesa asta, la 10 de ani distanță. Cum sună? Da? 2002. Atunci a apărut Dilema, de am ascultat-o mai devreme. Bun, întrebam tot mai devreme ce ai moștenit de la mama sau de la tata. Mulțumesc mult pentru mesajele pe care le-am primit până acum pe WhatsApp. 0728111222. Așteptă și altele acolo în continuare. Zice Anastasia, de exemplu, din București: de la mama am moștenit scrisul, dar de la taică-miu simțul umorului, personalitatea, culoarea ochilor și mușchii de la mâini. Observ că mulți dintre voi de la tați ați preluat treaba asta cu simțul umorului, de unde trag concluzia că vorbeau mult. Erau mari amatori de povețe. Daciana din minunata și frumoasa Timișoară ne scrie: de la mama am moștenit bucuria de a trăi, iar de la tata bucuria de a o împărtăși și altora. Poftim! Na, nu era cumva și președintele asociației de locatari tatăl tău? Mai am aici un mesaj care sună așa: de la tata am moștenit nervii, iar de la amândoi am moștenit o soră. Păi atunci de ce se spune că oamenii fac urât la nervi? Înseamnă că e fals.

0: noaptea, Emma, 15:42, sunteți pe Europa FM în weekend cu prietenii și Mihai Nicoară. Mulțumiri multe, nu uitați, foarte important, vă recomand Dublu sau Nimic.
1: Cauți pe internet, sunt un prieten, întrebi un coleg, încerci să dai singur răspunsul, 6 secunde de inspirație și câștigi 1.000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Hani, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Ed Sheeran, Little More, 15:52. Întrebarea momentului aici la radio este: ce ați moștenit de la mama, dar de la tata? Așteptă răspunsurile voastre pe WhatsApp 0728111222. Spune Andreea de la Cluj: de la mama am învățat să fiu cumpătată și înțeleaptă, de la tata vorbesc mult. Ca el, recunoaște. Bravo! E un început, ce asta cu recunoscutul. Știri la fix, după care ne reauzim, rămâneți!

0: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc, proaspeți, la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life, 200 de grame, la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 29 aprilie și 3 mai ai 30% reducere la toată gama de bere Ciucaș. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
7: Orange e aici.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact telemea Huedin de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 16, ascultați Europa FM. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine ai revenit, Adriana.
1: Bine v-am regăsit. La noapte, cu totul izolat, va ploua slab în Moldova, Muntenia, precum și în Carpații meridional și de curbură, unde la altitudini mari vor fi posibile fulguieli. Potrivit ANM, temperaturile minime se vor încadra între minus 1 și 10 grade. Spre dimineață, izolat, se va forma brumă. În capitală se anunță 5-6 grade la noapte, iar la periferie spre 3 grade Celsius. Circulație blocată pe DN6, unde pompierii militari din Caraș-Severin intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren între localitățile Armeniș și Teregova. Se acționează cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Caransebeș. Incendiul este localizat, autotrenul transportă butelii metalice goale. Drona căzută pe teritoriul comunei Șerbăuți din județul Suceava nu prezintă elemente de interes pirotehnic, anunță autoritățile. Ancheta în acest caz are loc sub conducerea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Se fac cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care aparatul de zbor fără pilot a ajuns pe teritoriul nostru la 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Noaptea trecută, poliția a oprit peste 140 de șoferi care urcaseră băuți la volan. Alți 10 șoferi au avut rezultate pozitive la testele pentru substanțe interzise. Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Arad, Dan Constantin Stoicănescu, a fost întrebat dacă au sau nu polițiștii plan de amenzi, mai ales într-o perioadă în care e nevoie de tot mai mulți bani la buget.
2: Targetul este să creștem siguranța pe căile de circulație. Realitatea este că atunci când am avut un număr mare de sancțiuni contravenționale, riscul rutier, cum numim noi indicatorii aceștia de accidente grave, răniți grav și decedați, a scăzut. Practic aceasta este modalitatea în care reușești să ții sub control cetățenii care nu înțeleg să respecte niște limite rezonabile legislația rutieră. Nu există plan de amenzi. Dacă trebuie să dăm 200.000 de amenzi ca să asigurăm respectarea legislației rutiere în județul Arad, aia trebuie să facem. Dacă trebuie să dăm numai 200, aia trebuie să facem. Reacția noastră este în funcție de ceea ce se întâmplă pe căile de comunicație.
1: Numărul amenzilor date de polițiștii rutieri din Arad în primele luni ale acestui an a crescut cu peste 57% față de aceeași perioadă a anului trecut. Au fost votate primele norme europene privind protejarea câinilor și pisicilor. Microciparea devine obligatorie și se stabilesc condițiile privind reproducția și adăpostirea acestora, dar și modul în care pot fi transportate dintr-un loc în altul sau dintr-o țară într-alta. Proiectul adoptat de Parlamentul European mai are nevoie de votul Consiliului pentru a intra în vigoare. O ascultăm pe Liliana Nicolae.
3: Noul regulament, convenit deja cu Consiliul, introduce obligația ca toți câinii și pisicile deținute în Uniunea Europeană, inclusiv cei aflați în proprietate privată, să poată fi identificați cu microchipuri și înregistrați în baze de date naționale interoperabile. Normele interzic practicile comerciale care duc la abuzuri și riscuri pentru sănătatea animalelor. De exemplu, reproducția între părinți, copii, bunici, nepoți, precum și între frați și frați vitregi, va fi interzisă. Noile măsuri includ interzicerea mutilării câinilor și pisicilor pentru spectacole, expoziții sau concursuri. De asemenea, legarea unui câine sau a unei pisici de un obiect, adică priponirea, cu excepția cazului în care este necesară pentru tratamentul medical, precum și utilizarea zgârzilor de forță pentru dresaj și a zgârzilor care strangulează animalul fără mecanisme de siguranță, vor fi de asemenea interzise. Potrivit Eurostat, aproximativ 44% dintre cetățenii Uniunii Europene au un animal de companie.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe găsiți pe europafm.ro. Rămâneți până ora următoare cu Mihai.
0: Mulțumim mult, Adriana, ne reauzim cu tine la ora 17. Nu întâmplător s-a discutat despre câini, pisici. Uitați ce urmează, ascultați la radio. Doja Cat.

0: Fire, Shimza, Arco și Casango. 16:10. Știți că este o vorbă: la pomul lăudat nu te duci cu sacul. Ei, cu sacul în spinare au fost prinse două românce din Anglia, sac care gemea de plin ce era cu produse de înfrumusețare, creioane dermatograf, rujuri, fonduri de ten și alte brizbrizuri, aten selectate de pe rafturi, dar neachitate. În urma unei anchete s-a descoperit că femeile nu erau la prima recoltă. Ele mai culeseseră și în trecut produse din alte magazine, tot așa, fără să achite. Prejudiciul adus de ele păgubiților, peste 100.000 de lire sterline. Obrazul subțire cu cheltuială se ține. Uite că are fond și nu de ten, vorba asta. Fetele și-au recunoscut faptele și asemeni spiridușilor moșului, care în decembrie așează darurile în sac, au povestit cu lux de amănunte cum așezau ele. Ne uitam în stânga, ne uitam în dreapta și când agenții nu erau pe fază, băgam în sac. Aici când te gândești câți fermieri se plâng că nu găsesc oameni care să-i ajute la culesul cartofilor, adică să ia să pună în sac. 16:11, ne continuăm programul artistic imediat!
1: De 1 mai, Brico Depot dă tonul. În perioada 30 aprilie 13 mai, găsești grătarul perfect cu reduceri de până la 30% în magazine, pe site sau din aplicație. În continuare, asculți un hit românesc doar la Europa FM. Ferici!

0: repeat.
1: Asta este, spuneam, de ascultat în drum spre mare. Apropo de trafic, apropo de mașini, trebuie să știți, traficul rutier este oprit pe autostrada A3 în dreptul kilometrului 48 al sensului de mers spre București, în apropierea localității Râfov, județul Prahova. Potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, acolo a avut loc o coliziune între 7 autoturisme. În urma accidentului, o persoană se pare necesită îngrijiri medicale. Traficul rutier va fi deviat de pe autostrada 3, pe autostrada 7 spre DN1. Se estimează reluarea circulației rutiere undeva după ora 16:30. Drumuri bune în continuare alături de Europa FM.
2: Europa FM, cea mai bună muzică de ieri.

0: vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă acum aplicația Flanco și ai Smart TV TCL QLED 100 de centimetri la doar 899 de lei cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 29 aprilie și 12 mai ai băutură Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up, diverse sortimente 2 litri la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: de JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin Card Connect. Și hrană pentru câini adulți Cezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screening-ul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai, în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței, numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust, pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.

0: și pian și trompetă. One Man Show acest Robbie Williams. Let me entertain you. 16 și 34 de minute. V-ați întrebat vreodată de ce cartofii prăjiți au un gust mai bun când îi furi din farfuria altuia? S-a făcut un experiment pe tema asta, explicația surprinzătoare a psihologilor. Studiul recent arată că percepția gustului cartofilor prăjiți poate fi influențată de contextul în care sunt consumați, inclusiv de situațiile în care aceștia sunt luați de la alte persoane.
1: Păi așa e și cu cireșele.
0: Mult mai bune alea de luat din pom de la altul decât costă 70 din piețe, nu? Autorii studiului au asociat rezultatele cu mecanisme psihologice precum percepția rarității și efectul fructului interzis. Băi, eu mi-aduc aminte, aveam un amic. Comandam același fel de mâncare. El termina primul, după care a tentat și la farfuria mea. Și vorbea, mai lua un cartof, mai schimba o vorbă, mai lua un cartof. Păi și mă uitam lung la el, fiindu-mi rușine să-i atrag atenția. Dar tu chiar nu te mai oprești? Au! E bune! Și un cartof și încă un cartof până când îmi rezolva și mie farfuria. Deci o rezolva pa lui, după aia și pa mea. Mă și gândeam, dacă oamenii ăștia din jur care sunt cu noi acum la restaurant știu ce belea au în apropiere, în proximitate, eu în locul lor mi-aș lua farfuria și m-aș muta, nu știu, în curtea restaurantului undeva. Cercetarea a fost realizată de specialiștii Academiei Medicale Ruse și publicată în jurnalul Food Quality and Preference, având ca obiect analiza modului în care factorii psihologici influențează experiența alimentară, potrivit Euronews. În cadrul experimentului au participat 120 de persoane. Eu nu înțeleg, când se fac astfel de teste, de ce nu primim și noi mesaje? Nu știu. Cum e ăla, roalert, ursul, 6, vine. Să fie roalert și pentru teste cu cartofi prăjiți, fripturi, grătărele, mici, ciorbă de burtă. Fiecare participant a primit aceeași cantitate de cartofi prăjiți în 3 ipostaze distincte, servire directă, primiți din partea unei alte persoane și consum în urma unei situații simulate de furt. Adică șutit. În etapa finală, participanții au fost puși în situații controlate în care puteau lua în mod discret cartofi prăjiți de la alți participanți, în condiții de risc ridicat sau scăzut de a fi descoperiți. Ulterior, aceștia au evaluat gustul alimentelor pe o scală de la 1 la 9. Rezultatele obținute au indicat diferențe în evaluarea gustului. În funcție de contextul consumului, cartofii prăjiți consumați în situații de furt, au obținut scoruri mai mari comparativ cu cei primiți direct sau serviți în mod obișnuit. Păi, cei mai buni sunt ăia gratis.

0: Așa vă doresc să vă începeți săptămâna mâine în nota acestei piese. I Just Might de la Bruno Mars. Să nu uitați, câteva ore mai sunt până când se întorc colegii mei în deșteptarea.
1: Ascultă deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia. 100 de euro.
2: Întrebare de încălzire pentru un inginer, poate fi mai degrabă un banc. Cât este radical din 49?
3: 7.
2: 7 lei o să fie călătoria cu metrou, dar nu acum, de la 1 mai, cum era anunțat, ci se amână cu 2 luni din ce am văzut la știri. Oana, soția mea, împreună cu mai mulți colegi, s-au repezit să-și cumpere abonamente pe un an. Se-ți cumple și abonamentele, major. S-au dus toți. A fost bătaie pe abonamente și, pe urmă, a venit, domne, se mai amână 2 luni.
1: Ascultă deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
9: Orange e aici.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: cu promo hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bine pentru cei de lângă tine. La, la, la, la.
3: În 2025, noi, Mega Image,

0: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Gata cu munca, gata de aventură. Europa FM te invită la Dino Park Râșnov într-un weekend colosal. Între 1 și 3 mai ai super distracție cu mici dinozaurieni, cu cel mai mare animatronic din România, de două ori cât o girafă și cu un film în exclusivitate în cel mai tare cinema 9D. Ia-ți familia și vino să trăiești experiențe unice pe picior mare la Dino Park Râșnov. Eveniment aprobat de cei mai simpatici dinozauri și susținut de Europa FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Lady Gaga, 16:52. Apropo de știrea de mai devreme, aceea cu de ce cartofii prăjiți au un gust mai bun când sunt furați din farfuria altuia. Apropo de treaba asta cu cartofii, zice Gabriel din București, eu mai gust pe ascuns din sticla de vișinat a soției. Mamă, mamă, și ce gust bun are. Parcă e mai bună și decât șprițul meu. Își încheie mesajul Gabi din București, pe care îl salută. Sper că doamna nu ne aude, că dacă ne aude e nasol. Nu mai mănânci vișine, mănânci jar, știi că își face semn pe sticlă și te prinde. Nasol. Știri la fix, ne auzim după!

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
7: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
6: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
7: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați Europa FM, este ora 17. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine ai revenit, Adriana.
1: Bine v-am regăsit. La noapte, cu totul izolat, va ploua slab în Moldova, Muntenia, precum și în Carpații meridionali și de curbură, unde la altitudini mari vor fi posibile și fulguieli. Potrivit ANM, temperaturile minime se vor încadra între minus 1 și plus 10 grade. În capitală, la noapte, se anunță 5-6 grade, iar la periferie spre 3 grade Celsius. Traficul rutier a fost reluat pe banda de urgență a autostrăzii A3, fiind dirijat de polițiștii rutieri după un accident în lanț între 7 autoturisme produs la kilometrul 48 al sensului de mers spre București, în apropierea localității Râfov, județul Prahova. Potrivit centrului Infotrafic, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru cercetări și tractarea mașinilor lovite. Traficul rutier a fost temporar deviat de pe autostrada A3, spre autostrada 7 și spre DN1. Guvernul va adopta mâine două ordonanțe de urgență care să accelereze absorpția fondurilor europene din PNRR. Tot mâine este așteptat și un bilanț al modului în care fiecare minister a atras aceste fonduri. Vineri, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, anunța că s-au pierdut 458 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3. Pe de altă parte, s-au recuperat 350 de milioane. O ascultăm pe Liliana Nicolae.
2: Cele două ordonanțe au fost deja prezentate în prima lectură săptămâna trecută. Una dintre ordonanțe prevede ca Ministerul Finanțelor să facă plățile direct către beneficiari, anunță premierul Ilie Bolojan.
3: Primul proiect de ordonanță este legat de un mecanism de finanțare care va permite ca plățile să se facă imediat către beneficiari, iar închiderea acestor plăți se va face spre Ministerul de Finanțe după parcurgerea procedurilor normale. Pentru că astăzi aceste proceduri sunt lente, sunt mult întârziate.
2: Cealaltă ordonanță de urgență vine în sprijinul administrațiilor locale.
3: Vom pune la dispoziție 2 miliarde de lei pentru ca autoritățile locale să-și poată cofinanța aceste cheltuieli în așa fel încât proiectele să se poată finaliza până la sfârșitul lunii august.
2: România mai are de încasat aproape 10 miliarde de euro din PNRR. Printre reformele pe care trebuie să le facă până la sfârșitul lunii august, cea mai dificilă pare să fie legată de legea salarizării unitare, unde nu există încă un proiect care să fie trimis în Parlament. Ministrul interimar de la muncă, Dragoș Pâslaru, a dat un termen de maximum o lună de zile.
1: Întâlnirile romantice sunt prea scumpe, este concluzia la care au ajuns tinerii americani. Aproape jumătate dintre ei declară într-un sondaj că ies mai rar la întâlniri sau aleg activități mai puțin costisitoare. Cu detalii, Andrei Ștefan.
4: Half of all Americans say that they've been going on fewer dates due to the state of the economy.
5: 48% dintre tinerii din generația Z și 40% dintre mileniali consideră că inflația și costurile ridicate le afectează viața sentimentală. Costul mediu al unei întâlniri variază între 200 și 250 de dolari, adică aproape 5% din venitul anual al tinerilor angajați. Arată un sondaj realizat de BMO Financial Group anul acesta și citat de CNBC.
4: The typical Gen Z American went on about 9 dates in 2025.
5: În medie, un tânăr născut între 1997 și 2012 are aproximativ 9 întâlniri romantice pe an, pentru care cheltuie peste 1800 de dolari. Aici intră transportul, pregătirea personală și consumația din timpul întâlnirii.
6: They're taking fewer chances and fewer connections are formed.
5: Acum însă, din cauza scumpirii combustibililor, a alimentelor sau a locuințelor, tinerii preferă să reducă numărul de interacțiuni, arată sondajul. O altă cauză ce a generat schimbarea comportamentelor sociale o reprezintă aplicațiile de dating. Multe dintre ele necesită abonamente plătite, ce ajung până la 20 de dolari pe lună.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează mai multe pe europafm.ro. Rămâneți încă o oră alături de Mihai.
0: Mulțumim mult, Adriana. Ne reauzim la știrile serii de la ora 18. De când s-au scumpit carburanții, numai puțin cuplu să torni gaz pe foc.

0: Candlelights, Cato și John, 17 și 10 minute. Ți-a auzit știrea de mai devreme a colegului Andrei Ștefan. Întâlnirile romantice sunt prea scumpe. Aceasta este concluzia la care au ajuns tinerii americani. Aproximativ jumătate dintre ei declară într-un sondaj că ies mai rar la întâlniri sau aleg activități mai ieftine. 48% dintre tinerii din generația Z, deci aproape jumătate, da, și 40% dintre mileniali consideră că inflația și costurile ridicate le afectează viața sentimentală. Păcat că n-au văzut ei vremurile de odinioară din vamă, când mergeai vorba aia cu un tricou, o pereche de tenis sau o pereche de saboți și cam atât. Costul mediu al unei întâlniri variază, spun americanii, între 200 și 250 de dolari. Păi să ne rezumăm doar la suc, să nu trecem și la desert. Adică aproape 5% din venitul anual al tinerilor angajați, arată sondajul realizat de BMO Financial Group, anul acesta citat de CNBC. Tinerii preferă să reducă numărul de interacțiuni. În media, un tânăr născut între 97 și 2012 are aproximativ 9 întâlniri romantice pe an, pentru care cheltuie peste 1800 de dolari. Aici intră transportul, dar nu e cu decont, pregătirea personală și consumația din timpul întâlnirii. Acum însă, din cauza scumpirii combustibililor, a alimentelor sau a locuințelor, tinerii preferă să reducă numărul de interacțiuni, arată sondajul. O altă cauză care a generat schimbarea comportamentelor sociale o reprezintă aplicațiile de dating, multe dintre ele necesită abonamente plătite, ce ajung până la 20 de dolari pe lună. Bun. Pornind de la această știre, aceste cifre, aceste vești, vreau să vă întreb dacă vreodată, și e moment de sinceritate aici la Europa FM, dacă vreodată ați avut parte de o întâlnire ratată, un date care n-a ieșit cum trebuia să iasă, poate, nu știu, v-ați imaginat o anume persoană cu un chip angelic și când colo a apărut un babau. Voi trebuie să-mi spuneți mai multe. Numărul de WhatsApp 0728111222. Dacă tot nu se mai întâlnesc, înțeleg, americanii, nu mai ies la suc în oraș, la cofetărie, la prăjii, hai să mergem pe urmele lor, să discutăm despre întâlniri ratate, eșuate.
1: Univer, sosurile care transformă orice grătar într-o experiență de neuitat, îți oferă cea mai bună muzică românească de ieri și de azi, chiar acum, la Europa FM. Urmează un hit special de 1 mai.

0: Ca de obicei de nota 10, băieții de la Voltaj cu Electric, 17 și 20 de minute. Discutăm la radio despre întâlniri bratate, date-uri eșuate, n-au decurs cum ar fi trebuit, asta este, alte mentalități, alte opinii, caractere diferite. Mă rog, aici voi trebuie să veniți să dați din casă, ca să spun așa. Zici o ascultătoare, am pățit-o, de exemplu, cu un bancher undercover. Cum e asta, bancher undercover? Cam toți sunt sub acoperire. Stau protejați de robor, de DAE, de IRDD și așa mai departe. Zice, cu un bancher undercover, noroc că i-am dat întâlnire la bulangeria din colț, la micul dejun. Cred că avea ceva probleme cu capul. Cifrele, dădea cu virgulă, a? Nasol. Altfel, aparența era destul de ok. De fapt, era divorțat, căuta aventuri multiple de one night stand. Avea un tremolo în voce, dar n-am zis că e firesc la prima înfățișare. În general, căuta tipe cu origini străine, să fie dependente, probabil manipulabile. Măcar a rămas cu faptul că e o bulangerie de top din Geneva. Înțeleg că el a plătit consumația, da? Te-ai scos croissantul gratis din partea casei și cafeaua, iar eu bucuroasă că întâlnirea a fost într-un loc safe și la micul dejun. Perfect. Bun. 0728111222. Ați avut parte de vreo întâlnire ratată, deși tângeați să aibă alt efect?
1: Weekend cu prietenii, cu Mihai Nicoară. La Europa FM. Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
2: Poți plăti sub 40 de lei pe lună pentru o mașină de spălat sau combină frigorifică? Da, la Flanco! În 24 de rate, dobândă zero! Doar 37,50 lei pe lună, mașina de spălat Vision Clean, 6 kg și 1000 de rotații. Doar 39,60 lei pe lună, combina frigorifică Vision Chef, volum 262 litri. Flanco, specialiști în discounturi!
3: Un micul dejun, de la Coi foarte bun. Pufoasă de Laco vine la pachet cu pufoși și recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
4: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Exclusiv. exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
10: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
11: Go! Înapoi la muzică.
12: Playlistul meu favorit.
13: Europa FM.

0: Miley Cyrus, End of the World, 17:34. Discutăm în aceste momente aici la radio despre întâlniri eșuate, prime întâlniri care au dat cu virgulă, n-au ieșit cum ar fi trebuit. Zice Gina, eu obișnuiam să merg mai devreme și mă ascundeam, trăgeam cu ochiul să văd dacă e ok, respectă tiparele, dacă da, bine, ieșeam din tufă, dacă nu, mă dădeam dusă, sau dacă nu aveam unde să mă ascund, începeam să invoc tot felul de urgențe, am o problemă în familie, îmi pare rău, să ne mai vedem, hai pa! Și fugeam, zice Gina. Cu gândirea de acum, nu aș mai pune preț pe fizic, ci pe modul de gândire, comportament și alte lucruri mult mai importante decât fizicul. Nu că fizicul și chipul nu sunt importante, mai spune ea, că de fapt la prima vedere ele aprind flacăra atracției pentru cineva, dar nu trebuie să fie primordiale. Și mai este un mesaj vocal interesant, referitor la o întâlnire eșuată venit de la Radu. Mulțumesc, Radu, pentru curajul de a vorbi.
1: Al doilea date cu o tipă, na, diferență destul de mare de vârstă, eu 32, ea 20, am fost întrebat care este situația mea financiară. Și
0: era tare să-ți ceară o declarație de venit?
1: Mi s-a zis să o duc și pe ea la shopping ca să își cumpere chestii și zic, ce înseamnă să te duc la shopping, să-ți cumperi chestii pe banii mei? Da, că eu vreau să mă simt respectată. Na, nu ne-am mai văzut de atunci, e destul de evident, dar e o întâlnire foarte memorabilă.
0: Deci să înțelegem, Radu, că n-ai respectat-o cu ghilimelele de rigoare cum avea pretenția. Păi și n-ai găsit o piață agroalimentară în jur? Luai și tu un kilogram de cartofi, un păstârnac, o verdeață, ceva?
2: De 1 mai, Univer îți aduce un strop de inspirație. În continuare, la Europa FM, descoperi informații interesante și secrete utile pentru cel mai reușit grătar. Un 1 mai savuros începe cu cele mai bune alegeri.
3: Grătarul de 1 mai nu se face niciodată de unul singur. E un sport de echipă cu roluri bine fixate, chiar dacă nimeni nu le-a stabilit oficial. Cineva aprinde focul și se luptă cu bricheta timp de 20 de minute. Altcineva marinează carnea și jură că rețeta lui e secretă. Un altul aduce băuturile, altul pune muzica și invariabil există cel puțin unul care stă lângă grătar, dă sfaturi cu autoritate și nu pune mâna pe nimic. Îl știți și voi, dar cel mai important rol rămâne al celui care aduce sosurile. Pentru că sosul potrivit e cel care aduce lumea la masă și convinge pe oameni să rămână pentru încă o porție.
2: Acest moment ți-a fost oferit de Univer. Sosurile care fac diferența pe masa de 1 mai. Pentru mai multă savoare și voie bună, rămâi alături de noi la Europa FM.

0: Niciodată nu merg și la o a doua întâlnire, ne-ar putea pe una dintre concluziile subiectului pe care îl dezbatem la radio. Ne salută Cristian, vine și el cu întâmplare, cu un date nereușit.
1: M-am pus sucă de șampanie, am coborât și m-am tirat.
2: Stați așa.
1: Bună ziua, Cristi mă numesc, o experiență de acum câțiva ani de zile buni. Un telefon dat, o voce suavă, sensibilă, care m-a prins în imaginație și în tot. Stabilesc o întâlnire, să plecăm la mare, așa, în orb, am mers pe instinct, merg la fața locului, m-am dus cu un buchet de flori, cu o cutie de bomboane, urc în bloc, cioacă la ușă și vopsit de gardul înăuntru leopardul, nu era ce trebuia. Nu era cum am crezut că este. Așa, mi-am păstrat cumpătul, i-am spus că am uitat să iau ceva din mașină, o sticlă de șampanie, am coborât și m-am tirat. Cam asta este. Mulțumesc frumos.
0: Mulțumim și noi, Cristian. Doamna domnișoara care a primit flori, bomboane și cam atât. Poți să-i mulțumești băiatului? Păi o dedicație la radio.
3: Europa FM, cea mai bună muzică.

0: Drive safe, conduceți prudent. Dacă în aceste momente sunteți în drum spre casă, vă întoarceți din mini-vacanță, să ajungeți cu bine la destinație, la cei dragi. Eu sunt Mihai Nicoară, acesta a fost Weekend cu prietenii. Ne reauzim săptămâna viitoare de la ora 14. Până atunci, să aveți o săptămână de vis, să vă meargă din plin. Pa, pa, pa, pa, pa!
1: La Europa FM, ascultăm de tine! Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
1: gustului. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 2 și 5 mai, avocado 700 de grame, 10,99 lei. Turdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,90 lei.

magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur. La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus, nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel, vacanța ta premium de pe litoral.

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Caravana Codnar din dragoste pentru vinul românesc pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari, din dragoste pentru vinul românesc.
5: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
6: Orange e aici.
7: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
8: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
9: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați Europa FM, este ora 18. Adriana Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bine, i-a revenit, Adriana.
1: Bine v-am regăsit. Mâine doar în Carpații meridional și oriental, în sudul Moldovei, zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia, cu totul izolat, vor mai fi ploi de scurtă durată. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 26 de grade, cu 22 de grade la prânz în capitală. Traficul rutier pe autostrada A3 a fost reluat pe ambele benzi de circulație după accidentul în lanță în care au fost implicate 6 mașini. O persoană de 54 de ani a fost evaluată de medici și a fost transportată la spital. Toți șoferii implicați în coliziune, cu vârste cuprinse între 22 și 59 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. A fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Trafic intens pe DN1 în județul Prahova la finalul mini-vacanței de 1 mai. Potrivit IPJ Prahova, în zona stațiunilor Azuga și Bușteni, sunt coloane de mașini pe sensul către București, începând de la limita cu județul Brașov. Traficul e aglomerat și în orașul Comarnic, pe același sens de mers, dar și pe centura de vest a Ploieștiului, în zona intersecției cu drumul județean 129G. Dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un copil din Craiova în vârstă de 1 an și 4 luni a murit după ce ar fi căzut în piscina din curtea bunicilor materni.
2: Atenție! Urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Transmite Ana Maria Constantinescu.
3: Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul s-a petrecut în comuna Dobrești, satul Toceni. Copilul în vârstă de 1 an și 4 luni din Craiova ar fi căzut în piscina din curtea bunicilor. La fața locului au fost trimise echipaje medicale, precum și un elicopter Smurd. S-a încercat resuscitarea copilului, însă manevrele nu au dat rezultat. A fost declarat decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Craiova. În acest caz a fost dispusă și efectuarea unei expertize medico-legale. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM.
1: Săptămâna viitoare, direcțiile și casele de sănătate trebuie să transmită Ministerului Sănătății câte paturi pot fi reduse din spitalele din fiecare județ. România are în acest moment multe paturi în spitale care nu sunt folosite. Planul este ca până în 2030 să se facă o reducere cu 20% în spitalele publice. Liliana Nicolae.
4: Potrivit Ministerului Sănătății, doar jumătate din paturile pentru pacienții care au o afecțiune acută sunt ocupate, iar pentru bolnavi cronici, 60% sunt ocupate. În total, aproximativ 23.000 de paturi ar urma să fie desființate în următorii 4 ani. Ceche Otilo, ministru interimar al Sănătății.
5: Acest plan național de paturi nu afectează cu nimic calitatea serviciilor medicale. Dacă media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori, România are o medie de 728 de paturi la 100.000 de locuitori. Suntem pe podium, pe locul 3, ca și număr ridicat de paturi la 100.000 de locuitori.
4: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, transmite că reforma nu urmărește închiderea spitalelor, ci eficientizarea lor. Vor fi eliminate în principal paturile neocupate, care influențează artificial finanțarea unităților medicale. DSP-urile și casele județene de sănătate trebuie să stabilească din ce spitale va fi redus numărul de paturi în funcție de gradul de ocupare, durata spitalizării, numărul de cazuri tratate sau complexitatea acestora. În paralel, autoritățile vor să dezvolte servicii ambulatorii și spitalizarea de zi și să crească numărul de paturi pentru îngrijiri paliative, domeniu în care există un deficit estimat de circa 3.000 de locuri.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează, știrile continuă însă pe europafm.ro.
6: Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Reasculți frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.
7: Bună seara, dragii mei! Știu că este weekend de vacanță, știu că toată lumea este la iarbă verde și la grătare, dar m-am gândit să fiu și în seara asta și în weekendul ăsta alături de voi pe frecvența gustului și nu singură, ca să fac față provocării, ci l-am alături de mine pe șef, i-aș spune, Cezar Munteanu. E mai mult decât un șef, este un prieten drag și un om care iubește mâncarea și care și-a făcut o pasiune din a pune România pe harta culinară. Așa că haide să o facem lată, dragul meu, în seara asta, cu mici și grătare. Bine ai venit, Cezar!
8: Bine v-am găsit și mă bucur să fiu din nou alături de tine într-o emisiune
7: relaxată,
8: cu sare și piper.
7: Așa. A, da, bun, cu sare și piper, da, bun.
8: Da, și cu multă veselie.
7: Dar stai că nu vorbim. Ascultătorii noștri sunt la grătar și vor sfaturi pentru...
8: Ce
7: pentru...
8: sfaturi? Că oricum românul iubește carnea absolut rumenită în exces pe grătar, să fie un pic mai brunetă, așa, mai carbonizată, ceea ce este, mie mi se pare blasfemie să... Eu am chestia asta cu gătitul sous vide la temperatură joasă, mm-hmm, și după aia să caramelizez că trebuie proteina la suprafață, dar iubește românul prin definiție grătarul. Și Valea Prahovei e plină acum.
7: Cred că peste tot e plin, dar cred că mi-ai spus de sous vide. E clar că ce se întâmplă acolo la grătar cu reacția Maiar sau cum o nume, mm-hmm, cum se numește ea, aroma și, nu știu, mirosul nu seamănă cu al unei bucăți de carne făcută în alte tehnici.
8: Lasă-mă să te contrazic.
7: Așa, te rog.
8: O bucată de ceafă mare, de exemplu, da, pe care o gătești sous vide, o aromatizezi cu 12 ore înainte, dar aromatizată de data asta cu plante aromatice verzi, nu uscate cum se face în cazul unei marinări, dar vorbim despre gătirea sous vide. Deci 12 ore înainte, după care o gătesc 8 ore la 80 de grade Celsius. O las să se răcească, ceafă, chiar ceafă, toată grăsimea aia din interior se scurge, se duce la exterior, pe aia o transform în sos, însă ceafa când este rece o tai felii mari și o pun pe grătar.
7: Aha, finalul, așa o...
8: Doamne, deci n-ai cum, deci Luca Pastia cred că sigur o să fac o replică după această rețetă.
7: Că tot vorbeai de ceafă, ce alegem? Porc, vită, pui, care sunt gusturile tale? Sau
8: gusturile mele, deci iubesc carnea de pasăre, iubesc carnea de porc, o vită bună. Sunt păpăcios de mic. Uh-huh. Nu, ți-am povestit data trecută când am fost la emisiune că mama mă certa, a fost educatoare și n-a fost la mine. Pentru mine asta a fost o traumă, că știam cum mama mea nu are grijă de mine la mine la grădiniță și veneam acasă și ziceam, mama, iar m-ai făcut de rușine. Dar n-am vrut. Știi ce făceam? Deci îi păcăream pe copii și le furam carnea din farfurie la grădiniță. Deci ziceam, uitați-vă, după păsărele, după de-astea, avioane, pac, și se trezeau, nu mai e carnea în farfurie. Carnea era la mine. În leu, prin definiție, sunt carnivor, mănânc absolut tot ce înseamnă carne, proteină de pește, însă, ca și top în preferințe, n-ai cum să nu iubești o carne de porc, că asta este.
7: Da, și eu tot porcul, sunt fană porc și culmea mi se pare, e o chestiune, cred că și de papile și de preferință personală, simt că nu-mi pică la fel. Adică o carne de vită, chiar dacă pe moment e maturată, e minunată, e marmorată, e cum vrea ea să fie, ulterior o simt mai grea. Sunt și argumentele nutriționale că avem grăsimi saturate nenumărate în carnea de vită, tot ce înseamnă animal rumegător. Foarte interesant, chiar de curând am făcut o postare că dacă iubesc porcul trebuie să aduc tot timpul, știi? Argumente în favoarea lui și să-l laud.
8: Deci porcul și parizerul.
7: Și chiar mă scriam despre acizii grași trans care au fost la un moment dat un mare semnal de alarmă pentru sănătatea noastră. E clar, e vorba de acizii grași trans veniți din hidrogenarea uleiurilor vegetale. Dar există acest graș trans și în natură, iată, în carnea rumegătoarelor, și acolo era subliniat și făcut așa cu roșu. Carnea de porc nu intră în această, să zic, acuzație de acest graș trans, lucru care m-a bucurat, adică noi... Nu e doar o chestiune de că așa au făcut și bunicii noștri, este ceva care, din punct de vedere nutrițional, adică m-am trezit că porcul este pus la colț chiar și în restaurante, mai degrabă găsești vită din import sau, nu știu, pusă pe, la loc de cinste, iar porcul cumva așa un fel de codaș. Și e Păcat că în România avem percepția asta. Bine, cred că la nivel de masă, la nivel de populație, oamenii mănâncă porc și Doamne ajută că fac asta.
8: Nu, statisticile, am un studiu acum ce mi-a revenit de la un mare producător de carne de pasăre. Porcul și puiul sunt
7: în top.
8: După care urmează peștele și după urmează restul. Vita, din punctul meu de vedere, apropo de marmorare, că spune de marmorare, nu sunt fan Wagyu sau
7: alte bucăți pline de grăsime.
8: No way, mamă, și mai vezi că, uite, cam după scara de măsurare a americanilor am adus cea mai grasă. No way, nu-mi place, da, nu vreau să o văd.
7: Și nu adică, este o grăsime, chiar este o grăsime
8: chiar
7: saturată. Chiar e o grăsime saturată care are, apropo de colesterol, care are impact negativ pe colesterol. Citeam de curând o noutate în industria alimentară, că ai pomenit de astfel de vită, citeam că ei acum promovează inclusiv untura de Wagyu, deci iată, să nu pierdem grăsimea din această vită, acolo unde noi am uitat să prăjim în untură de porc, care este atât de stabilă și de gustoasă la prăjit, și să folosim untura inclusiv ca, eu știu, să o ungem pe pâine condimentată cu ierburi proaspete, cum bine ai spus.
8: Eu nu gătesc, încerc să evit untura în alimentație, cel puțin la mine, toate că în restaurant folosesc grăsime de ficat de rață. În urma preparării ficatului de rață,
7: tot ce rămâne e prețios.
8: Exact, deci e cea mai scumpă grăsime, dacă stai bine să te gândești, dar asta este în restaurant. Acasă încercăm mai puțin. Uleiurile le amestecăm să facem să transformăm niște uleiuri mai stabile, dar plecaserăm de la carnea de porc. Mușchiulețul de porc e preferatul meu ca și gătit. Îl împănez cu usturoi, cu un pic de grăsime, dacă vreau niște slănină.
7: Când am făcut prima oară afirmația, cred că au trecut 15 ani de atunci, că e cea mai slabă carne, lumea atunci părea surprinsă. Acum sper că le-a intrat în cap că sub 4% grăsime. Deci e doar proteină pură.
8: Îl aromatizez, îl dau prin mălai și îl pun pe grătar. Pe grătar,
7: mălai? Da, ce frumos!
8: Se afumă mălaiul ăla, se arde și dă un gust ușor de afumat.
7: De mămăligă rumenită.
8: Mai mult decât atât, după asta îl bag la cuptor și asta este, dacă nu am cuptor, pentru că vorbesc de grătarul aer liber, trag cărbunii pe o parte și în zona în care nu am cărbuni, acoper pur și simplu, se numește cuptor țărănesc. Pui ceva deasupra și temperatura
7: practic ca un clopot,
8: exact. Deci asta e varianta să gătești mai safe. Iubesc puiul pe care îl pregătesc, niciodată nu am dat pielea jos de la pui,
7: și cred că
8: niciodată.
7: Așa este și corect.
8: Și corect.
7: O gătim pentru că grăsimioara aia, pielea, protejează carnea, nu o lasă să se usuce, dă gust și apoi în final, dacă de adevărat nu vrei să mănânci pielea respectivă, poți să o îndepărtezi, dar gătitul să se facă așa.
8: Eu dau vina pe pielea aia rumenită, care colagen și-mi trebuie. Un mușdei sănătos lângă, un mușdei făcut cu iaurt grecesc, cu iaurt gras,
7: un pic de leuștean
8: în el, asta e. Am pus și eu antioxidanții și am rezolvat problema.
7: Nu, dar leușteanul mi se pare că e noua, nici nu știu să zic, marea descoperire a bucătăriei românești,
8: Pământul leuștean.
7: Dar
8: știi?
7: Așa, cum ai spus-o tu, adică, nu știu, îl introducem într-o formă mai elevată, cum fac italienii pesto cu busuioc și muguri de pin, iată și leușteanul nostru, frunza de leuștean, nici nu știu dacă există în alte bucătării și este folosită, dar mirosul de leuștean mi se pare 100% românesc, oriunde l-ai pune, nu știu.
8: Bucătăria balcanică este e dominată de gustul de leuștean, prin definiție, noi fiind în granița Balcanilor, am împrumutat și noi dar leușteanul e de când lumea și pământul în România.
7: Absolut.
8: Și iubesc și în înghețată și în deserturi.
7: Păi iată,
8: trebuie
7: să-l folosim și să ne bucurăm de el. Ok, ai vorbit de mușchiulețul de porc, dar zi-mi un pic ce facem cu tocăturile

0: multă lume.
1: Dar acolo la Micii din Obor găsești cele Obor, mai interesante personaje și mai amestecat, da, neașa, chiar toată lumea.
0: Și, însă, îmi pregătesc carne
1: și
0: de
1: Și tu,
0: mici.
1: Da, îi faci, da. Da.
0: Pentru că am amestecul meu pe care mi-l... Uh-huh. De fiecare dată, oaie, porc, vită, nu există să las
1: doar. Le pui
0: doar
1: pe toate la olaltă, da, ca da, să da, fie fiecare
0: bine. Nu-ți mai spun că
1: ceva.
0: Am pus, la un moment dat, pentru un plus de grăsime, am pus pulpe de pui tocate. Am avut carne de... Toată carnea era foarte slabă. Uh-huh. Și atunci am zis, bă, să facem o chestiune. Doamne, cum e cu... Deci carne de... cu pulpe de pui. Deci dau o dulceață pulpele alea de pui.
1: Și o frăgezime s-ar putea, nu știu.
0: Ai de mine, pentru că, evident, carne de... de pulpe tocată din comerț, cu siguranță găsești și pielea pe carne respectivă, în carne respectivă. Genial. Deci genial, un gust extraordinar, condimentată normal, cimbrișor, piper, un praf de sare,
1: dar
0: un pic de oregano și atât.
1: Dar care secretul lor? Din câte am văzut, diferă mult în funcție de unde îi cumperi, diferă mult și la gust și la comportamentul pe grătar. Cum reușesc ei? Că am înțeles că Micii bun trebuie să sară pe grătar, așa, nu, să fie să
0: Micii
1: fie
0: sar pe grătar dacă sunt plin de bicarbonat, știi? Asta este discuția.
1: Da?
0: E o chestie, grătarul, eram copil și făceam primul meu an, dacă mi-aduc aminte, nu, al doilea an în bucătărie, cred că 16 sau 17 ani aveam, în bucătăria mare, am prins un sezon de grătar. Când aveai câte 300-400 de mici, puneai odată, era un grătar imens de 2 metri jumătate, doamne, câtă muncă, mi-am aminte, dacă nu era grătarul foarte fierbinte, aveai o problemă, dar trebuia să știi să-l controlezi foarte bine. Făceam asta, apropo că vorbeam de mici, grătarul, se face jarul, se pune cărbunele, după care se pune cenușă peste, se bate și se pune cenușă peste.
1: Să nu fie
0: foarte fierbinte. Și îl deschizi doar cât trebuie. Adică e o tehnică și aici. Ideea este că dacă nu era suficient, se lipeau și aveam o problemă. Unul, că se uscau foarte tare și erau mici. Înainte de 89, mi se pare că nu puneam atât de mult bicarbonat în mici. Păcatul cel mai mare al micilor acum este bicarbonatul. Recomandarea mea este, dacă aveți posibilitate, să puneți drojdie de la bere direct, deci este ideal. Sau puteți face o altă chestiune, în bere nefiltrată, să adăugați 2-3 grame de drojdie și să puneți să faceți chestia.
1: Acum
0: este genial.
1: Că ai pomenit genial cuvântul bere, chiar am citit niște studii, apropo de marinarea cărnii, iată, ce se întâmplă în mediul ăsta fermentat, acid, începe predigestia proteinelor și e bine să știm că o carne marinată este și mai fragedă și gustul are de câștigat și, iată, mai ușor de digerat. Și citeam un studiu, comparația între vin și bere, să-mi spui dacă și tu ești de aceeași părere, și era berea victorioasă, adică nu numai la frăgezime, dar pare că această marinare protejează carnea de flacără și era măsurat conținutul de amine aromatice cu potențial toxic și la marinarea în vin scăzuse cu 40%, iar la marinarea în bere cu 80%. Și aici veneau, probabil, că tot ai pomenit și de cuvântul drojdie, era ajutorul probabil acestor drojdie, acestor microorganisme vii care ele ne ajută și în interiorul intestinului nostru, ne ajută, iată, și când mâncăm mâncare fermentată, deci pare că oriunde am pune ceva fermentat în ecuație, beneficiile sunt maxime pentru sănătate. Deci berea mai, adică putem bea și lângă mici, dar putem să și marinăm carnea cu bere.
0: Ideea este că mie îmi place berea la marinare. Am văzut clar efectul berii, sparge mult mai repede fibra, da, să-i spunem, e mult mai fragedă și mai mult decât atât sunt mai complexe aromele. Nu am atât de mult alcool, în schimb, pentru că păcatul mare vine de la vin, dacă îl pui în tocături sau în... îți rămâne alcoolul acolo și se simte.
1: Rămâne alcool.
0: Da, pentru că vorbim, orice vin are minim 11,5%
1: alcool. Da.
0: Și depinde ce mâncare. Eu, de exemplu, fripturile la tavă sau ce mai am de gătit, niciodată n-am să le gătesc cu vin roșu, pentru că sunt foarte mulți tanini acolo, nu se face evaporare cum trebuie și rămâne gustul ăla ușor amărui, ceea ce nu-mi doresc să fie acolo. Și atunci vin ori cu un prosecco, cu un spumant care este mult mai lejer și am buchet

0: mult mai permisiv, da, decât să mă apuc să greșesc. Sunt foarte multe greșeli care se fac în bucătărie, am văzut, și cred că trebuie să fim autodidacți de foarte multe ori. Să ne dăm seama, asta o spun pentru cei care nu au studii de specialitate. Doamne, mă apuc să gătesc, dacă am greșit odată, trebuie să corectez a doua oară și trebuie să-mi dau seama cum am greșit. Știi, e important că spuneai aici, de ce are de mare succes emisiunea ta, este pentru că vii cu zona științifică lângă zona practică.
1: Da, sunt alături de oameni și încerc să-i împrietenesc cu informația care e un pic mai greu de digerat.
0: La noi informația e de vină de foarte multe ori. De asta cad guverne, pentru că informația, nu știu,
1: nu circulă corect.
0: De asta se întâmplă lucruri, pentru că ori luăm informația trunchiat, ori...
1: manipulat.
0: Mă rog. Da, deci asta este. Informația de calitate spusă pe înțelesul oamenilor ajută cel mai mult.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
4: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin card Connect și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
10: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
12: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograf, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
1: Dragii mei, Suntem pe frecvența gustului și în weekendul acesta alături de mine l-am pe Cezar Munteanu ca să fim alături de voi în tot ce înseamnă grătare, picnic și masă la iarbă verde, nu de alta, dar vă promit în acest weekend va fi doar despre mâncare bună, n-avem interdicții, n-avem vorbe rele de spus. În totul trebuie să fie o măsură și la capitolul acesta a venit administrația americană în frunte cu Trump și ne-a spus că anul ăsta punem accent pe proteine. Așa că weekendul acesta cu grătare n-o să fim decât, iată, urmăm sfaturile nutriționiștilor și autorităților care ne spun că nu e nimic rău în a mânca multe proteine cu legume. Nu? Și slăbim, culmea. Ce facem? Ce facem cu atât de multă carne în farfurie? Cum echilibrăm lucrurile?
0: Știu, aici cu foarte multă carne în farfurie nu sunt de acord.
1: Nici eu nu reușesc, dar oamenii chiar cred că trebuie să mănânce. Și ceafa, și pulpa de pui, și micii, și cârnații, și atunci.
0: Ok, dar nu le mănânci pe toate odată.
1: Da.
0: Adică fii mai blând cu tine.
1: Iată, avem trei zile. Un weekend de trei zile
0: da,
1: în care ne mai...
0: Un weekend de trei zile. Ideea este că trebuie multă acritură, cu multe murături.
1: Așa, așa.
0: Nu, pe bune,
1: fermentate.
0: Asta trebuie
1: fermentate. Mai punem niște,
0: probiotice. Legume. Nu există. Ok, pus patru mici în farfurie, perfect, pune și foarte multă salată pentru că trebuie. Încearcă băutura, bei o bere, e ok. Nu, păcatul nostru major este că bem și foarte mult. Când sunt, noi ca nație, când sunt evenimente de genul ăsta, 1 mai, eram zic 1 iunie, 1 mai,
1: de, o să vină și 1 iunie,
0: 1 iunie bem sucuri neacidulate fără zahăr. Consumul de alcool, cred că și asta este una dintre consecințele stării de obezitate în care se află majoritatea din populația României, din nefericire. Că, ok, suntem la o emisiune în care vorbim despre alimentație corectă. Eu cred că trebuie să venim și să spunem lucrurile în față, să spunem
1: Da, mâncăm mult, în primul rând. Noi, ca români, avem o problemă cu cantitatea și cred că mai este un lucru care, nu știu, ne afectează grav. Confundăm abundența cu excesul, sau nu știu cum să spun. Adică noi ne copleșim și noi ca indivizi, dar și pe cei din jurul nostru, până când nu saturi omul și nu simți că pleznește, nu te oprești. E o chestiune de grijă, de dragoste, dar e un prea mult. Și văd la toată lumea din jur și văd și la mine că nu avem, adică nu putem fi relaxați decât când masa este foarte plină și frigiderul foarte plin. Adică frica asta că nu o să ajungă și că nu-ți mulțumești oaspeții și că nu e de ajuns, încă ne bântuie.
0: Încă ne bântuie pentru că din fericire din 1985, noi suntem generația care a preluat toate temerile părinților și transmită mai departe.
1: Da.
0: Mai avem...
1: Deci noțiunea de porție corectă încă nu ne este, nu ne-a intrat în obișnuință și cred că la capitolul ăsta de a învăța că măsura ne permite într-un fel să mâncăm din toate, cred că trebuie să o mai simțim un pic pe pielea noastră în sensul bun. Adică dacă am mânca, eu de multe ori îndemn pe oameni să se strângă împreună și să împartă și să guste din toate, pentru că avem, e adevărat, ochii mai mari decât stomacul și poftele noastre, capul nostru poftește mai mult decât poate să ducă corpul. Și atunci nu trebuie să ne interzicem, că și aici este o belea, toată lumea mă întreabă și chestiunea asta mi-aș dori să dispară din obiceiurile noastre. Noi cerem permisiunea, inclusiv pentru mâncare. Mă întreabă oamenii, pot să mănânc carne cu cartofi? Doamne, iartă-mă, dar cine ar putea să te oprească, știi?
0: Adică ei au spun eu că doamna doctor mănâncă.
1: Absolut, absolut, dar sper ca toată lumea. Însă, câtă carne și câți cartofi? Și cum bine ai spus, dacă în momentul în care mâncăm o bucată de carne, cantitatea de legume este dublă, culmea ne protejăm fără să ne dăm seama, pentru că legumele alea ne iau mult timp să mestecăm și ne vor da senzația că am mâncat mult și automat stomacul se umple mai repede și se umple cu fibre și cu apă. Deci e un fel de păcăleală pe care trebuie să o facem cu capul nostru, să-i arătăm că mâncăm mult, dar noi să fim mai șmecheri în care, iată, legumele să fie de două ori mai multe în farfurie și atunci suntem protejați. Ori noi avem tot timpul tendința asta credem că am făcut o greșeală, iată, am mâncat carne cu cartofi și atunci mâncăm carne cu cartofi până pleznim și vedem noi de mâine când vom fi perfect și o să mâncăm doar legume. Deci numai totul, legea asta totul sau nimic în care ne furăm singur căciula e păguboasă. Ce dacă suntem la grătar? Exact cum ai spus, nu s-au terminat sărbătorile și avem 3 zile, uite. Adică hai să mâncăm un pic din toate ca să nu facem indigestie și să ne tihnească și să ne priască. Nu știu, e...
0: Mergeți la iarbă verde, puneți în traistă și o oală de ciorbă.
1: Sau strângeți lemne de prin pădure, mișcați-vă, ridicați-vă, mai faceți și jocuri din astea în aer liber, mai distrați-vă și în altfel decât cu mâncare.
0: Rugămintea mea este nu jucați badminton după ce a stat la masă, că vă s-ar cârmeați. No, ideea e că, într-adevăr, trebuie să fim cumpătați, cred că ăsta este cuvântul. Însă n-aș vrea să trecem mai departe. Mă întrebai cu ceva vreme înainte de mici.
1: Așa, ne întoarcem la îmi place, da.
0: Discuția, mi-a rămas chestia asta că trebuia să completez. Am zis-o, de fapt, de bicarbonatul de sodiu. Aia este problema cea mai mare. Cumpăr și din retail, deci n-am nicio problemă. Am magazinul meu preferat de unde cumpăr. Problema mea cea mai mare este că de foarte multe ori am găsit ori niște mici foarte colorați care n-au de-a face cu culoarea naturală a cărnii. Este post-gustul pe care îl simți imediat după prima îmbucătură, pentru că mă balonez de la bicarbonatul de sodiu, Doamne, mă fac ca un cimpoi. Problema este că dacă ar fi doar bicarbonat de sodiu, ai zice că e, asta e. Dar sunt foarte mulți aditiv pe care îi vezi în mici. Te uiți, prețul de fiecare dată
1: face diferența.
0: Dictează calitatea.
1: Absolut.
0: N-ai.
1: Da. Nu se poate.
0: Ok, dacă mănânci mici din mangaliță cu nu știu ce, aici am o problemă cu chestia
1: asta. Mangalița asta e, cred că un pic...
0: Că mangalița nu e prințesa porcilor. Cred că e foarte mult marketing aici.
1: Absolut.
0: Pentru că, ok, da...
1: Există. Știi și rasa asta, dar nu înseamnă
0: este
1: că...
0: Este și rasa asta, problema este că trebuie să fii foarte bun cunoscător de ce înseamnă mangaliță și să știi gustul cum trebuie. Însă, foarte important la mangaliță, dragilor, ea este rasă, dar dacă n-a fost hrănită cum trebuie, surpriză, gustul nu mai este același. Adică am mâncat mangaliță hrănită doar cu jir, cu ghindă, spre deosebire de mangaliță crescută industrială.
1: Păi na, totul este intensiv. Știi că de curând am aflat că inclusiv albinele, producția de miere este una, nici nu știu să zic, industrializată și albinele care nu mai sunt sălbatice și sunt crescute, iată, pentru producție și îndopate cu zahăr să facă miere, nu mai avem beneficiile acelea fabuloase din miere când produsul a fost obținut intensiv. Așa că orice lucru care se îndepărtează de ritmul naturii și duce într-o supraproducție nu mai e valoros. Înapoi la carne, te rog!
0: La carne!
1: Înapoi la carne, te rog!
0: La carne! Deci am zis asta, de mici aveți grijă, da? La ce cumpărați de fiecare dată.
1: Vorbeai de grătar și de temperatură. Cum anume, eu știu să zic, care e ordinea în care le punem pe grătar? Cum le lăsăm apoi să se odihnească? Nu le lăsăm? Începem cu mici, începem cu friptura? Cum să facem?
0: Normal încep cu friptura. Dacă avem invitați, de exemplu, sau vrem să facem cu de toate, cum s-ar spune.
1: Da, și să lungim un pic momentul ăsta, adică degustarea să se întâmple pe mai
0: important.
1: Multe ore.
0: Nu tăiați în bucățele cât mai mici friptura, puiul în bucățele cât mai mici, nu. Încercați să faceți un pui tăiat crepat pe din două, cum zice să zice la seară, deci tăiat pe din două și pus direct pe grătar, aromatizat e foarte... Încercați să faceți aromatizarea asta, faceți un mix din plante, mă refer inclusiv pătrunjel, cos de pătrunjel, mărar, cos de ceapă, puneți-le cu un pic de ulei de floarea soarelui, nu de măsline, pentru că schimbă gustul total, mai ales dacă e un ulei de măsline extra virgin scump, e blasfemie mie să-l pui
1: să-l arzi.
0: Exact. Da. Toate astea le puneți într-o cană blender cu câteva căpățâni de usturoi, le mixați cu sare, faceți practic o cremă din plante și puneți peste carne de cu seara. Cred că emisiunea asta trebuia să fie joi. Ca să
1: e bine și vineri, că până duminică reușim să facem și un grătar aromat.
0: Ok, să facem. Și toate astea le lăsați de cu seara. Aveți plantele aromatice care își lasă toate aromele să duc în carne, mai mult decât se frăgezește. Pentru că absorb tendința proteinei să absorbă grăsimea și se vor frăgezi. Frumos, pe un grătar nu foarte fierbinte, asta e important, pentru că ai grăsime, se va scurge, pui bucățile mari, micii, îi lăsăm la final.
1: La final.
0: Dacă aveți, vi se pare că focul e prea mare, puneți de la început legumele și le rumeniți repede. Aha. Și puneți peste...
1: Bravo, ce bine că ai adus și legumele la grătar.
0: Păi, puneți peste foarte frumos din marinada asta, adică nu din marinada în care ați avut carne, separat, luați din marinada respectivă, proaspătă, și puneți peste legume, cu un pic de cremă de oțet balsamic sau un oțet balsamic nefiltrat de cidru, găsesc din mere, găsiți în comerț. Apropo de oțet, uitați-vă, cumpărați cel mai urât ca aspect.
1: Absolut,
0: oțet.
1: Da, sunt de acord cu tine.
0: Tulbure,
1: da.
0: Pentru că ăla e cel mai bun.
1: Da.
0: Ăla e cel mai bun. Altfel, oțetul din alcool, ok, nu suntem aici să facem contrareclamă.
1: Nu, categoric de o altă fermentație.
0: E o altă fermentație.
1: E fermentație alcoolică și nu mai are nimic din probiotice, nu mai are nimic din... E doar un gust acru.
0: Adică eu am cumpărat oțet în România, tulbure pe care îl bei... Ei, efectiv,
1: ca pe borș, ca pe seama de farță, da.
0: Nu mai zic că sunt băutor de borș. Deci beau borș și îmi place în general să beau borș, dar borș din ala adevărat, cum era pe vremuri, mai găsești branduri din asta, dar nu suntem, încă o dată să vorbim despre branduri, dar din fericire, chiar vorbeam în Franța, când am fost cu Bocuse d'Or, pentru că na, asta este un aspect în care am vrut să facem.
1: Zine un pic, laudă-te un pic cu Bocuse-ul, că ne place.
0: Mă laud pentru România.
1: Așa
0: și le spuneam. Au studii, deci afară există studii în care se vorbește despre România, cât de bine conservat este ca și patrimoniul gastronomic.
1: Doamne ajută, știi că am rămas un pic în urmă, dar ne-am conservat.
0: Problema este la noi în țară. Nu știm să promovăm România ca și destinație gastronomică. Asta este o chestiune pe care ar trebui să înțeleagă guvernanții noștri, indiferent ce culoare au sau ce culoare n-au politică, la asta mă refer. Și e bine că ăștia de afară văd chestia asta și le spuneam la un moment dat, pentru că într-una dintre probe s-a făcut un aioli în care au venit cu borș, cu leurdă, deci o emulsie, și le explicam ce e la borș și ziceau, wow, ce tare, și noi am zis, mă, dar voi avea, în ăsta e o grămadă probiotic. Și noi mâncăm foarte sănătos. Bine, Vasi, reprezentantul României, este și foarte schine, luptător de MMA, dacă îți vine să crezi, un bucătar, luptător de MMA, foarte bine, fibră, și zic, uite, și tu, exemplu clar.
1: De alimentație sănătoasă.
0: De alimentație sănătoasă.
1: Și vin străinii, măcar și pentru micii noștri. Mai există mici în altă parte?
0: Da, mici îi ai și în Serbia, mâncat și în Serbia. Okay. Mici,
1: dar nu sunt, gustul e diferit.
0: Mi-e greu să spun asta.
1: Da, carne tocată e peste tot, dar...
0: Am fost anul trecut invitat în Belgrad.
1: Vai, câtă carne se mănâncă în Serbia,
0: da,
1: Doamne
0: cât de bine se mănâncă.
1: Da, acolo, într-adevăr, ei ne bat la cantitate, e mai...
0: Dar ne bat din alt punct de vedere. Serbia se promovează ca destinație gastronomică. Republica Moldova se promovează ca destinație viticolă.
1: Enologică.
0: Enologică.
1: Și-au găsit,
0: adică
1: identitatea fiecare, numai noi suntem.
0: Noi nu știm să facem chestia asta.
1: Iertuți.
0: Noi ne ducem undeva...
1: mai avem de învățat, măcar că, iată, Uniunea Europeană ne-a ajutat cu câteva IGP-uri și avem câteva produse cu indicație geografică protejată.
0: Da, cu toate astea, chiar dacă ai salamul de Sibiu,
1: așa,
0: recunoscut la nivel de Uniunea Europeană, vreau să spun că, din nefericire, tot mezeluri de slabă calitate se mănâncă.
1: Dar să știi că asta cu salamul de Sibiu, eu îl iubesc, nici nu știu cum să zic, l-am pus în față, l-am promovat, am arătat care e porția corectă, nu știu cum să-i mai conving, apropo de... Dar vezi, iar mă întorc, 6 feliuțe de salam de Sibiu, aia e porția corectă, și dacă tu vrei să mănânci jumătate de kilogram de mezeluri, na, trebuie probabil să le iei mai ieftine ca să fie rentabil.
0: Așa, că suntem în weekendul de 1 mai,
1: și mai facem un grătar.
0: O felie de parizer.
1: Adică grătarul se începe cu un aperitiv românesc,
0: un misilic,
1: care presupune exact un
0: misilic, un babic,
1: acolo,
0: un
1: chiudem, un sălămior, o telemea, o roșioară, ceva.
0: Dar multe roșioare, multe ridichii, multă ceapă verde, mult usturoi verde, puneți cu leurdă, că încă este leurda, chiar dacă am florit, ne înțelegem, după ce am florit leurda, nu e că nu se mai mănâncă,
1: i-a
0: scăzut din putere, nu mai e vânjoasă.
1: Dar tot o iarbă este care nu ne face decât bine la
0: aveți
1: digestie.
0: Aveți spanac, aveți lobodă, Doamne, deci lobodă, faci o garnitură de lobodă,
1: N-am știut niciodată, în afară de ciorbă, n-am mâncat nimic ce din Lobodă să... decât ciorbă, atât.
0: Nu, trage niște, rumenește un pic niște praz, partea verde de la praz, că partea albă e aia pentru boieri, o pui la mâncare, așa. Partea verde cu usturoi, stinge cu un pahar de supă, după care pune Loboda, ai pus capacul și ai dat-o la o parte, nici măcar nu mai ții pe
1: foc. Ca un fel de mâncărică de spanac, dar făcută exact. cu Loboda.
0: După ce s-a înmuiat Loboda respectivă, se scurge foarte mult suc din ea. Uh-huh. Sucul ăla se concentrează. După ce s-a concentrat sucul respectiv, e o înghită în secă.
1: Da, văd, și eu la fel.
0: Deci, pentru că știu
1: nu mă așteptam
0: este.
1: La asta.
0: Deci suntem la întâi, grătare și vorbim
1: și
0: de Loboda.
1: Cu Loboda, da.
0: Deci se concentrează sucul respectiv, e deja foarte acrișor. E foarte acrișor.
1: E nu, acrișor. Dar e acrișor, da.
0: E acrișor. Are... Faci o blasfemie și pui două linguri de smântână acolo și trei căpățâni de usturoi pisate, zdrobite. După care pui tot amestecul ăsta peste Loboda. N-ai cum.
1: Lași și grătarul deoparte.
0: Nu lași pe grătar deoparte. Nu? Merge asta foarte fix, bine cu cărnații ca la Moldova. Băia sunt grași, asta e ușor acrișoară, dar și asta are usturoi în ea. Mănânci, n-ai cum. Vorba lui Labiș, mănânci și plângi, mănânci. Bine, altul plângea săracul că vă să pe căprioară.
1: Din alte motive,
0: accidentată.
1: Da. Noi nu plângem, iată,
0: nu, noi ne
1: cine
0: bucurăm.
1: Bucurăm
0: pentru
1: da.
0: Că mâncarea este să o mănânci, te bucuri de ea. E un slogan, am eu niște prieteni care spun că cine mănâncă împreună, rămâne împreună, știi? Asta mi se pare foarte tare chestia și așa ziceai tu mai devreme. Păi, important este să ne așezăm, să fim împreună.
1: Da. Și dintr-o dată pune mai puțin accent pe mâncare pentru că inclusiv interacțiunea socială și tot schimbul acesta de și chiar și conversația ne ajută să ne stimulăm moralitatea, da?
0: Corect.
1: Deci nu doar mestecăm, mai și vorbim.
0: Nu, și asta cu mâncat împreună cu este o scădere a consumului de restaurant.
1: A
0: crescut foarte mult gătitul în familie. Deci sunt studii din
1: ce
0: punctul ăsta de vedere.
1: Asta e direcția, asta e
0: vezi
1: salvarea
0: înseamnă
1: noastră.
0: Lipsa banilor, că până la urmă scăderea Horeca este datorat, este din cauza. Este din cauza lipsurilor. Și atunci lipsa asta de bani se duce și se transformă în altceva. Hai să gătim, hai să ne invităm prietenii acasă. Este pentru primul an, după mult timp, când Revelionul în România nu a mai fost prima opțiune în restaurant pentru foarte multe familii.
1: Ok, pe iată, grătarul nu se face decât împreună, doar nu o să te duci de unul singur la grătar, nu se face așa ceva, deci deschidem sezonul, facem grătarul împreună, stăm, și dacă e un pic friguț afară, stăm la aer, pentru că natura are și ea rolul ei să ne echilibreze și chiar există la japonezii ceva ce se numește silvoterapie, nu știu, dragii mei, dacă v-am mai vorbit vreodată despre ea, simplu fapt că stai în pădure sau în preajma pădurii, există arborii, eliberează tot felul de substanțe binefăcătoare și felul în care ne liniștește și ne echilibrează pădurea e magic. Așa că dacă grătarul nostru e și la o margine de pădure, atenție, nu încurajăm focul în pădure și grătarul în zone neamenajate, însă este clar, natura vine și ea cu un beneficiu în povestea noastră gustoasă și n-avem cum să ieșim decât câștigători din această experiență.
0: Cu siguranță. Eu zic că putem să fim meșteri și la grătar și cred că asta am făcut bine amândoi aici, că am încurajat, deci n-am descurajat pe absolut nimeni, dar zic eu că am așezat un pic informația cap-coadă și eu îți mulțumesc că mi-ai făcut semn că mai avem un minut.
1: Așa, bine.
0: E greu să mai lași doar un minut să vorbesc și închidem, să înțeleg, pentru că eu îi salut pe radioascultătorii Europa FM și le doresc să aibă grijă la alimentație. Și la cantitate, în primul rând.
1: Poftă bună să aveți!

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine.
3: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
4: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Gata cu munca, gata de aventură. Europa FM te invită la Dino Park Râșnov într-un weekend colosal. Între 1 și 3 mai ai super distracție cu mici dinozaurieni, cu cel mai mare animatronic din România, de 2 ori cât o girafă și cu un film în exclusivitate în cel mai tare cinema 9D. Ia-ți familia și vino să trăiești experiențe unice pe picior mare la Dino Park Râșnov. Eveniment aprobat de cei mai simpatici dinozauri și susținut de Europa FM.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: benefici de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 29 aprilie și 12 mai ai pachet bere Bira Moretti 6 ori 0,33 litri la doar 21,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Caravana Codnar, din dragoste pentru vinul românesc, pornește la drum în toată România. Ai vin Codnari acasă? Îți dublăm cantitatea. Intră pe codnar.ro/concurs și înscrie-te din timp dacă vrei să ajungă caravana la tine. Marele premiu vin pe viață. Codnari, din dragoste pentru vinul românesc.
6: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
7: Orange e aici.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 6 mai ai fasole bătută Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 55 de bani și iaurt Mega 900 de grame cu 20% reducere la doar 5 lei și 69 de bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 Mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
1: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim. 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, cu Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai, la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.

0: Mega Image. Bun pentru lumea din jur. Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Arzând te iar de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mine.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți în timp, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

dark fantasy. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine în

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: oferte. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. În magazinele Altex, cumperi 3, plătești 2 la produsele de gătit și veselă Tefal. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
2: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 4 și 6 mai ai ciuperci România 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,59 lei și roșii ciorchine cu 20% reducere la doar 13,59 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 13 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.

0: ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia.
1: Când Wolfgang a făcut plata,
2: da,
1: a realizat că îi mai apărea un articol pe bonul casei de marcat, și anume taxă pentru pahar,
2: Ita,
1: 70 de cenți bucata.
2: Hai, mă,
1: în total el a plătit taxă de pahar 1,40 euro, respectiv 7 lei în lei românești, fapt pentru care a sărit în aer. Și a înțeles că această taxă, chestionându-i pe cei de la cofetărie, reprezintă costul spălării paharului și a servirii la masă.
2: A, bă, asta e nebunie curată. Eu nu credeam că în Austria o să apară așa ceva. Când am fost în ianuarie la Roma, dacă stăteai afară la o cafenea, trebuia să plap pe masă acolo, trebuia să plătești mai scump, mult mai scumpă cafeaua decât dacă o luai cum ar veni să te plimbi cu ea pe acolo.
1: Era tot așa. Știu că și eu când am fost la Milano am remarcat asta.
2: Nu,
1: dar e tot referitoare la, practic, e același lucru cu spălatul.
2: Da, e același lucru.
1: Că dacă bei în local, că te întreabă, o vrei sau portare via?
2: Da.
1: Portare via.
2: Așa, și ce?
1: Dacă portare via, îți dă la cartonaș, la pahar de carton.
2: Da.
1: Dacă o vrei în local, se servește la masă și ți-o aduce într-un porțelan, care trebuie spălat.
2: Eu mă duc data viitoare cu paharul meu de acasă. Ce să zică? Uite,
1: asta,
2: în Austria, puneți-mă în paharul
1: ăsta aici. Asta e ultima frontieră. Da. Să venim fiecare cu
2: o, o căniță mică. Eu puneți-mă aici, în ceșcuța asta.
1: Da, cum ar fi, mă?
0: Ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM.
3: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.

0: cu promo hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ce mai e bun azi în Frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: 6. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: pentru exterior.
1: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 4 și 6 mai ai biscuiți cu cereale Belvita Breakfast, 300 de grame cu 25% reducere la doar 10,30 lei prin card Connect. Și hrană pentru câini adulți Sezar, 4 bucăți a câte 100 de grame cu 25% reducere la doar 10,58 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

La Europa FM ascultăm de tine. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Vă mulțumim. Este ora 23.
1: Miracean,

0: toată muzica pe care o iubești.
1: It's a little piece of everything that you like.
2: It makes the time go faster.
1: Keeps you upbeat.
0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi e aici. Europa FM.